federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Mr. Baxley, can't you?
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Yeah.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Beskrajna pozornica dobrih priča.
1: Ovaj roman je to na nivou metafora, jel? Iako je tu ljubav stvarna, jel? Ti likovi su stvarni.
0: Čitamo knjige.
1: Postoje dva kao glavna lika, jel? Koje imaju nazive prema pjesmama Nila Younga.
0: Cimetna pisma.
1: Cinnamon Girl, Cimet djevojka i Cortez the Killer, jel? U romanu Cortez Cortez, kako ona njega zove, jel?
0: Dijamantna stvorenja.
1: Zatim grad je lik. Onda je tu jedan mutant i Amistad, Ronin, samuraj bez gazde, lutajući samuraj.
0: Saga o preživiteljima.
1: Svi su likovi na neki način ekscentrični, čudni su, oni su neobični. Ja sam htio da takvi budu, jel? I oni imaju svoje sudbine, jel?
0: Faruk Šehić.
1: U jednom dijelu je lik je molekula zraka, pred kraj, zrak, jel?
0: U petak, od 16 sati.
1: Moje knjige nisu nikad bile knjige likova. Nisu likovi bili prevashodno, ili bio jedan lik, ili je tako.
0: Cimetna pisma, dijamantna stvorenja.
1: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.

0: U magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Odmori u BiH, tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
1: Informativno-politički magazin, sedmodnevno, bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno.
4: Subotom poslije vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Ako već niste preuzeli aplikaciju, učinite to sada. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama App Store i Google Play dostupna je aplikacija Federalna.ba koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, najnovim vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije BiH. Putem aplikacije moguće je pratiti program Federalnog radija uživo, kao i sadržaje objavljene na portalu Federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna je svim korisnicima mobilnih uređaja.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Srijedom od 10 do 11.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
5: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja, spisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
6: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: sutra što ćete čitati,
1: već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije
1: za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: U programu Federalnog radija ovog jutra aktualnosti i vijesti portala federalna.ba izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Malagić, razočarana sam institucijama, nakon 30 godina genocid se i dalje negira. Kako danas žive Srebreničani, 31 godinu od počinjenog genocida, koliko ih poštuju komšije, koliko pravosuđe, a koliko država. Kako je gledati zločincu u oči dok pravda spava, koji će zakon, a koji studija, donijeti smiraj žrtvama, a satisfakciju porodicama, ko će natjerati zločince da o masovnim grobnicama progovore, koji ih podstiče da šute. Gosti emisije Plenum bili su Mirsada Malagić, Mirsa Tokača, Emza Fazlić i Zekerija Hadžić. Opširnije na portalu federalna.ba. Sanski most obilježio dan logoraša, potresna svjedočenja preživjelih. U Sanskom mostu je obilježen dan logoraša na spomen obilježju Ušće Dabra, podignutom u znak sjećanja na 19 logoraša koji su u kamionu pod zatvorenom ceradom, gušeći se, izgubili živote. Proučena je fatiha, odata počast minutom šutnje i položeno cvijeće. Poslana je poruka da se ovaj zločin nikada ne smije zaboraviti. Nezuk uoči Marša mira, učesnici spremni za put dug 100 kilometara. Nezuk je sinoć bio epicentar sjećanja i opomene. Ljudi cijelog svijeta okupljaju se na polaznoj tački Marša mira kako bi krenuli stazom preživljavanja koja je za mnoge zapravo bila staza smrti. S ovog mjesta kreće živi zid sjećanja na žrtve genocida predvođen preživjelim borcima koji su 1995. godine probili obruč na istom ovom tlu. Veliki požar u Hercegovini, požar iz Hrvatske, prošao

širio se u BiH, spašavaju se kuće. Veliki požar koji je izbio u ponedjeljak navečer kod Metkovića proširio se na područje Bosne i Hercegovine. U toku jučerašnjeg dana gorjela su 4 požarišta na području Čapljine u Gabela Polju, Adi, Strugama, Gorici, Crnićima, gdje se vatrogasci satima bore kako bi zaustavili

Odata počast žrtvama genocida u Srebrenici, u Memorijalnom centru Srebrenica izložba Pogledi iz opkoljenog grada. Od Srebrenice do SAD-a Fadil Cvrk dobio diplomatski pasoš BiH. Više od 200 učenika iz kantona Sarajevo učestvuje u Maršu mira. Goraždanski planinari krenuli prema Nezuku na Marš mira. U Brčko stigli ultramaratonci iz Vukovara. Završen NATO summit u Ankari, u fokusu uloga mladih u sigurnosti i sporta. Izdvajamo, borac remizira u prvom susretu sa Levskim, branitelji naslova do četvrtfinala velikim preokretom protiv Egipta. Branitelj naslova svjetski prvaka nogometaši Argentine, četvrt finale svjetskog prvenstva u SAD, u Meksiku i Kanadi, izborili su sinoć dramatičnim preokretom 3-2 u susretu nad Egiptom, koji je u Atlanti do 79. minute imao prednost 2-0. To ono što izdvajamo iz pregleda portala federalna.ba, 6:37. Dobro jutro vam želi vaš federalni radio.

0: cesti.
1: Iz Bihamka nam stižu informacije o saobraćajnoj situaciji ovog jutra. Naglašavaju prije svega da nas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać-Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać-Dubovsko-Bosanski Petrovac-Ključ, Mrkonjić-Grad-Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom mole da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretaće se na ovoj istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac, prijevoj Romanija uspon iz pravca pod Romanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo. Ugodan dan uz program Federalnog radija. 6 sati 53 minute. U 7 sati je jutarnja hronika Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Više od 6300 učesnika danas će u 8 sati i 30 minuta iz Nezuka krenuti na ovogodišnji marš mira, trodnevni pohod dug oko 100 km, kojim se odaje počast žrtvama genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
4: Iz Nezuka će jutros hiljade ljudi iza svih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, krenuti na trodnevni pješački pohod dug više od 100 km, kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Oni će proći stazama kojima su jula 1995. godine Podrinci pokušavali doći do slobodne teritorije.
5: Za mene je ovo nešto posebna bol, posebna tuga i nebitno što evo toliko godina idem, uvijek mi se vraćaju te emocije. Pogotovo kad ulazimo u potičare, pogotovo djecu.

0: kad vidimo i to.
1: Taj mjesec juli je od 1. jula pa do posljednjeg dana jula težak, tegoba u zraku, tužno.
2: Jako mi je bitno doći ovdje na ovo mjesto i krenuti ovaj put, jer na ovom putu sam izgubila oca svoga. Prvi put ove godine ide i moja čerka sa mnom, to je znači treća generacija. Hvala Bogu, prenosimo već s koljena na koljeno da se ne smije zaboraviti ovo što nam je se desilo. Ovaj genocid ne bi nijedna generacija trebala da zaboravi.
3: Za mnoge preživjele ovo okupljanje ima posebnu simboliku. Upravo je dolazak na slobodnu teritoriju na području Nezuka prije više od 3 decenije označio kraj višednevne borbe za goli život.
4: Naravno da se emocije bude čim onaj juli mjesec nastane, a posebno jel, koji mi koji živimo u Podrinju, nama dođe teško.
5: Ovo je moj 9. put kako učestvujem na Maršu mira, ali ovo je moja 5. godina od kako vodim grupu djece boraca Srebrenice i moja poruka omladini jeste da dođu, da učestvuju na Maršu mira.
3: Tokom Marša mira na određenim lokalitetima su predviđeni satovi historije, svjedočenja preživjelih i programi u kampovima. Logističku podršku pružit će više institucija i službi. Predsjednik pododbora Marša mira Suljo Čakanović.
0: Marš mira može da krene na put od Nezuka do Potičara. Do sad imamo prijavljeni 6300.
3: Pohod je podijeljen u 3 etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze 11. jula, kada će konačan smiraj pronaći posmrtni ostaci 10 žrtava genocida. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
6: U narednim danima ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama uoči obilježavanja 31. godišnjice počinjenog genocida nad Bošnjacima Podrinja. Bit će upriličen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku, kojem će prisustvovati ministar Konaković. Kako je najavio 16. jula, učestvovaće i na događaju u Vašingtonu, gdje će se govoriti o političkom terorizmu.
7: Prvo idem za New York na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idem u Washington 15. Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Washingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
6: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine danas stupa na snagu, saopšteno je na preskonferenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banjoj Luci. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe, BiH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji. Predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja.
8: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da pravo na povrat PDV-a ima kupac za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu, te ako je knjiženje obavljeno nakon 12. aprila 2025. godine, iako vlasnik prethodno nije posjedovao nekretninu. Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, ni kuće koje je osoba samostalno izgradila. Šefica odsjeka Milica Vidović kazala je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetna osoba državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji.
9: Zakonski rok za povrat, odnosno ovaj rok koji je propisan pravilnikom, je 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Pravilnikom je također propisan rok da stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a kupac ne smije otuđiti, odnosno prodati. Ukoliko se to desi, to lice koje je dobilo povrat PDV-a na kupovinu stana koje je naknadno prodao, dužno je da jednokratno prijavi i vrati upravi cjelokupan iznos povrata koji je dobio zajedno sa zateznom kamatom.
8: Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, to je

0: Prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjim kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju. Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističe da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno prikupiti dosta dokumentacije iz različitih ustanova.
1: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
0: Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se prema mjestu prodavca nekretnine, odnosno u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Svijet.
3: Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran u noći nekoliko sati pošto su tri trgovačka broda pogođena u Hormuškom Oreuzu. Nekoliko sati pošto su tankeri pogođeni, Sjedinjene Države su poništile licencu koja je odobravala prodaju iranske nafte kao dio prelaznog sporazuma o okončanju rata Sjedinjenih Država i Irana.
4: Tom novijom razmjenom vatre se ugrožava prelazni sporazum o okončanju borbi, junski memorandum o razumijevanju te dvije zaraćene države. Novi napadi su dodatno otežali pregovore usmjerene na potpuno ponovno otvaranje Moreuza, obustavljanje spornog nuklearnog programa Teherana i postizanje trajnog okončanja rata pokrenutog 28. februara. Centralna američka komanda je saopštila da su američke snage pokrenule napade da bi Iranu nametnule velike troškove za ciljanje i napad na komercijalne brodove sa posadom nevinih civila u međunarodnom plovnom putu.
2: Sport.
3: Fudbaleri Švicarske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pošto su u Vancouveru poslije boljeg izvođenja penala pobijedili Kolumbiju sa 4:3. Švicarska će u četvrtfinalu igrati protiv Argentine koja je pobijedila Egipat sa 3:2.
2: Putevi.
5: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
6: Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
7: Marketing Federalnog radija.

0: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
8: Radio za svako doba dana.
9: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
8: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
9: Radio koji se čuje.
10: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
11: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili.
10: Mi pobjeđujemo podjele.
11: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Vraćamo mostove
11: za putovanje
10: u budućnost.

0: se zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
2: Zemlja moja!
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

Drugi sat jutarnjeg programa Federalnog radija i kao što smo čuli u jutarnjoj hronici, živi zid sjećanja na žrtve genocida Marš mira predvođen preživjelim borcima koji su 1995. godine probili obruč na istom ovom tlu polazi ovog jutra iz Nezuka u 8 sati i 30 minuta. Učesnici će tokom tri dana prolaziti trasom kojom su se hiljade Srebreničana pokušavale probiti do slobodne teritorije. Za ovogodišnji marš mira prijavljeno je više od 6300 učesnika. Prijave su stigle iz svih dijelova BiH, zemalja regiona, ali i brojnih država svijeta. Uz preživjele učesnike u Nezuk i dalje pristižu hiljade ljudi koji će krenuti stazom dugom oko 100 kilometara prema memorijalnom centru Potočari. Za mnoge preživjele ovo okupljanje ima posebnu simboliku. Upravo je dolazak na slobodnu teritoriju

na području Nezuka prije više od 3 decenije označio kraj višednevne borbe za goli život. Marš mira je tokom godina prerastao okvire memorijalnog pohoda i postao jedan od najznačajnijih događaja kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini. Učesnici će tokom 3 dana prolaziti trasom kojom su se hiljade Srebreničana pokušavale probiti do slobodne teritorije. Dolazak u memorijalni centar Potočare očekuje se u petak u poslepodnevnim satima, a sve će to pratiti i ekipa federalne televizije. A povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocidu u Srebrenici, federalna televizija tokom cijele sedmice emitira niz programa kojima obilježava godišnjicu genocida u Srebrenici, a u subotu 11. jula cjelodnevnim specijalnim programom smo prisutni na mjestu gdje vrijeme prolazi, a život stoji. Oči dženaze i komemoracije Srebrenice se sjećamo, 11. juli ne zaboravljamo, 31 godina od genocida u Srebrenici, nestali opominju, a kosti svjedoče o istinskom paklu srebreničkog genocida, imali života nakon smrti, šta je pravda bez priznanja i pokajanja, zašto svi zločinci nisu kažnjeni, vodili negiranje u novi zločin. Istina između prošlosti i budućnosti, tražimo odgovore na ova pitanja u specijalnoj emisiji Srebrenica 1995-2026. uživo od 8:05 do 10:30. Iz Memorijalnog centra Potočare federalna televizija realizira uživo emisiju i 12. jula od 16 do 18 sati. Specijal naslova Srebrenica dan poslije posvećen je Srebreničanima koji su opstali, vratili se i ostali na svom kućnom pragu. Kroz dvosatni program razgovarat ćemo sa ljudima srebreničkog kraja o njihovom danu poslije, za njih najteže, 95. godine i o danu poslije ove, 2026. Kroz razgovor, priče sa terena i javljanje reportera čućemo kako su neki od njih gledali zločincu Mladiću u oči, kako su se sestra i braća tražili, kako je bilo svih decenija kasnije suočiti se sa danom posle saznanja o genocidu, danom posle ukopa najmilijeg ili povratka. Magazin Svako dobro u subotu 17:30 ima specijalno izdanje posvećeno Srebrenici. Tišina Potočara kroz rad balkanskih grafičara. Autor prati sudar umjetnika sa prostorom, gdje sama fizika izrade postaje jezik traume, surovi čin predvođenja kolektivne rane u materijalni dokaz. Svaki rez je svjedočanstvo, svaki otisak počast. Trauma se ne prepričava, ona se urezuje. Federalna televizija će u sedmici obilježavanja genocida imitirati brojne dokumentarne filmove. Ježevac, 11. juli, Salih Brkić, reporter mrtvih duša, biografija zločinca, dr. Ilijaz, Moja Srebrenica, Dnevnici moga oca. Odigranih filmova se izdvajaju Snijeg u petak u 23:05, za one koji ne mogu da govore u subotu 18:15 i Halimin put u subotu u 23:25.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
2: U programu Federalne televizije gledajte Fudbalske nacije, strani dokumentarni serijal u 11 sati i 30 minuta. Ježevac, 11. juli, dokumentarni film na programu je u 13.50. Nakon toga Republika dokumentarna, Đaci biciklisti, dokumentarni film u 14 sati i 30 minuta, a nakon toga Republika dokumentarna, Rijeci u pohode. Muzika novog vremena je u 15.10. Mundial ja uz Lutriju BiH, sportski program u 17.30. Eva Longoria u potrazi za Španijom, strani dokumentarni serijal u 20 sati i 30 minuta, plenum dijaloška emisija u 21:25, u 22:30 je u Berlinu igrana serija Pozitivna geografija, Guber voda, zabavni program Tačno u ponoć. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: U organizaciji Fondacije Sevdah počelo je ljeto 2026. ispunjeno pjesmom Sevdahom i ljubavlju. Organizatori su poručili da su svi pozvani da se zajedno zapjeva i podijeli radost susreta. Svaki koncert je nova prilika da se prisutni okupe oko jedne velike porodice koja gaji ljubav prema kulturnoj baštini. Sa etnomuzikologom Damirom Galijaševićem, osnivačem i direktorom Fondacije Sevdah, razgovarala Arjana Tafra.
3: Ma ni Dukati ne mogu tu pomoći kada je Sevdah u pitanju. Prošlost i tradicija Bosne i Hercegovine opjevana je stihovima, ali i notama. Radost mi je uvijek se vratiti Sevdalinci, pogotovo kada to činim sa Fondacijom Sevdah. Dobrodošlicu ćemo poželjeti Damiru Galijaševiću. Ljeto 2026. Nek nas ljubav povezuje. Sevdišimo zajedno. Šta ste nam to pripremili? Dobar dan i dobro nam došli.
4: Sve si lijepo kazala. Dobar dan, pozdravljam tebe, draga Arjana. Pozdravljam kolege u režiji.
3: Hvala.
4: Sve slušalce Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Naš je neki moto ove godine.

0: nek nas ljubav povezuje, a generalno mi svake godine imamo veliku ljetnu turneju koju nazivamo jednostavno Sevdah putuje, ljubav putuje. Ono što je meni posebno zadovoljstvo u vezi sa ovogodišnjom ljetnom turnejom Fondacije Sevdah jeste to što gotovo svaki od tih gradova dolazimo ponovo, dakle, i to otprilike znači da ljudi žele taj užitak da ponove. Tako da je meni jedno veliko zadovoljstvo. Program je u stvari svoj mladosti i iskustva, spoj najljepših sevdalinki pjesama naše muzičke tradicije, pjesama zatim pisanih na tragu te muzičke tradicije. Između pjesama mi uvijek ispričamo neki kontekst njihovog nastanka, tako da osim tog nekog zabavnog karaktera, mi želimo da ljudima samo bude lijepo, želimo da se ljudi lijepo zabave, želimo da s nama zapjevaju. Ti naši koncerti imaju i edukativni karakter, dakle želimo i da ljudima ispričamo zašto ta pjesma nama pripada, zašto smo mi neko ko u stvari nastavlja tradiciju kako su utrli velikani naše sevdalinke.
1: Eh, ovako, 23.7. Sanski most, 27.7. Zenica, 37. Je Sarajevo baš čašijske noći, 31.7. Jelah, 2.8. Šibošnica Čelić, 4.8. Cazin, 05.08. Fojnica, 20. august Sarajevo Hastahana, 28. august Kiseljak i 4. septembar Donji Vakuf. Evo, ovo su datumi, a o mjestima pretpostavljam da ćete naknadno saopštiti.
0: Mi ćemo mjesto naravno naknadno saopštiti na našim društvenim mrežama, konkretne lokacije gdje se dešava i satnice kada se to dešava. To će biti dakle večernji termini i uz navedeno svakako će to biti objavljeno i na informativnim glasilima tih mjesta u koje ja dolazimo. Naravno imamo još nekoliko dogovaranih koncerata, pa i o tome ćemo značajno obavijestiti građanstvo, ali evo mogu reći da ćemo, ako Bog da, ovog ljeta malo i do Bugojna, malo i do Gračanice, nadam se, malo i do Kladnja. Tako da, baš onako, ima nas svugdje.
1: Neka.
0: Gdje god ljudi hoće ljubav, tu ima.
1: Ne, za kraj, večer posvećena Safetu Isoviću, Fondacije Sevdah, 30.7. Centralna pozornica Vijećnica, 21 sat. Evo ovdje sad sve znamo, jer je riječ o svečanom zatvaranju festivala baš čašijske noći, a u povodu 90-godišnjice rođenja Safeta Isovića.
0: Pa 20. godina je bila tradicija da se baš čašijske noći zatvaraju sevdalinkom. Meni je zadovoljstvo što mi vraćamo tu tradiciju ove godine u nadi da će to zaista tako i da se nastavi, jer sevdalinka je nešto što svima nama pripada. A baš čašijske noći jesu najveća kulturna manifestacija grada Sarajeva, možda i šire.
1: U programu će učestovati Hanka Paldum, Rizo Hamidović, Ljubica Berak, Feri Davljić, Kadira Čano, Hamid Dragipović, Besko Hasiba, Agić, Šefket Hamidović, Ringo Mladi, interpretar Tudor Sevdalinke, Safet Bučo, Hamza Šantić, Pavo Anić, Melika Karić, Memnu Muzaferija, Nela Keškić Muzaferija, zatim tu je i Namir Mašić, Kenan Katadžić, bit će tu i akademik Mile Stojić i profesor dr. Esad Bajtal, kao i pjesnik Benjamin Isović.
0: Nama će te večeri, ako mogu, da biti i doajen našeg muzičkog novinarstva, gospodine Enver Šadinlija, a cijelu priču vodit će kolege sa BHRT-a, Armin Dečić i Enisa Hajdarević Šojko, i svi će nastupiti uz veliki orkestar od 14 članova, orkestar Fondacije Sevdah pod novim rukovodstvom, uz gostujuće muzičare maestralnog harmonikaša Antu Filipovića, koji je aranžirao dva Safetova albuma u Njemačkoj u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, i Suad Pašić Paja, majstro na klarinetu, koji je svirao na 5 Safetovih albuma prije rata.
1: Sevdah je to, kao što sam rekla, uvod u ovu priču.
0: Man tako, ja sam radostan što mi i taj koncert radimo u saradnji sa Federalnom radiotelevizijom, iz razloga što onaj čuveni koncert iz Zetre mi zapravo svi znamo na pamet zahvaljujući prvo Federalnoj radioteleviziji. I negdje nije bilo smisla u nekim početnim razgovorima kad smo gospodin Benjamin Isović i ja sklapali koncepciju tog programa, negdje smo se složili da zaista to nema smisla raditi bez Federalne. Tako da sretan sam što smo i ovom prilikom zajedno, kao što smo uvijek zajedno u svim lijepim pričama.
1: Šta reći osim veliko, veliko hvala svima koji nas slušaju, koji nas gledaju, a i koji nas prate i zajedno sa nama u Sevdah uzdišu. Etnomuzikolog Damir Galijašević, osnivač i direktor Fondacije Sevdah. Hvala ti, Damire, puno.
0: Hvala tebi i još jednom pozdravljam sve koji nas slušaju.

Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča. Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Pješački pohod koji se održava u okviru obilježavanja genocida nad Bošnjacima u Srebrenici i okolini počinje u 8 sati i 30 minuta. U cilju odavanja počasti žrtvama, svake godine okupe se hiljade odraslih i djece kako bi krenuli na marš mira 8. jula iz Nezuka prema Potočarima. Stazama kojim sada idu učesnici marša, u ljeto 1995. godine hodali su stanovnici, bošnjački civili na putu ka slobodnoj teritoriji. Na tom putu spasa, odnosno smrti, ubijeni su mnogi, a lokacije su postale trajna svjedočanstva zločina genocida. Na ruti dugoj oko 100 km, učesnici će od Nezuka do Potočara od 8. do 10. jula prepješačiti i vidjeti brojna stratišta. Predsjednik pododbora za marš mira, Suljo Čekanović.
2: 8:30 kolona će krenuti iz Nezuka ka Potočarima. Sve je dakle i tehnički spremno i organizacijalno i sve moguće pripreme. Logistička podrška je na visini svog zadatka. Moram to da ponovim, oružane snage, drugi puk priprema i postavlja šatore za smještaj svih učesnika marša mira. Učesnici su dužni da obezbijede sebi podmetače i pokrivače, jer to ne koristimo od koronavirusa. Najprikladnije je da to bude reča za spavanje. Učesnici bi trebali da imaju udobnu obuću, slojevito da se mogu preslačiti, zavisno od vremena kakvog će biti. Naše su izvori

0: informacija da će ova tri dana putovanja biti ugodna za nekih velikih oborina, visokih temperatura, tako da sam zadovoljan sa vremenom koje nas očekuje u narednom periodu. Medicinska pomoć će biti na svakom milimetru trase Marša Mira uz pomoć volontera Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Oni će pješačiti u koloni Marša Mira podijeljeni u 10 i više grupa, tako da smo to apsolutno sve pokrili. Dok će medicinske ekipe specijalizovane biti sa strana i u kampovima, da mogu da priskoče sa realnim mobilima i kardiomobilima da uskoče da pomognu učesnicima. Federalna uprava civilne zaštite i Gorske službe spasavanja su na visini zadatka, tako da učesnike očekuje, dakle, naporan put, ali dužinom cijele trase pripremili smo osvježenja, voće, energetske dodatke i večeru u svim kampovima noćenja Liplje, Mravinci i Potočar. Do sada imamo prijavljeni 6300, za očekivati je, dakle, kad tome dodamo i motomaraton, kvad maraton, biciklistički maraton i svi drugi sa strane koji nam se priključuju 10. jula u Potočarima, da očekivati da će biti više od 9000.
1: U narednim danima ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama. Uoči obilježavanja 31. godišnjice počinjenog genocida nad Bošnjacima Podrinja, bit će upriličan Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kako je najavio, 16. jula učestvovaće na događaju u Vašingtonu, gdje će se govoriti o političkom terorizmu.
2: Prvo idem za New York na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici, koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idem u Vašington 15. Prije nekoliko dana sam iz naše ambasade obaviješten da državni sekretar Marko Rubio poziva ministre, čini mi se 60 zemalja učesnica, na jedan važan događaj u Vašingtonu koji govori o tom političkom terorizmu. To je neka agenda nova predsjednika Trumpa i američke administracije koja govori o problemima i krajnje ljevice i krajnje desnice. Imaćemo svašta reći po tom pitanju i naravno naše prijatelje upoznati sa stvarnim stanjem u Bosni i Hercegovini. Tu sliku djelimično su zamutili neki lobisti, nisu uspjeli naravno u ostvarivanju nekih važnih ciljeva, ali je vrlo važno da budemo tamo. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
1: Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran noći, nekoliko sati pošto su tri trgovačka broda pogođena u Hormuškom moreuzu. Nekoliko sati pošto su tankeri pogođeni, Sjedinjene Države su poništile licencu koja je odobravala prodaju iranske nafte kao dio prelaznog sporazuma o okončanju rata SAD-a i Irana. Nakon američkih napada, Iran je saopštio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i u Kuvajtu. Nova razmjena udara dodatno je povećala rizik od širenja rata na Bliskom istoku i dovela u pitanje privremeni dogovor o obustavi borbi. Posebno su dovedeni u pitanje pregovori koji su trebali početi nakon završetka sahrane 9. jula iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamenejija, ubijenog 28. februara u prvim trenucima rata. Bahrein, u kojem se nalazi peta flotila američke mornarice, i Kuvajt, gdje su stacionirane američke kopnene snage, oglasile su raketne uzbune, dok je revolucionarna garda saopštila da je gađala američke vojne instalacije u obje zemlje. Katar je nakon napada na tanker Al-Rekeat poručio da Iran smatra da u potpunosti pravno odgovornim za napad na međunarodnu plovidbu i globalnu energetsku sigurnost. Američki ministar odbrane Pete Hegseth planira danas posjetiti Izrael, a među glavnim temama razgovora bit će zabrinutost zbog moguće prodaje borbenih aviona F-35 Turskoj. Prema navodima CNN-a, cilj posjete je djelimično ublažavanje izraelske zabrinutosti zbog potencijalnog američkog sporazuma s Ankarom o prodaji nevidljivih lovaca F-35. Jerusalem se ranije suprotstavio takvoj mogućnosti, a očekuje da će se tokom sastanka razgovarati i o Iranu.
3: Vrijeme. Sutra, u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu

0: umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Lila Hođić.
2: Ustaj, ustaj, zlato moje.
3: Šta je ovo?
4: Ustajte.
5: Pusti me da spavam.
4: Ne spavaj, ustaj.
6: Dobro jutro, Federacijo.
7: Probudi me.
4: Ustaj, beže. Pali radio.
7: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: I dok slušate jutarnji program,
4: meni mlijeko.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: ja te volim.
1: Nisam dobro čula.
0: Volje ti. Ja volim to ime.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Da li znaš da te volim.
2: I ove godine očekuju nas ekskluzivni koncerti koji spajaju vrhunsku umjetnost i historijsku baštinu. Održavaju se svake srijede tokom jula i augusta mjeseca od 21 sat uz učešće veoma zanimljivih gostiju koji će se pridružiti Damiru Imamoviću na sceni u ženskom dvorištu Svrzine kuće. Projekat se realizira u svjetlu dva značajna jubileja, 300 godina postojanja Svrzine kuće i 75 godina otkako je Muzej Sarajevo otkupio ovaj objekat, započeo njegovu sistemsku obnovu te ga aktivirao kao jedan od svojih depadansa. Indira Kučuk-Sorguć, direktorica javne ustanove Muzej Sarajeva i Damir Imamović.
3: Ovo je već postao, ja bih rekla, jedan kulturološki fenomen. Mislim da na tome treba da insistiramo i dalje, da svake godine nastavljamo ovu tradiciju, jer bi već sljedeće godine to postala našim muzeološkim rječnikom rečeno tradicija.
4: Nekako se interes za to i kod publike obnovio i pokazalo se da zapravo možemo napraviti jednu divnu ljetnu priču u Sarajevu i obnoviti to neko, hajmo reći, izvorište te tradicijske kulture. Svi se sjećamo, mi koji pratimo taj žanr Sevdalinke i njegovu historiju, kako su i najvažniji pjevači i pjevačice Sevdalinke i, ne znam, Nada Mamula i svi ostali snimali spotove ovdje redovno. Ovo je bilo bukvalno jedna kuća za pokazati kad je u pitanju tradicijska BH kultura.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za ljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: Visoko ovog ljeta donosi sadržaj kakav se može pronaći samo u najvećim kulturnim i turističkim centrima Bosne i Hercegovine. Uz bogat program sportskih, kulturnih, zabavnih i privrednih manifestacija, grad podnovisočkih piramida potvrđuje status jednog od najatraktivnijih mjesta za posjetu tokom ljetnih mjeseci. Poseban pečat ovogodišnjem ljetu će dati i manifestacija Visočko ljeto, jedna od najstarijih i najprepoznatljivijih manifestacija koja već decenijama uspješno povezuje kulturu, sport, privredu i turizam. Od 21. do 24. jula Visoko će živjeti u ritmu vrhunskih koncerata i sadržaja u okviru Dana kulture i sporta. Na centralnoj gradskoj pozornici na trgu Džemala Bjedića ispred zgrade gradske uprave nastupit će neka od najpopularnijih muzičkih imena regiona. Očekuje se i dolazak hiljade posjetilaca iz Visokog, Sara, Zenice, Kaknja, Breza i drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali brojni gostiju iz dijaspore i zemalja regiona. Za Federalni radio govori Irma Jusufbegović, direktorica Centra za kulturu Altindag Visoko.
4: Dani trgovine, kulture i sporta, tradicionalna visočka manifestacija.

reprezentacija Visočko ljeto 2026 kao i svih prethodnih godina i ove počinje 21. jula i traje sve do 2. augusta kada završava sa tradicionalnom manifestacijom takozvanom Aužom, tako se ona u Visokom zove. Od 21. jula do 25. jula traju dani kulture i sporta, a od 27. do 2. 8. su dani trgovine. 21.7. na otvorenju našeg Visočkog ljeta 2026 ispred zgrade gradske uprave u 21 sat počinjemo sa koncertom Peđe Jovanovića. 22.7.2026 nastupa Crvena jabuka. 23.7. Sajfer, da bismo zaokružili ove dane kulture i sporta sa koncertom Slađane Mandić 24.7. Kada su u pitanju sportske aktivnosti za dane kulture i sporta Visočko ljeto 21.7. prije koncerta Peđe Jovanovića imamo jiu-jitsu prezentaciju u organizaciji BJJ Brotherhood Visoko od 18.30 do 19.30 na našoj jali, odnosno u ulici Alije Izetbegovića, pored Bine na kojoj će biti koncerti. 22.7. peti regionalni turnir u Kuglanju za osobe sa invaliditetom od 16 do 20 sati u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko. Također 22.7. imamo stoni tenis od 16 sati, također u Kulturno-sportskom centru Mladost Visoko u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje. 23.7. mini rukomet na otvorenom, rukometni klub Bosna Visoko Eko Energija je organizator od 18 sati do 20 sati pored Bine u ulici Alije Izetbegovića na našoj jali. 23.7. memorialni malonogometni turnir Jusuf Sesa Lazo u organizaciji Gradskog nogometnog saveza na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 24.7. također nastavlja se ovaj memorialni malonogometni turnir, taj dan završava također na gradskom stadionu Luke od 18 sati. 25.7. ispred kulturnog centra Altindag Visoko imamo Family Day, druženje sa članovima udruženja Srce za djecu, radionice, prodaja Srce šopa i najava trke Zlatni krug. To će trajati od 10 ujutro, subote, od 10 ujutro do 12 sati. Znači, kako sam već i najavila, dani trgovine počinju 27.7. i traju do 2.8. u ulicama Čaršijska i Alije Izetbegovića. Kada su u pitanju ovi naši dani trgovine, kulture i sporta Visočko ljeto 2026, još uvijek su u toku neki dogovori i pojedinosti i postoji mogućnost da se ovaj program i proširi, ali sad za sad ovo je oficijelni program. Naravno, ovim putem koristimo priliku da pozovemo sve naše sugrađane, ali naravno i građani drugih gradova, susjedni, evo i Sarajevo i svi ostali, i Breza, Ilija, Škakanj. Naravno, svake godine tu je mnogo posjetilaca iz dijaspore, budući da je ljeto i da su ljetni mjeseci. Koristimo priliku da ih pozovemo, da dođu, da se druže, da uživaju svemu onome što smo pripremili za Visočko ljeto. Evo, potrudili smo se da imamo i za svakog po nešto, kako bi naš narod rekao. Pa evo, bujrum svi u Visoko, mi smo poznati po dobrodošluci, lijepoj dobrodošluci, tako da evo, koristim priliku i hvala svakome ko dođe, ko uživa u našem gradu i ko posjeti Visoko, Visočku dolinu piramida.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja, spisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
7: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
7: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
8: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
9: Umjetnici bježe,
10: a mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
11: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
12: Program za kulturu.
13: Kult.
14: I na kraju sam vam kažem da to volim.
1: Kultura četvrtkom.
6: Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Dođi, otkri i doživi Bosnu i Hercegovinu.
15: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog.

0: Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetnih festivala i parkova prirode. Od mori u BiH tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: A za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa Federalnog radija iz najave događaja izdvajamo. Livensko kulturno ljeto počinje 19. jula koncertom Rišpeta, a do 9. augusta donosi bogat program za sve generacije. 14. izdanje ove manifestacije ove godine donosi niz kulturnih, muzičkih, gastronomskih i zabavnih sadržaja na više lokacija u Livnu. U svečanom otvorenju učestvuju i gradski harmonikaški orkestar Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Dinara, gradska limena glazba te livanske mažoretkinje plesnog kluba Paganini, koje će defileom kroz grad uvesti livnjake i posjetitelje u ovogodišnji program. Nakon otvorenja 19. jula program se nastavlja 22. izložbom 100% livansko na gradskoj šetnici, dok je dan kasnije na izletištu Crna Stina planirano kino pod zvijezdama. U Franjevačkom muzeju galeriji Gorica bit će održana promocija slikovnice Maštar autora Dubravka Bobana te dječja radionica izrade ilustracija. Dan poslije u gradskom parku slijedi smotra folklora Kad zapivam niz livanjsku stranu. Program donosi biciklijadu Najljepše polje na svitu, koncert transakustik od sevdaha do bluza, zatim kazališnu predstavu Kako sam ponovo postao normalan, motorijadu motokluba Vukovi, lutkarsku predstavu Pinokio, festival Bakri, dječju radioncu Meštri od Bureka te livansko gastroljeto. Završnica programa predviđena je 9. augusta u Gradskom parku, gdje će biti održana dodjela nagrada najuspješnijim učenicima, kviz Ne zaboravi stihove i Showtime. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas će se kretati na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce. Ovo su informacije koje stižu iz Bihamka, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom mole da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Jutros je u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno vedro. Na Bjelašnici i Sokocu jutros 13 stepeni, Bugojno drva 14, Jajce 15, Ivan Sedlo Livno Zenica 16, Sarajevo 17, Sanski most Srebrenica i Tuzla 18 stepeni, Doboj Zvornik 19, Prijedor 20, Bihać Bijeljina 21, Trebinje 22, Banja Luka, Gradačac, Mostar 23 i Neum 24 stepena. Danas ponegdje sa slabom kišom, posle podne i tokom noći su mogući pljuskovi i grmljevina. U Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. U drugom dijelu posle podneva i tokom noći na sjeveru Hercegovine je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu danas do 35 stepeni. Ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Tonska realizacija jutarnjeg programa Elma Musić. U studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U narednim danima ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će u Sjedinjenim Američkim Državama. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima Podrinja bit će upriličen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 9. jula u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Kako je najavio, 16. jula učestvovat će na događaju u Vašingtonu gdje će se govoriti o političkom terorizmu. Američka vojska pokrenula je nove napade na Iran u noći, nekoliko sati nakon što su tri trgovačka broda pogođena u Hormuškom Moreusu. Sjedinjene Države zatim su poništile licencu koja je odobravala prodaju iranske nafte kao dio prijelaznog sporazuma o okončanju rata SAD-a i Irana. Nakon američkih napada, Iran je saopštio da je gađao američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Katar je nakon napada na tanker poručio da su Iran smatra potpuno pravno odgovornim za napad na međunarodnu plovidbu i globalnu energetsku sigurnost. U noćnom napadu ruskim balističkim projektilima na Kijev povrijeđene su dvije osobe i medicinski zbrinute. Eksplozije su odjeknule glavnim gradom Ukrajine nedugo prije oglašavanja zračne opasnosti, a ratna avijacija upozorila je na prijetnju projektila. Lokalne vlasti pozvale su stanovnike da ostanu u skloništima. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio je da je raketni udar izazvao požar na skladištima u gradskoj četvrti Desnjanski. Ovaj ruski napad dogodio se dva dana nakon jednog od najsmrtonosnijih napada na Kijev, u kojem je 6. jula poginulo najmanje 26 ljudi, a deseci povrijeđeni širom grada i kijevske oblasti. Bosnu i Hercegovinu jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,4, potvrđeno je iz Evropskog mediteranskog seizmološkog centra. Za sad nema informacije o materijalnoj šteti, ni o eventualno povrijeđenima.
1: Vrijeme.

postoje melodije koje doživljavamo kao nešto što oduvijek znamo, iako ne bismo mogli reći ni kako se zovu, ni ko je autor. Ime nekih drugih opet poznajemo, na primjer klavirska kompozicija s kojom sam započeo ovaj zapis i slušaoci bez muzičkog obrazovanja znaju je kao Za Elizu. Ne moraju znati da je to Beethovenova bagatela broj 25, dovoljno je Beethoven Za Elizu. Osim što nije, to je jedna od kompozicija oko kojih postoji neizvjesnost ili priča o posebnim okolnostima njihovog nastanka koja ih izdvaja od drugih i o takvima govorim u ovom zapisu. Za Elizu, na primjer. Ova bagatela objavljena je tek 40 godina nakon Beethovenove smrti, a ne postoji autograf iz kojeg bi se moglo utvrditi kome je posvećena. Pa su se muzikolozi podijelili. Znajući da je Beethoven bio zaljubljen u Terezu Malfatti, jedni smatraju da je posveta u svoje vrijeme pogrešno pročitana. Pisalo je za Terezu, a ne za Elizu, Für Terese, a ne Für Elize. Drugi opet smatraju da je kompozicija posvećena izvjesnoj Elizabeth Reckel, zvanoj Elize, povezanoj s Beethovenovim krugom u koju Beethoven nije bio zaljubljen, nego joj je posvetio bagatelu tek onako. Kako god bilo, misterij ostaje, kao i popularnost ove minijature. Bečka klasika, čiji su najistaknutiji predstavnici Haydn, Mozart i Beethoven, inače je bogata djelima oko kojih postoje zablude. Najčešće su to pogrešne atribucije, pripisuju se jednom kompozitoru iako su djela drugoga. I u muzičkom svijetu, dakle, postoje nepravde koje se s vremenom otklanjaju tamo gdje je to moguće.

moguće. Na primjer, Haydnova serenada toliko vedra i popularna da ju je krajem 60. godina prošlog stoljeća izvodio čak i učenički gudački kvartet niže muzičke škole u Sarajevu.

Da, Haydnova serenada, tako se dugo vjerovalo. Međutim, godine 1965. dvojica muzikologa, Alan Tyson i Howard Landon, dokazali su da je pravi autor ne samo ove kompozicije, već i gudačkog kvarteta čiji je dio, pa čak i svih šest gudačkih kvarteta poznatih kao Haydnov opus 3, zapravo Roman Hofstetter. Hofstetter je bio redovnik, benediktinac, ali i kompozitor koji se toliko divio Haydnu da je nastojao da ga oponaša u svojim djelima. I navodno nije mogao ništa da učini protiv toga. Sve što iziđe ispod njegovog pera, pisao je Hofstetter, toliko je lijepo da ostaje ugravirano u mome pamćenju, pa ne mogu da se spriječim da ga oponašam koliko god znam. No Haydnu nisu samo oduzimana djela koja su mu neopravdano pripisana, neka su mu i vraćena. Naprimjer, cijeli jedan koncert za violončelo i orkestar, sve do polovine prošlog stoljeća, veliki umjetnici su ga izvodili i snimali kao djelo Antonina Krafta. Kraft je bio najveći violončelist svoga vremena, zajedno s Haydnom bio je u službi kneza Esterhazija, najbogatijeg aristokrata Austrijskog carstva, i Haydn mu je posvetio taj svoj drugi koncert za violončelo, ali Kraft je imao i sina, koji je kasnije iz novčanih razloga pretendirao da je to djelo njegovog oca jer su se prava i tada naplaćivala.

Bečke klasike naravno nema bez Mozarta. Najprije je bio Wolfgang Gottlieb, u prevodu Vukohod Bogoljub. Imao je 14 godina kada je prvi puta posjetio Italiju i njemačko Gottlieb promijenio u italijansko Amadeo s istim značenjem. Jedino ime koje nikada nije koristio je latinsko Amadeus, pod kojim ga danas svi znaju. Njegov otac Leopold je Bavarac iz Augsburga i Wolfgang je sebe smatrao Nijemcem, nikada Austrijancem. Konačno, kada je rođen 1756. u Salzburgu, taj gradić bio je dio Svetog Rimskog carstva u sastavu Bavarske, a Austriji je priključen tek 1816. nakon Napoleonovskih ratova, 25 godina nakon Mozartove smrti. Jedna od najduhovitijih zlobnih primjedaba na račun Austrijanaca jest da su uvjerili svijet da je Hitler bio Nijemac, a Mozart Austrijanac, iako je bilo obratno. A što se djela tiče, ovdje nam je zanimljiva jedna uspavanka.

Schlafe, Mein Prinzen, Schlafein je jedna od najpoznatijih uspavanki u zapadnom kulturnom krugu, sigurno najpoznatija u zemljama njemačkog jezika. Snimio ju je čak prije kojih 60-ak godina i dječji hor Radio Sarajeva. Spava, junače, spi, doći će šareni sni, bijeli dok ne svane dan, s tobom će igrat se san. Uvijek se smatralo da je uspavanka Mozartovo djelo, a Köchlov kritički popis svih Mozartovih kompozicija navodio ju je pod brojem 350. Međutim, i ovdje su muzikološka istraživanja dokazala da je njen autor zapravo Bernhard

Prije nego što se vratimo Mozartu, napomenuću da tema ovog zapisa nisu samo djela oko kojih postoji neka sumnja ili neizvjesnost, već i ona o kojima se sve zna, jedino što su okolnosti njihovog nastanka neobične. U prvoj polovini 20. stoljeća, na primjer, nekoliko značajnih kompozitora pisali su klavirska djela za lijevu ruku. Benjamin Britten, Richard Strauss, Sergej Prokofjev činili su to na zahtjev Paula Wittgensteina, starijeg brata filozofa Ludviga Wittgensteina. On je bio koncertni pijanist na početku karijere kada je u Prvom svjetskom ratu na ruskom frontu izgubio desnu ruku i odlučio je da ne odustane. Pravio je aranžmane samo za lijevu ruku, nastupao i obraćao se velikim imenima koja su mu izlazila u susret. Najpoznatiji od tih dijela nastalih po porudžbini je koncert za lijevu ruku Morisa Ravela, napisan neposredno nakon Bolera.

Ovaj zapis završavam s Mozartom, čija su djela tako mnogobrojna da je sasvim razumljivo da se uz njih s vremenom vezalo najviše mitova. Dvije najpoznatije priče tiču se kraja kompozitorovog života. Prva bih htjela da je Mozart umro u 36. godini života, što je tačno, i da je sahranjen u zajedničkoj grobnici bečkih siromaha po Snježnoj oluji, a da je sahrani prisustvovao samo njegov pas. I tako se vjerovalo sve dok se američki muzikolog Nikolas Slonimski nije zakopao u izvještaj Bečke meteorološke službe, koja se tada možda nije tako zvala, i otkrio da 6. decembra 1791. nije bilo nikakve snježne oluje u Beču. A za psa se ne kaže ništa. I još ako je Mozart i završio u zajedničkoj grobnici, bilo je to kasnije, kada je supruga Konstanca prestala da plaća naknadu za grobno mjesto, grobarinu, koja je postojala tada kao i danas. Druga priča tiče se rekvijema posljednjeg dijela na kojem je Mozart radio i koje je ostalo nedovršeno. Bio je već teško bolestan kada ga je u julu 1791. posjetio nepoznat čovjek odjeven u crno i naručio kompoziciju za

svoga gospodara koji je htio da ostane anoniman. Pola ugovorene sume u iznosu od 100 talira isplatio je unapred. Mozart često zapada u bunilo i vjeruje da tu misu za pokojne piše u stvari za sebe. Danas se zna da je naručilac bio grof Franz von Walsegg, koji ima običaj da tuđa djela koja je platio autorima izvodi kao svoja. Ovaj rekvijem naručio je od Mozarta da obilježi prvu godišnjicu smrti svoje mlade supruge, koja je padala 14. februara. Mozart je umro 2 mjeseca prije dogovorenog datuma isporuke. Da bi naplatila i drugi dio honorara, njegova supruga Konstanca povjerila je jednom njegovom učeniku, Francu Zismajeru, da završi djelo prema Mozartovim skicama, tako je i bilo. A što se tiče grofa Franca von Walsegga, jedno mu treba priznati, iako je volio da se kiti tuđim perjem, ljubav koju je osjećao prema svojoj rano preminuloj supruzi bila je iskrena. U trenutku kada je naručio rekvijem njoj u spomen imao je 28 godina i do kraja života nije se više ženio. Mada je to sasvim svejedno onima koji rekvijem ponekad slušaju.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program. Hitovi 80-ih.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja, spisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iz Nezuka je jutros na marš mira ka Memorialnom centru Potočari prema procjeni organizatora krenulo više od 6000 ljudi. Organizovane grupe došle su iza svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. U znak sjećanja na ubijene u genocidu svake godine održava se i trodnevni marš mira. U Memorialnom kompleksu Potočari svi će 10. jula odati počast ubijenima, a potom 11. jula učestvovati u kolektivnoj dženazi za 10 identifikovanih osoba. Predsjednik pododbora za marš mira Suljo Čekanović potvrdio je da je višemjesečni trud urodio plodom.
2: Zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na vini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika i ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
0: Stotine mladih i odraslih krenuli su jutros iz Nezuka prema Potočarima kako bi prošli stazama smrti kojima su ljudi prije 31 godinu pokušali izbjeći genocid nad stanovništvom Podrinja. Među brojnim učesnicima ima i onih koji su preživjeli. Jedan od njih je i Damir Cvrk, kome je ubijen otac.
3: Motivacija da učestvujem na maršu mira jeste moj rahmetli babo koga sam izgubio, Jamiđa. Motivacija moja, to su oni i motivacija svi očevi koji su pokopani u Potočarima. To je jedna jasna poruka koju mi šaljemo. Mi kad se okupimo, hoćemo da dokažemo svijetu da genocid nije ubio nadu u Srebrenici, nije ubio nadu u Podrinju, nije ubio nadu u Bošnjacima. Mi dokazujemo time što se okupljamo u što većem broju iz čitavog svijeta. I to je jedna jasna poruka koju hoćemo da šaljemo, da kažem neprijatelju. Niste uspjeli u vašoj misiji da uništite Bošnjake, iako ste izvršili genocid na našim roditeljima. Mi smo tu da dokažemo da i dalje se borimo i dalje ćemo se boriti da se nikad ne ponovi Srebrenica.
0: Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula, ocijenio je situaciju u toj zemlji vrlo lošom i predložio Evropskoj komisiji da suspenduje finansiranje Srbije iz Fonda za rast i razvoj Zapadnog Balkana. U osnovi Piculinog izvještaja stoji da zemlja stagnira na evropskom putu zbog urušavanja demokracije i vladavine prava. Picula je ukazao na to da postoji agresivna retorika službenog Beograda prema Evropskoj uniji

0: i da mediji nemaju slobodu, a civilno društvo je isključeno. Dodao je i da postoji veliki jaz između građana Srbije koji su za EU i onoga što se događa u političkoj stvarnosti, navodeći kao primjer nezadovoljstvo javnosti zbog načina na koji je vlast reagovala na pogibiju 16 ljudi u Novom Sadu 2024. Jedna osoba je poginula, a više ljudi je povrijeđeno kada je ruski dron jutros pogodio minibus u Hersonskoj oblasti, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema zvaničnim informacijama, jedna osoba je u teškom stanju i ljekari se bore za njen život, dok je vozač autobusa pretrpio potres mozga.
1: Vrijeme.
0: U većem dijelu Bosne prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je pretežno vedro. Tokom dana u Bosni će biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz porast na oblake. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

0: u bosansko-hercegovačkoj dnevnoj štampi, na portalima te u stručnim publikacijama, među kojima su časopis za muzičku kulturu, muzika i Insam Journal of Contemporary Music, Art and Technology. Aida Ađević je sa nama. Još jednom dobar dan i dobro nam došla. Eto, ja sam neku biografiju tu pročitala. Aida, koliko je vaše godište spremno dočekao transgeneracijski terekt? Da održite nešto zašto ste čuli u samim pričama.
1: Dobar dan, evo još jednom i hvala još jednom na pozivu. Ovako, pa evo kao nekome koji je rođen jeli, nakon rata, a koji je odrastao jeli, sve te priče neminovno, mogu reći da je jeli, u prvoj fazi odrastanju nekom sazrijevanju ta sva priča predstavljala teret, zato što smo jeli, slušali priče o stradanjima i samo taj jeli, negativni aspekt i aspekt jeli, destrukcije. Koji se nekako jeli, u tom periodu je bio jeli, dominantan u medijima i generalnom narativu, ali ono što je mene uvijek zanimalo su priče pojedinačne, znači pojedinačnih
0: kako se,
1: ljudi.
0: Kako se u stvari stvorilo zanimanje za, teško je sad reći, ali u opsadnutom Sarajevu, definitivno da kažem bilo je zanimljivih, drugačijih priča koje su davale život i uljepšavale život, kako god ova moja rečenica čudno da zvuči, jer to je ono što sam uočila čitajući pogotovo ovu vašu temu rada na Muzičkoj akademiji Wake Up Europe Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 92-95. Kako je došlo u stvari do tog iskušenja da nađete te lijepe priče?
1: Upravo taj moment što ste rekli, priče koje su uljepšavale uljepšavale taj period, ako se jeli, to može tako reći, i zapravo traženje tog stvaralačkog poriva u kontekstu i generalnom okruženju i trenutku opšte destrukcije. To je ono, meni znači traženje svjetla u mraku. A kako sam došla do, jeli, kako, ja sam negdje prije istraživanja znala neke osnovne stvari, ključne jeli, stvari i trenutke u jeli, muzičkom životu Sarajeva pod opsadom, međutim, naravno, nisam znala da je to bilo toliko intenzivno. I generalno nekim i ranim istraživanjima jeli, popularne muzike ovih prostora uvijek su me zanimali ne samo ti, konkretni jeli, muzički fenomeni, taj muzički aspekt, nego i kontekst, kako je nešto nastalo, zbog čega. A na ovim prostorima smo jeli, imali kroz evo, dvije decenije potpuno dvije različite situacije. Tako da je to, evo, da zaključim, ono što je mene motivisalo, upravo taj moment, ajmo reći, neutažive potrebe za izražavanjem kreativnošću, gdje se kultura i umjetnost zapravo pokazala kao jedna od osnovnih ljudskih potreba, kao što su voda, hrana, u suštini je li ta potreba za slobodom govora i izražavanjem je jednako bitna. I to je ono što je bilo vrlo inspirativno da se da prostora tome u, je li, za početak evo, u mom master radu, a kasnije u knjizi.
0: Obzirom da sam pratila i taj sticajem okolnosti master rad, veliko mi je zadovoljstvo što evo sad gledam pred sobom knjigu koja nam govori da smo uspjeli nekako probuditi, evo, s ovom naslovnicom knjige. Ko je na naslovnici?
1: Na naslovnici je Sanji Latifić Lutvo iz benda Lezi Majmun, jedan od najprepoznatljivijih bendova u tom periodu, koji je eto i nastupi na tom čuvenom koncertu Rock Under the Siege. Na naslovnici je zapravo slika sa čuvenog isto tako MTV koncerta koji je održan u klubu Obala za vrijeme rata, i to je, na naslovnici je fotografija Milomira Kovačevića Strašnog.
0: I kako, ja bi se, možda jeste, kako bi se rekla, ko nema na jednu fotografiju Strašnog, neko podhitno ide po jednu.
1: Tako, i to je ono što bih evo samo se nadovezala kratko tu, da se u knjizi nalazi preko 30

0: fotografija i to je izuzetno da su ti jeli trenuci zabilježeni. Tako da oni čak zabilježe neke trenutke nekih koncerata za koji evo neki čak i građani Sarajeva nisu znali da su dešavali u tom trenutku. Naravno kasnije ćemo svi, mislim na koncert Brusa Dickinsona 1994. godine, jeli, koji će kasnije biti više u fokusu kroz film, ali sada ne idem Scream for me Sarajevo film, ali sada ne idem u digresije, možda ćemo doći kasnije do toga.
1: Odrasli ste u jednoj porodici koja jeste njegovala i čuvala strast prema zapisivanju priča iz kojih su nastajali romani, ali i zapisivanju nota i očuvanju tradicijske muzike. Svestran otac mislim da jeste puno uticao, ali više bih voljela saznati na koji način je svoj Aidi unio toliku ljubav prema stvaralaštvu, kako muzičkom, tako i pismenom.
0: Pa evo nekako da, on je vrlo, moj otac Ruždija, vrlo je svestran i nekako sam ja odrastala uz, i voli ljude, voli druženje, voli, vrlo je društven i nekako sam odrastala, nekako su kroz uvijek smo imali neke goste i tu su uvijek, jeli, sviralo, pjevalo neminovno, onda je on jeli, uvijek cijeli svoj život jeli, slikao i pisao, mada je imao, jeli, pošto je novinar, imao jedan vrlo, pamtim to, jeli, kroz više godina, vrlo intenzivne novinarske karijere kada smo ga jeli, i rijetko viđali jer je stalno bio, znate, kao vjerovatno novinarka šta to znači. Tako da evo i u tim nekim trenucima uvijek je on nalazio neki prostor za to ispoljavanje svoje kreativnosti. Tako da eto, možda je to negdje i prirodno, to sam prenijelo jeli, mi na mog brata koji je reper. A isto tako i mama, tip jeli, koji, osobe kojeg zanima i umjetnost i dosta je kreativno i ona isto tako lijepo piše i inače arheolog po struci. Tako da sam nekako odrastala u tom ambijentu, tom nekom kreativnom ozračju.
1: Da li to predstavlja opterećenje ili oslobađa stvaralačku energiju?
0: Pa i jedno i drugo, zato što se kada neko postavi neki kriterij, neka očekivanja, uvijek jeli, se osjeća potreba, ne nužno da roditelj postavlja očekivanja, nego ta činjenica da ste nečije dijete, u kontekstu jela koje je ta osoba postavila neka očekivanja i neki standard, onda ga je jeli, teško dostići i posebno ako se bavimo nekim jeli, različitim stvarima, ako smo negdje možda i sami različiti, ali u svakom slučaju zadovoljstvo i uvijek mi je, se osjećam predivno kada ljudi čuju čija sam ćerka, pa kao kakve su reakcije, kao predivno, kao imaš cool oca.
1: Da li to, on, isto što me zanima, u svemu tome postoji taj savjetodavni aspekt u strani roditelja?
0: Naravno.
1: Slušaju se još uvijek roditelji, ako su, ajde da kažem, fine godine i preda idu.
0: Pa da, eto, to je više ono u smislu, uzmem u obzir jeli, taj savjet kao, jeli, kao osoba jeli, koje su najdobronamjerniji, znam da mi žele najbolje, i s druge strane s obzirom na bogato iskustvo, ali opet postoji taj generacijski, neću reći ja, ali generacijske razlike u nekim trenucima, da, savjeti se, jeli, često, jeli, najčešće poslušaju, ali isto tako postoji trenutak gdje, jeli, s obzirom na tu generacijsku razliku, ima i taj moment samostalnosti, jeli, potrebe da uradim u skladu sa mojim godinama i mojim vremenom.
1: A nama, novinarima koji pratimo od oca, kako se kaže, preko djece, majke preko djece, nije bitno koje je u pitanju, nekako je zadovoljstvo kada generacijski imamo takav jedan inspirativni slijed kroz programe koji radimo. E sad, biti ću slobodna istaknuti dio iz tvoje muzičke studije, knjige. Održavanje kulturnog života imalo je terapeutsko dejstvo i značilo je rekreiranje normalnosti, očuvanje dostojanstva i izdizanje iz stanja prizemne egzistencije. Pa je svaka uspješno realizovana i posjećena predstava percipirana kao pobjeda civilnog života nad ratom. namjerno sam ovaj dio iz kose koji ćemo

0: malo čuti u stvari i pustila kao neku vrstu inspiracije za ovaj dio priče. Da li si radići na knjizi sama došla do identičnog osjećaja u svojoj emociji? Što je najveći dojam što je ostavilo na tebe radići ovu knjigu?
1: Pa ono što je na dijeli, prvo me fasciniralo, jeli, ako krenemo jeli, od tog momenta, faktografski broj događaja, intenzitet događaja, naravno, to prvo. Ali naravno nisam mogla da se odvojim od tog momenta, tih individualnih priča i tog jeli, emotivnog dijela u kontekstu da je kultura jeli, spašavala živote u tom periodu. I ono što je meni poslije svega što sam istražila, sam ono rekla sama sebi, sad stvarno imam još veće poštovanje prema svom tom stvaralaštu i svima koji su išta radili, stvarali i pokušali jeli, na taj način makar rekreirati jeli, privid normalnosti. I ono što ja isto tako kada pokušam da pravim jeli, refleksiju na sadašnji trenutak u odnosu na taj je da
0: Ja ću odmah pitati, je li to ludost ili je to pamet bila tih 90-ih godina? Evo ja se postavljam to pitanje.
1: Pa ja mislim da je možda jedno i drugo. Zato što je to, ja evo iz moje perspektive, da sam se našla u tom trenutku, ja mislim da bi osjećala istu potrebu. To je nešto kao možda jeste ludost, ali je to nešto jeli, protiv čega pretpostavljam, ljudi nisu mogli. Znači osjećam potrebu.
0: Ludost iz revolta, da. Inspiracija iz revolta.
1: Upravo, osjećam potrebu da, jeli, da pružim otpor i osjećam potrebu da budem na tom koncertu, bez obzira što rizikujem život svaki put kada kročim, ali mi znači i ono što ja kada razmišljam jeli, iz ove perspektive da mi nije jasno gdje se izgubila ta vrsta entuzijazma ili se desi da ili očigledno samo takve situacije dovedu do tog da pustimo taj istinski poriv da nešto radimo.
0: Što je u stvari materijal za novo istraživanje i novu knjigu u svakom slučaju. Jer podatak koji ističeš je nevjerojatno da je u okoljenom Sarajevu objavljeno preko 250 knjiga, znači evo prvi put na jednom mjestu upravo imamo taj podatak koji je mene zadivio, 150 održanih izložbi u 6 galerija, preko 2000 održanih muzičkih događaja različitog povoda, karaktera i sadržaja. Za moj pojam, znači, ovo je kao zabilježeno. Šta je još ono što nije zabilježeno? Mislim, često ostavljamo pitanja, obzirom da se i u zatvorenim sredinama jako puno toga dešavalo.
1: Tako je, upravo ti podaci su vrlo fascinantni. Ono što je meni bilo isto tako fascinantno, evo znam, pošto dolazim jeli, iz sfere muzike i evo konkretno klasične muzike, znam da je konkretno kroz rad muzičke akademije, to je ono što je meni bilo fascinantno, da su profesori koji su ostali u Sarajevu za vrijeme rata su radili sve da se očuva, da se održi nastavni proces. Znači oni su sa jeli, dežura na linijama, nakon što su završili tu smjenu, odlazili na muzičku akademiju da svojim studentima drže nastavu. Neki od njih su isto tako dali izuzetan doprinos da se ponovo pokrene jeli, rad i filharmonije i različitih institucija i formirali su ansambli, održavali koncertni život, tako da je to vrlo, vrlo fascinantno i to je ono što je najinspirativnije, ta posvećenost očuvanju institucija, značaja očuvanja obrazovanja u tom trenutku procesa i ta svijest o kolektivnom dobru, znači od zajednici i da nam svima bude bolje i da se svi zajedno spasimo koliko se spasiti možemo.
0: Da, ostaje ono osnovno pitanje koje evo već postavljam, neću reći drugi, treći put u ovome razgovoru, gdje je sve to nestalo. Jer možeš li nas podsjetiti na imena koja su i naravno kojim povodom u periodu 92-95. Došlo u Sarajevo, riječ je o međunarodno priznatim umjetnicima koja spominješ u knjizi?
1: Tako je, bilo je dosta jeli, značajnih umjetnika iz različitih zapravo sfera umjetnosti, ali evo ja sam se konkretno u knjizi osvrnula na dolazak čuvene kantautorice zapravo borkinje za ljudska prava Joan Baez, koja je u Sarajevu bila u aprilu 1993.

0: godine. Zatim sam se osvrnula na taj čuveni koncert Brucea Dickinsona i benda Skunkworks. To je taj kratki period kada je svirao sa njima i kada je Bez zapravo, jeli, o tome nešto govori izuzetni, ne nešto nego priča cijelu priču, izuzetni film Scream for Me Sarajevo. I negdje taj, i zapravo tekstovi Chrisa Dalea, člana benda koji opisuje cijelo to putovanje. I to je nevjerovatan, jeli, događaj koji je pitanje da li bi se desio, da nije, zato još izuzetniji da je neko isto tako rizikovao život i ti muzičari su rizikovali svoje živote da dođu u Sarajevo. I taj događaj, jeli, jedna cijela generacija pamti kao trenutak isto tako, zapravo bio ih je podsjetio da su dio svijeta i dalje, dio civilizacije. I tu pominjem na negdje kao na kraju i to je koncert koji se pamti kao, ajmo reći, simbol početka, jeli, početka mira, kraja opsade. To su dva koncerta benda Laibach koji je svirao u Narodnom pozorištu u Sarajevu novembra 1995. godine.
1: Naravno, tu je i niz muzičara svjetskih imena koji su, znači, održali koncerte u Sarajevu, ne rock koncerte, već da. I koncerte klasične muzike sa dirigentskim palicama, tako da, ovaj, da li smo negdje pogriješili ovih 30 godina sa tom svjetskom pažnjom? Jer evo, danas ne vidimo da se te stvari dešavaju u Ukrajini, ne vidimo da se kao svijet, ne mislim mi Bosanci i Hercegovci, nego generalno, kako mlađa generacija, evo imamo tu opsadu Sarajeva, imamo tu glad za kulturom i svjetsku i domaću, jer ne spominjemo domaće autore, nemamo dovoljno vremena, prelazimo jako i puno ima iz teme na temu. Gdje je svijet u svemu ovome nestao, pogriješio, izgubio možda neke vrijednosti?
0: Pa da, možda je to i drugačije, ja su, mislim, i drugačije vrijeme i preopterećeni smo različitim sadržajima i negdje nam je...
1: Da li nas je internet udaljio od te gladi za umjetnošću?
0: Mislim, moguće to preopterećenje sadržaja i taj moment da smo isto tako, evo, onaj, jeli, osjećaj koji su Sarajli imali, negdje će se tu nadovezati možda ovdje, da ih je svijet napustio. To je ono što je meni bilo najbolnije prolazeći kroz sve to. E danas mi se čini da su neke druge sredine koje su pogođene sličnim situacijama napuštene i možda upravo zbog toga, i zbog toga mi je važna ova tema i važno da se priča o tome, da je li kultura, je li prva linija odbrane zapravo u borbi protiv dehumanizacije koju živimo danas.
1: Kraj 80-ih godina, evo pošto već govorimo o muzici, obilježio je niz koncerata, znači pomoći za razne vrste glad u Africi, znači imali smo zajedniče koncerte svjetskih muzičara, pomozimo ljudima na razne načine, znači ispratili smo pad Berlinskog zida, znači imali smo muzičare koji su djelovali u tom pravcu. Šta mlađe generacije, evo danas, mislim da kažem mlađe generacije, dobivaju nasljeđe? Da li izgubilo se, ne znam, s moje tačke gledišta se izgubio taj pojam hajmo pomoći jednim drugim? I pa muzički i estetski i djelima.
0: Pa dobro, možda...
1: Pa se skupljali i novci su se skupljali, mislim, bilo je stvarno svega, sad da ne ulazim u dubinu svakog koncerta.
0: Tako je, naravno ima i dalje nekih, jeli, sličnih inicijativa, ali meni se isto čini da je generalna slika takva i ne samo kod nas, nego globalno, da su nam možda ta preopterećenje sadržajem negdje anestezirala, rekla bih, tu empatiju, u smislu tu vrstu identifikacije s nekim drugim koji je daleko i kopati. Pa evo, ne znam, u istoj sekundi možete vidjeti patnju stradanja djeteta u nekoj ratom zahvaćenoj sredini, a 3 sekunde kasnije vidite story, jeli, nekog influencera koji, ne znam, gledate raskoš njegovog života. U tom smislu mislim da je malo, ako mene pitate, evo bit ću iskreno, meni da. To djeluje sve šizofreno.
1: Da.
0: I u tom smislu mislim da su se ljudi možda negdje i pogubili. I ta potreba za, jel, ta jeli, svi se negdje, evo, mlađe generacije, tražimo, tražimo izvjesnu vrstu

0: sigurnost i tražimo ono što nas zanima, što nas istinski ispunjava i negdje u toj potrazi smo se možda i sami pogubili. Jer smo mi, jeli neka, ja pričam o svojoj generaciji koja naravno je odrastala s te tehnologije i sve, ali nismo od početka odrastali u takvom. Imali smo kao neki mali dio života koji je bio opet oslobođen tog
1: tehnološkog terpa. I onda bi se naglo tehnološki uskočilo u promjene.
0: Da, i nekako to sve, mogu misliti kako je starijim generacijama, da li uspijevaju pratiti sve te, jeli, promjene. Tako da u svemu tome, evo, ja nemam pravi odgovor na to pitanje.
1: Meni se sve, čitajući materijal oko knjige koje je Ida meni u stvari i dostavila, meni su se postavljala ta pitanja. I željela sam ih u stvari i podijeliti i pokušati naći odgovor na ova pitanja koja, znači, su sa neke strane logična kao pitanja, ali odgovor su nelogične.
0: Da, e pa to mi je isto drago da je knjiga, jeli, pokrenula neku, jeli, generalno širu priču i propitivanje ne samo dometa te scene u tom trenutku, nego šta je ona značila i šta njen značaj govori danas i da možemo da napravimo tu komparaciju. Sada kada meni, moja ideja je bila da sve što sam mogla skupim na jedno mjesto, upravo zbog toga da imamo cjelovitu priču i da možemo da kompariramo.
1: I da učimo, ja se nadam da ćemo učiti svi zajedno iz ovoga sadržaja. Sarajevska pop rock škola u svom punom entuzijazmu je dočekala kraj 80-ih, jer joj je ta snaga dala i život i inspiraciju unutar Sarajeva pod opsadom. Ja lično svjedočim tome, muzička studija formirana u knjigu autorice Aide Adžović Wake Up Europe, Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 1992-1995. govori o tim nevjerojatnim danima u kojima je rock muzika predstavljala i svojevrsno utočište, te jedan od rijetkih oblika bijega od ratne svakodnevnice, istovremeno čuvajući duh grada i njegov kulturni identitet. Nesvjesni smo nekada koliko je tim stihovima i notama proteklo snage, a o tome nas Aida podsjeća.

0: široka i analizira različite aspekte ne samo jeli, muzičkih elemenata, već i različitih društvenih, političkih i konteksta u kojima muzika nastaje i razvija se. Tako da je u tom smislu vrlo inspirativna.
1: Zašto sam sve ovo postavila, obzirom da ste učestvovali u realizaciji, organizaciji brojnih muzičkih festivala, konferencija i umjetničkih projekata, majske muzičke svečanosti, muzički kamp za mlade virtuoze, zatim imamo ove koncerte u južnokorejskom gradu Samček Oku i dva koncerta u Zagrebu, ja sam da sam ispravno izgovorila. Tu je i Stuttgart, Dani umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, zatim muzika u društvu, sarađivali ste sa Selmom Selman. Koliko se razlikuju događaji kada se i kako pripremaju za postavke etnomuzikologije, recimo BiH, naspram Evropa, svijet?
0: Pa evo, ja imam tog nekog, moje iskustvo je pretežno lokalno i nekako, imala sam par nekih tih, ajmo reći, istupa internacionalnih gdje sam bila dio organizacijalnih timova i različitih festivala i eto koncerata, i ono što je koliko god je glavna naš nedostatak iz moje perspektive je taj manjak zapravo infrastrukturni nedostaci, gdje smo nekako mi, to je zapravo s jedne strane i dobro i loše, s loše strane fale nam ti neki osnovni elementi, za početak adekvatan koncertni prostor, pa se tu snalazimo, adekvatni instrumenti, adekvatna tehnička oprema, nedostatak, zapravo imamo kadra, ali ne dovoljno, i nekako da je veći dio posla zapravo sve te organizacije koje se bave različitim organizacijama muzičkih događaja, fali im kadra u smislu da su postojeći kadar mi preopterećen. S druge strane, dobra, pozitivna stvar je u tome što ja vjerujem da neko ko prođe kroz tu vrstu iskustva, da u jednom trenutku se bavi organizacijalnim stvarima, u drugom trenutku istupa, medijski istupa i predstavlja projekat, u trećem trenutku priprema story za društvene mreže, u četvrtom piše izvještaj za realizaciju projekta za odobrena sredstva putem nekog granta. Ta osoba je onda u stanju kada ode negdje drugo da se snađe u bilo kojoj situaciji. I čak i ako je nešto nepoznato, osoba nije morala to da radi u svojoj sredini. Ali ta zapravo razvijen mehanizam traženja rješenja, to je meni
1: multifunkcionalnost.
0: I kreativnost. To je stvarno pozitivna stvar.
1: Ono što također me zanima, kao koordinatorica koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, 40 koncerata tu bude od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih, izvršna direktorica Festivala savremene umjetnosti muzike Sonemus Fest i Festival za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola Sonemus New Generation. Mlade generacije danas dolaze na koncerte, primjetno je, barem kada je Sarajevo u pitanju. Smjena generacija nastala je, ali se to nešto puno ne odražava u nekom negativnom smislu. Evo sad sa moje strane gledaoca, kako je sa vaše strane organizatora?
0: Pa eto, evo naravno tu mi imamo našu stalnu publiku. Tu je publike različitih generacija. Opet zavisi zašto. Za neke koncerte ja tačno mogu pretpostaviti nekad kakav će sadržaj privući možda negdje starije generacije koja je stalna publika, i onda se vrlo prijatno je iznenadim kada na takvim koncertima vidim puno nekih mlađih ljudi, posebno koji nisu nužno struka, nisu studenti muzičke akademije. Ali ono što mi imamo sreće da neke nove sadržaje, ja se djelujem pri muzičkoj akademiji, i čak te mlađe generacije asistenata koji sada rade vrlo su inovativni, u smislu traže načine kako da se još više podmladi publika i da se generalno privuku mladi ljudi da studiraju muzičku akademiju, jer mislim da nisu ni svjesni koje su mogućnosti, evo, možda i kod nas, ali i na nekom internacionalnom nivou. I eto, imamo sreće da u različitim sferama imamo takvu vrstu, jeli,

da na svim odsjecima imamo tako mlade ali ljude koji žele nešto da mijenjaju. Isto tako ima, ne znam, evo odsjek na kompoziciju, nju često pominje moja i kolegica i drugarica, mlada kompozitorica Hanan Hadžajlić, koja negdje je odličan primjer za tu, jeli, popularizaciju, na njene koncerte.

0: i medijsku pažnju, više prostora, ali mislim da nije sve tako crno kao što izgleda, da ipak ima nade za mlađe generacije.
1: Da, nade ima, jer note zaista čine život kvalitetnim, izazovnim, ali i psihološki stabilnijim. Možda i ovo bude jedan od zaključaka današnjeg razgovora u kojem smo razmišljanja podijeli čitajući i razgovarajući o muzikološkoj studiji Wake Up Europe Sarajevo Calling, Sarajevo Rock Scena za vrijeme opsada 1992-1995. Autorice Aide Ađović, magistrice muzikologije i etnomuzikologije, koordinatorice koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, izvršne direktorice festivala savremene umjetničke muzike Sonemus Festa. I da hvala puno što ste nam došli.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi zaista zadovoljstvo.
1: Urednica i voditeljica emisije Arjana Tafro, realizacija emisije Elma Musić i Milan Atlagić.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
3: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Muzički program
7: BiH muzika.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja, spisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida, 11. jula održavaju se i bit će upriličeni brojni sadržaji prema ovogodišnjem programu. U Memorijalnom centru Srebrenica otvorena je izložba Facing Srebrenica, pogledi iz opkoljenog grada, koju čine fotografije nizozemskih vojnika na kojima je prikazana svakodnevnica u opkoljenoj enklavi, te mnogobrojne osobe čiji život je nasilno prekinut 1995. Izložba je postavljena u spomen sobi životi iza polja smrti, u kojoj su svjedočenja preživjelih koja su zabilježili Memorijalni centar i Birn BiH. U Memorijalnom centru traje i treća međunarodna ljetna škola studija genocida, koja je okupila 35 studenata iz 19 zemalja. Tokom sedmodnevnog programa učesnici će imati priliku proširiti znanja o genocidu u Srebrenici kroz predavanja, radionice i terensku nastavu. Čelnici i članica NATO-a poručili su danas da evropske države i Kanada preuzimaju veći dio odgovornosti u okviru alijanse, a govorili su i o situaciji na Bliskom istoku, jačanju obrambenih kapaciteta i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Danska premijerka Mette Frederiksen poručila je da je njena zemlja spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i teritorije Kraljevine Danske. Prvi čovjek NATO-a Mark Rutte komentarisao je nove američke napade na Iran te podržao tu odluku Bijele kuće. Tokom razgovora s novinarima u Ankari na samitu NATO-a, Rutte je rekao da su svi novi napadi na Iran bili apsolutno neophodni. Kada imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje, mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reaguje, rekao je Rutte novinarima prije samita NATO-a u Ankari. Izraelski ratni avioni pokrenuli su tri talasa noćnih napada na južni Liban, objavila je libanska novinska agencija. Napadi su izvedeni prošle noći na šumu Ali al-Tahir, pri čemu je prethodilo povremeno artiljerijsko granatiranje područja. Broj poginulih u klizištu u okrugu Dangchang u sjeverozapadnoj kineskoj pokrajini Gansu porastao je na 21, a kako su saopštile lokalne vlasti, spasilačke operacije su završene. Klizište je pokrenuto u selu Renzang kada su 33 osobe ostale zarobljene pod nanosima zemlje, prenosi Global Times.
1: Vrijeme.
0: U većem dijelu Bosne prevladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno vedro. Tokom dana u Bosni će biti pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini sunčano uz porast na oblake, vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i emisije U studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas govorimo o posljednja dva duela osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Aktualni svjetski prvak Argentina uz mnogo problema te prema mišljenju mnogih nekoliko spornih odluka francuskog arbitra savladala je Egipat sa 3-2 iako su faraoni vodili 2-0. Gaučasi će u četvrtfinalu igrati protiv Švicarske, koja je boljim izvođenjem 11-teraca eliminirala Kolumbiju. Nakon današnjeg dana pauze, turnir se nastavlja prvom utakmicom četvrtfinala između Francuske i Maroka. U petak će Megdan podijeliti Španija i Belgija, a dan kasnije Norveška i Engleska. Posljednji četvrtfinalni duel u kojem se sastaju sinoćni pobjednici na rasporedu je u nedjelju, poslije kojeg slijedi dvodnevna pauza pred polufinalne okršaje. Bio je to još jedan nastup za pamćenje Argentine koja jednostavno ne priznaje poraz dok sudija ne svira kraj. Iako su 11 minuta do kraja utakmice gubili 0-2 protiv Egipta, branioci naslova sabrali su se za pobjedu 3-2 i mjesto u četvrtfinalu gdje će igrati protiv Švicarske. U većem dijelu susreta izgledalo je kao da će 39-godišnji Lionel Messi doživjeti bolnu eliminaciju na moguće posljednjim od njegovih 6 svjetskih prvenstava. Egipat je vodio golovima Jasera Ibrahima i Mustafe Zika i mogao je voditi 3-0 da VAR nije poništio još jedan pogodak. No slijedio je povratak Gaučosa. Cristian Romero počeo je niz golom u 79. minuti. Messi, koji je lio suze nakon posljednjih zvižduka i kome je ranije egipatski golman Mustafa Šubeir odbranio penal, postigao je svoj 8. gol na turniru i rekordni 21. na svjetskim prvenstvima u 83. minuti, izjednačivši na 2-2, a Enzo Fernandez je kompletirao preokret u sudijskoj nadoknadi. Utakmica je obilovala spornim situacijama, naročito kada se bližio kraj, a mnogo pažnje privukao je egipatski selektor Usam Hasan.
2: Bili smo bolji u svemu, ali rezultat je bio. Postojali su faktori koji su utjecali na to, ne vanjski, nego unutrašnji na terenu i vanjski prije utakmice. Jasno je da je pritisak koji je argentinska ekipa izvršila na sudiju prije utakmice uspio, jer su mi prigovorili sudiji, spominjući Francusku i francusku reprezentaciju. Želim reći, u životu će se svako ko radi stvari na pravi način suočiti s teškoćama. Sve dok idete pravim putem, patit ćete. Mi smo išli pravim putem, patili smo i nanijeli su nam štetu vanjski faktori. Pobjeda Argentine potpuno je nezaslužena i obećavam vam, kada se danas vratim, uopšte neću gledati fudbal na ovom svjetskom prvenstvu jer u tome nema pravde.
0: Messi je nakon utakmice kazao da je osjećao olakšanje zbog pobjede i da je smatrao kako je sve iznevjerio promašivši penal.
2: Osjećao sam da sam iznevjerio ekipu u važnom trenutku. Srećom, na kraju je nešto posebno bilo pripremljeno za mene. Uspio sam postići izjednačujući gol. Bilo je to veliko olakšanje i ogromna sreća za nas, za sve ljude koji su nas ponovo došli podržati. Rekao sam to mnogo puta i reći ću ponovo. Ovo je grupa koja se bori, uvijek daje sve od sebe. Grupa koja nikad ne odustaje, nikad ne spušta ruke. Zato smo postigli sve što smo postigli. Danas je to bila demonstracija karaktera, ponosa, ljubavi, truda. Veoma sam sretan i ponosan na ovu grupu. Svakog dana pokazuju da nikad ne prestaju pokušavati.
3: Que muestra día a día que siempre lo intenta.
0: Nešto kasnije Švicarska i Kolumbija odigrale su posljednji duel osmine finala, a nakon 90 pa i 120 minuta i još prilično dosta sudijskih nadoknada nije bilo pogodaka, pa je odlučivala penal lutrija. Više prisebnosti i raspoloženijeg golmana imali su Švicarci i tako izborili četvrtfinalni duel s Argentinom. Za švicarskog selektora Murata Jakina ovo je historijski trenutak.
2: Ovo je proces. Prije 5 godina niste mogli planirati šta se danas dogodilo, ali mislim da svaki mali korak, svaka analiza, svaka odluka znači da su igrači spremni za ovaj trenutak. To je ono za što smo radili godinama. Stojimo ovdje u historijskom trenutku u kojem uživamo. Zato smo ga i iskoristili. Nismo samo pričali o tome. Učinili smo to djelima. Želimo biti najbolji švicarski tim na svjetskom prvenstvu. To smo i postigli. Ali mislim da se putovanje nastavlja. Imamo priliku igrati protiv Argentine, svjetskog prvaka. Mislim da niko prije o tome nije sanjao. Ali ipak, danas smo ponovo vidjeli kvalitet, kako smo neumorno radili, zrelost igrača, s kakvim kvalitetom smo ovo odradili. Mislim da s ovim timom možemo postići mnogo velikih stvari.
0: Planetarno poznati proizvođač slagalica Lego otkrio je divovski pehar pobjednika svjetskog prvenstva usred Manhattana. Napravljen u Češkoj, prebačen na njujorški trg Rockefeller Plaza, trofej visok 8,2 metra izrađivalo je 56 radnika više od 7000 sati. Divovski trofej inspiriran je Legovim setom za izradu trofeja svjetskog prvenstva u nogometu za kućnu upotrebu, a koji je dizajnirao Kristof Vieti. On i brazilska nogometna legenda Cafu otkrili su kip po kiši u ponedjeljak u New Yorku.
2: Ovaj trofej ima više od 1.360.000 kockica. Samo kockice teže oko 4,2 tone, što je nevjerovatno. Visok je gotovo 8,5 metara. Dobili smo 3D model od FIFA koji smo mogli uvećavati i sve tačno napraviti, ali mislim da je bio veliki izazov tačno napraviti sve oblike. Zato smo proveli dosta vremena gledajući original, razmišljajući kako to možemo replicirati u Lego obliku. Ali pokazao sam ovo Cafu i on je rekao da izgleda tačno kao original, pa mislim da smo napravili nešto dobro.
0: Brazilski nogometni as Cafu pozdravio je one sretne ljubitelje Lega i nogometa koji su uspjeli staviti nekoliko posljednjih kockica na divovski trofej.
2: Djeca se okupljaju na ulici kako bi igrala nogomet, a i kod kuće kako bi napravili Legov pehar za pobjednika. Pogledajte koliko je ovo važno, koliko to okuplja ljude.
0: Mundijal privlači publiku na stadione širom Sjeverne Amerike, ali u pojasu Gaze stadion pretvoreno sklonište svjedoči uništenim nogometnim snovima lokalnog stanovništva. U južnom gradu Han Yunisu, stadion koji je nekada bio poprište utakmica sa uspomenama stotina igrača, sada je sklonište za raseljene porodice. Njegovi objekti su srušeni, teren je izgubio zeleni travnjak, a redovi istrošenih šatora sada prekrivaju veći dio terena gdje su se nekada igrale utakmice. Za Hasana Ebu Habiba, bivšeg nogometaša iz Gaze, povratak na stadion je sjetan i bolan.
2: Ovaj nogometni teren nekad je bio dug 100 i širok 70 metara, prekriven umjetnom travom. Danas su tu, nažalost, samo pijesak i kanalizacija. Situacija je vrlo depresivna. Moje medalje, moja priznanja i timski trofeji su pod ruševinama. Kada je neko prisiljen bježati, može razmišljati samo o nošenju najnužnijih stvari. Nismo mogli ponijeti ništa od tih stvari, pa su ostale pod ruševinama.
0: Golova više nema. Porodice sa

0: Tada žive u bivšim slačionicama i uredskim prostorima. Između šatora, mali otvoreni prostor od tek 20 kvadratnih metara, jedno je od rijetkih mjesta gdje djeca još mogu šutirati loptu. Govori Bilal Hamdan, raseljeni stanovnik Gaze.
1: Stadion u Han Yunisu nekad je bio pun entuzijazma. Tribine bi bile pune navijača koji bi navijali za igrače, a igrači bi dolazili pozdraviti publiku. Naravno, još pratimo svjetsko prvenstvo, ali sasvim drugačije.

0: 2022. Atmosfera ovog prvenstva vrlo je drugačija.
1: Kako navode iz Olimpijskog komiteta Palestine, do februara je tokom posljednjeg napada Izraela oštećeno 265 sportskih objekata u Gazi, od kojih su 184 potpuno uništena. U sukobu je ubijeno i više od 1000 palestinskih sportista, trenera i drugih sportskih radnika. Za mnoge raseljene stanovnike, nogomet nije nestao iz svakodnevnog života, ali je radost, nekad povezivana s igrom, zasinila borba za nalaženje hrane i vode. Večeras će odahnuti oni koji ne vole nogomet, kojima je igra na zelenom terenu između 22 odrasla čovjeka, kao i sekiracija koju pravi milionima širom svijeta teško pojmljiva. Naći će se neki film, zaostala epizoda serije, možda i kakva šetnja organizirati ako vremenski uvjeti dozvole. Šetnja bez odlaska na neku lokaciju sa velikim ekranom. Mi ostali čekat ćemo sutrašnji dan kada će na teren strčati reprezentacije Francuske i Maroka i odigrati prvu četvrtfinalnu utakmicu Sjevernoameričkog mundijala. Veću najavu tog duela pripremit ćemo za sutra, a za danas vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić pozdravljaju pjesmom Illuminate, jednom od numera ovogodišnjeg turnira.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Nakon novih američkih udara iz Teherana poručuju Sjedinjene Države uništile ključne dijelove sporazuma. Ankara, drugi dan samita NATO-a, u fokusu odbrana, Bliski istok i Ukrajina. Iz Nezuka krenuli učesnici Marša mira na trodnevni pohod do 10. jula, kako bi u Potočarima odali počast žrtvama genocida i prisustvovali kolektivnoj dženazi za 10 identifikovanih Srebreničana. 22. biciklistički maraton Bihać Srebrenica preći će dionicu od 500 km. Dario Gjergija, novi trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom, vrijeme promjenjivo u slabu kišu. Više od 6000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima, simbolično prolazeći trasom dugom 100 km kojom su u julu 95. hiljade Bošnjaka pokušavale naći put do slobodne teritorije i izbjeći smrt.
3: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednom od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9000, ističe potpredsjednik pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
4: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, kako sam se popio na binu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više.
3: Damir Cvrk već 9. godinu zaredom okuplja i vodi mlade na ovom putu. Srebreničanin i svjedok genocida ističe kako glavni motiv za njega ostaje da nove generacije shvate težinu i vrijednost 11. jula.
5: Motivacija da učestvujem na maršu mira jeste moj rahmetli babo koga sam izgubio, Jamiđa. Motivacija moja, to su oni, i motivacija svi očevi koji su pokopani u Potočarima. Pošto moja dužnost jeste kao dijete koje je izgubilo mnogobrojnu porodicu, genocid, jeste da hodam ovaj marš mira, da se sjećam njih i mnogobrojnih žrtava koji su izgubili svoje živote. Moja dužnost jeste da pričam o njima i da dođem ovdje, da budem dio ove manifestacije.
3: Jučer je također sa gradskog trga u Bihaću zvanično startao 22. biciklistički maraton. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije Evrope, kaže Ermin Lipović, učesnik maratona.
6: Imamo preko 200 učesnika iz 7 zemalja, znači kako iz okruženja, tako i iz Europe. Raduje nas to što ima puno i novih, a ima i oni koji stari dolaze već evo duži niz godina da bi odali ono počast i zapravo zašto ono idemo već 22 godine. To jeste znači onaj da ponese onu parolu da se nikad ne zaboravi, ne ponovi svima nama u Bosni i šta se desilo i da 11. jula znači pristojimo samoj dženazi u Srebrenici. Sami maraton podijeljen znači u tri etape. Prva etapa je znači Bihać, Petrovac, Ključ, Jajce, gdje imamo znači organiziran smještaj u sportskoj dvorani, znači samo općini Jajce. Poslije drugi dan imamo znači od Jajca, Donji Vakuf, Bugojno, Novi Travnik, Sarajevo, otprilike gdje tamo smješteni odmaramo, i treći dan je znači 10. gdje krećemo znači iz Sarajeva, zapravo iz Semizovca, preko Olova, Kladnja, Vlasenice, Bratunca i do samih Potočara.
3: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima u Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigoda.

0: Na predstava. Iako je riječ o izuzetno zahtjevnom pješačkom pohodu, učesnici ističu da fizički napor nije uporediv sa patnjom kroz koju su prošli oni koji su prije više od 3 decenije ovom trasom pokušali spasiti vlastite živote. Dolazak svih učesnika u memorialni centar Potočari planiran je u petak poslije podne, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: U memorialnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.
2: Radove izvode radnici komemorativnog centra Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Među njima su i trojica mladića koji su u trenutku smrti bili u 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. U memorialnom centru Potočari dosad su ukopane 6772 žrtve genocida.
1: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutros oglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i aviobazu Ali Esalem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuzskog moreuza.
3: U novom udaru na krhki sporazum o primirju revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu 5. flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teheranu omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na 3 tankera u Hormuzskom moreuzu. U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova pročitanog na TV-u navodi se.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
3: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
4: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuzskom moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
3: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
5: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
3: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Čelnici članica NATO-a drugi dan samita alijanse u Ankari poručili su da evropske države i Kanada preuzimaju veći dio odgovornosti u okviru NATO-a, a govorili su i o situaciji na Bliskom istoku, jačanju odbrambenih kapaciteta i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama. U centru razgovora čelnika 32 članice alijanse jesu i nastavak podrške Ukrajini, povećanje izdvajanja za odbranu što snažno zagovara Washington, te omogućavanje slobodnog prolaza za Hormuzskim moreuzom.
2: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči početka sastanka Sjevernoatlantskog vijeća na nivou šefova država ili vlada izjavio je da je Donald Trump potpuno privržen savezu uprkos tome što je američki predsjednik ponovo otvorio pitanje Grenlanda i kritizirao saveznike što

0: nisu stali uz njega u ratu protiv Irana.
1: Očekujem da će saveznici danas raspravljati i o Iranu, te da će ponovo potvrditi da Iran nikada ne smije doći u posjed nuklearnog oružja i da je načelo slobodne plovidbe, dakle ponovno i potpuno otvaranje Hormuzskog mareuza, ključno pitanje za sve saveznike.
0: Ruta očekuje kako će danas kolektivno priznati da je Rusija dugoročna prijetnja teritoriji NATO-a. Dan nakon što je američki predsjednik Trump ponovio da Grenland treba biti pod kontrolom SAD-a, danska premijerka Mette Frederiksen kazala je da je Danska spremna braniti svaki centimetar NATO-a, uključujući i Kraljevinu Dansku.
1: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Grenland nije na prodaju. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
0: Trump je prvog dana samita u Ankari potvrdio da je spor o Grenlandu narušio odnose između SAD-a i NATO-a. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada novo promišljanje euroazijskih susreta, koja će 9. i 10. jula biti održana u Sarajevu, okupit će istaknute svjetske naučnike, intelektualce, donosioce odluka, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih podjela.
3: Ovaj skup ima ambiciju da propita uzajamne slike jednih od drugima i da otvori, da tako kažemo, nove horizonte u smislu izgradnje zajedničke budućnosti. Ovdje bih spomenuo etičko jezgro koje je zajedničko za euroazijske kulture, a to su zlatno pravilo u dobrom dijelu 10 zapovijedi u ovoj ili onoj formi. Zatim, stoljetna, ako ne i milenijska razmjena, a putevi svile su zapravo, da tako kažemo, simbol te razmjene. Dakle, putevi svile su funkcionirali u nekim davnim vremenima. Mi danas imamo susjedne zemlje, vrlo često zemlje koje pripadaju istoj religiji, istoj naciji, kao što su recimo neke arapske, muslimanske zemlje, koje ne trguju već 30 godina, čije su granice potpuno zatvorene. I riječ je o velikim muslimanskim zemljama. Dakle, imamo se na što osloniti. Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku.
2: Evropski parlament danas bi trebao glasati o nacrtu rezolucije o Srbiji koji je podnio izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula te o amandmanima u kojima se izražava žaljenje zbog kampanje da se učesnici protesta 15. marta 2025. u Beogradu lažno optuže da su simulirali upotrebu zvučnog topa.
1: U amandmanima se osuđuju optužbe na račun eurozastupnika da su širili lažne vijesti o tom protestu, te ukazuju da je ponašanje vlasti prema demonstrantima neprihvatljivo i nespojivo s osnovnim vrijednostima Europske unije. Amandmane na nacrt rezolucije podnijeli su njen autor, izvjestilac Picula u ime zastupničkog kluba socijalista i demokrata, te slovenski eurozastupnik Vladimir Prebilić u ime zelenih. Picula je dan ranije situaciju u Srbiji ocijenio vrlo lošom i predložio Evropskoj komisiji da suspenduje financiranje Srbije iz Fonda za rast i razvoj Zapadnog Balkana, uz ocjenu da zemlja stagnira na evropskom putu zbog urušavanja demokratije i vladavine prava.
2: Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine utvrdio je da su jedinice lokalne samouprave u skladu sa Ustavom Federacije BiH i zakonom i principima lokalne samouprave obavezne osnovati mjesne zajednice kao oblik mjesne samouprave.
1: Mišljenje je doneseno 9. juna 2026. na zahtjev zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vojna Mijatovića, koji je zatražio tumačenje pravnog statusa i obaveze osnivanja mjesnih zajednica. Sud je zaključio da član 24 Zakona o principima lokalne samouprave izričito propisuje da se mjesna samouprava ostvaruje kroz mjesne zajednice kao obaveze

0: vezan oblik organizovanja u svim jedinicama lokalne samouprave. Ustavni sud u mišljenju nije odlučivao o gradu Stocu pojedinačno, niti je utvrđivao eventualno kršenje zakona, nego je zauzeo opći pravni stav da su sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH obavezne osnovati mjesne zajednice u skladu sa zakonom o principima lokalne samouprave. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojima je predviđeno povećanje plata budžetskim korisnicima za 5% od 1. augusta do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj privrede.
1: Požarišta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivna, a na gašenju su angažovane kopnene i zračne snage. Izuzetno teška situacija zabilježena je na lokalitetu Duboka Draga, Gorica, Jasenica, a zbog ozbiljnosti stanja u pomoć su stigli i vatrogasci iz Stoca, Neuma i Ljubuškog.
0: Na tom lokalitetu djelovala su i dva air traktora, a požar je još aktivan. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona naveli su da na rujištu vatra gori još od subote, uprkos djelovanju air traktora. Kada je riječ o sjeveru kantona, višednevni požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica također je aktivan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je i dalje otežano, a požarna linija pod nadzorom je pripadnika vatrogasnih jedinica i radnika preduzeća Šumarstvo Prenj.
2: Sport.
1: Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa novi je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom.
0: Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom, dok je ranije sa velikim uspjehom vodio belgijski Ostende 14 godina, te reprezentaciju Belgije 7 godina. Sada je pred njim zadatak da sastavi ekipu za narednu sezonu, s obzirom na to da studenti praktično nemaju nijednog igrača pod ugovorom.
1: Fudbaleri Švicarske plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva nakon što su u Vancouveru na penale pobijedili Kolumbiju 4:3. U četvrtfinalu će igrati protiv Argentine koja je pobijedila Egipat 3:2.
0: Parovi i termini utakmica četvrtfinala svjetskog prvenstva su Francuska-Maroko u četvrtak 22 sata, Španija-Belgija petak 21 sat, Norveška-Engleska subota u 23 sata i Argentina-Švicarska noć sa subote na nedjelju u 3 sata.
2: Putevi.
3: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno, temperature u 11 sati.
0: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 20, Drvar, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 21, Bugojno, Jajce, Prijedor, Tuzla, Zenica 22, Sanski most 23, Bihać, Doboj, Livno 24, Banja Luka, Bijeljina 25, Zvornik 26, Gradačac, Neum 27 i Mostar 31 stepen. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i u noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni.
1: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

0: Fokusu na Federalnom radiju. Sport na Radio Federacije. Sport.
1: 12:30, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Danas prvi slobodan dan na svjetskom nogometnom prvenstvu od kako je počelo ovo takmičenje. Sada već možemo reći prilično davno, 11. juna je bila odigrana ta prva utakmica. Bosna i Hercegovina je svoju prvu utakmicu igrala 12. juna protiv Kanade, a evo danas 8. jula prvi dan odmora. Naravno, bilo je i logično i jasno da će se to dogoditi, jer sada je sve manje utakmica, sve manje reprezentacija i ostale su one najzanimljivije utakmice, same završnice da se odigraju, a to su dueli četvrtfinala. Ali opet ćemo dosta govoriti o svjetskom prvenstvu, jer su sinoć odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala i tako smo kompletirali u stvari sve parove četvrtfinala. Ono što ćemo još reći u najavi je da na ovom svjetskom prvenstvu dominiraju evropske reprezentacije, jer od 8 učesnika četvrtfinala njih 6 dolazi sa starog kontinenta. Tu su još pod navodnicima uljezi aktuelni svjetski prvak Argentina i jedina afrička reprezentacija, selekcija Maroka. Iz nogometa još i prvo pretkolo Lige prvaka. Sinoć je naš prvak Banjalučki Borac igrao prvu utakmicu na svom terenu protiv Bugarskog Levskog, 1-1, možemo reći samo 1-1, jer igrat će se i revanš u Sofiji, ali s obzirom na ono što je viđeno na terenu, gosti su čak bili i bolji na gradskom stadionu, tako da ovo možda čak i nije loš rezultat, ali jasno da će u revanšu u Sofiji biti veoma teško za naš tim. Sutra će na tereni preostala dva naša tima u ovom prvom pretkolu, ali ne Lige prvaka, nego konferencijske lige. Velež igra protiv Nil Samija iz Moldavije, a Sarajevo protiv Inter Turkua iz Finske. Košarka, nakon što je naša reprezentacija završila prvi dio kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, danas smo saznali da će selektor našeg tima Dario Đerđa preuzeti košarkaški klub Bosna. Nekako je logično, već se danima to najavljivalo. Obično u košarci treneri pored selektorskog posla mogu raditi i u klubu. Ovo je sada nekako ugodno s korisnim, s tim što Bosnu sada čeka možda i teži zadatak, a to je da napravi tim za sljedeću sezonu, jer velika većina igrača napušta Bosnu nakon one sjajne prošle sezone kada je osvojeno prvenstvo, nakon 18 godina kada su zabilježeni jako dobri rezultati u FIBA Europa kupu kao i u regionalnoj ABA ligi. Tenis pratimo i Wimbledon, naravno nismo zaboravili sinoć jedan antologijski meč koji je opet odigrao Novak Đoković protiv Felix Auger Aliassima. Četvrtfinale Wimbledona, 5 sati i 15 minuta je trajao taj meč, na kraju pobjeda Novaka Đokovića i zakazano polufinale protiv Janika Sinera, trenutno najboljeg tenisera svijeta i branitelja naslova. Kod teniserki također dva meča četvrtfinala. Juče smo govorili da bi nakon ispadanja prve tri nositeljice možda Naomi Osaka mogla do kraja, ali juče je ispala i ona, tako da je sada zaista svaka prognoza nezahvalna kada su teniserke u pitanju.

bila je to tek najava, vraćamo se dakle najavljenim sadržajima. Prvo nogomet i svjetsko prvenstvo, to smo već rekli, danas je slobodan dan, ali sinoć je bilo veoma zanimljivo, posebno u prvom duelu dana. Aktuelni svjetski prvak Argentina igrala protiv sedmerostrukog prvaka Afrike, selekcije Egipta. Bilo je jasno da su Argentinci veliki favoriti u ovom meču, jer Egipat je prvi put u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Pomalo nestvarno to zvuči za ekipu koja je 7 puta bila kontinentalni prvak. Dakle, samim tim i prvi put u osmini finala, ali nisu se Egipćani mislili tako lako predati. Jaser ih je doveo u vodstvo u 15. minuti, samo 6 minuta kasnije penal za Argentinu, ali Leo Messi nije uspio savladati golmana Šobira. Zanimljivo, to je već drugi promašeni penal za Messija na ovom svjetskom prvenstvu. U drugom poluvremenu napad je Argentine, ali u 58. minuti Egipat postiže gol koji je poništen nakon asistencije Vara, pa 10 minuta nakon toga Zico postiže gol koji nije poništen. Bilo je 2-0 za selekciju Egipta i činilo se da su Egipćani na pragu velike senzacije i plasmana u četvrtfinale. Senzacija bi bila da ispadne u osmini finala aktuelni svjetski prvak, snažna Argentina predvođena Messijem, ali naravno nije to bio kraj. Romero na asistenciju Messija u 79. postiže gol za 2-1, pa onda Messi sam postiže gol i za 2-2, njegov 8. na ovom prvenstvu, 21. na svjetskim prvenstvima. Ukupno, bila je jedna sporna situacija, prekršaj nad Salahom, nije se oglasio VAR i nije bilo penala za Egipat. I onda 92. minuta, Enzo Fernandez postiže i 3. gol za Argentinu i prolaz u četvrtfinale. Bjesnili su na klupi Egipta, bili jako razočarani, posebno njihov selektor, ali i Mo Salah također. Nekako su ironično rekli da možemo već čestitati Argentini novi naslov prvaka, aludirajući na to da su suci apsolutno na njihovoj strani, ali nije to prva utakmica na ovom prvenstvu i nije prvi sudijski skandal, ili da ne kažemo samo sudijski, nego i ono što je FIFA napravila sa Balogunom, Amerikancem kojem je poništen crveni karton i tako dalje, ali ništa se tu neće promijeniti. Jednostavno je to tako, Argentina ide u četvrtfinale, Egipat se časno oprostio, ali sigurno da će dugo žaliti za ovom prilikom koja im se ukazala. I onda sinoć posljednji okršaj osmine finala. Nekako smo i očekivali da će to biti tvrda, čvrsta utakmica između Švicarske i Kolumbije. Švicarci obično igraju tako, oni neće, pod navodnicima, umrijeti u ljepoti, oni će igrati na rezultat, a Kolumbijci su bili onako srčani, brzi, rastrčani po terenu i imali su više od igre, to se mora reći. Imala i Švicarska svoje prilike, Kolumbijci nekako bili konkretni, kao da su više željeli tu pobjedu u 90 minuta, ali nje nije bilo, završeno 0-0, pa onda isti rezultat i nakon 120 minuta igre, iako je Kolumbija u tim posljednjim trenucima imala jednu sjajnu priliku, i onda penali, a tu je sve moguće. Ovoga puta više sreće imali Švicarci, 2 Kolumbijca, Sanchez i Hernandez su bili neprecizni, kod Švicarske je promašio samo Akanji, i onda Vargas odlučujući penal poslao loptu u mrežu, tako da je Švicarska prvi put od 1954. godine u četvrtfinalu svjetskog prvenstva i tako su postali 6. evropska selekcija koja je stigla u samu završnicu. Već smo to rekli i u najavi, dakle, evropske reprezentacije dominiraju, možda i to signal FIFA za sljedeće svjetsko prvenstvo kada se igraju kvalifikacije, da možda koje mjesto više dodijele reprezentacijama iz Europe, iako teško, jer želje je da i ovo proširenje u stvari je izrazilo želju FIFA da igraju reprezentacije iz raznih dijelova svijeta, što više njih, neke su doduše i opravdale to, poput Zelenortskih ostrva, neke baš i nisu, teško da će se nešto promijeniti, ali evo, ovo je svjetsko prvenstvo proteklo u znaku dominacije.

reprezentacije, evropskih reprezentacija, ako ne znači da će na kraju evropska reprezentacija i biti svjetski prvak, jer ostale su tu dvije jake selekcije koje nisu iz Evrope, a to su aktuelni svjetski prvak Argentina i Maroko. Uglavnom, danas slobodan dan, sutra prvo četvrtfinale i odmah imamo spektakl Francuska protiv Maroka. Francuzi jasno i označeni kao možda i najveći favoriti prije početka prvenstva.

Ka selekcija i to su opravdali također bez poraza, s tim da su oni odigrali i neke neriješene rezultate, ali sada u stvari imamo reprizu polufinala od prije 4 godine. Tada su Francuska i Maroko igrali polufinalu, sjećate se, Francuzi su pobjedili 2-0, otišli na megdan Argentini koja je savladala Hrvatsku sa 3-0, onda je Maroko poražen od Hrvatske u toj borbi za bronzu, završio četvrti. Sada će morati preskočiti jednu veliku prepreku ako opet žele u polufinale, ali opet podsjećanje, prije 4 godine su također imali snažnog rivala u četvrtfinalu, bila je to Francuska, i uspjeli su ih eliminisati. Tako da očekujemo neizvjestan duel. U petak će igrati Španija i Belgija. Belgija onako pokupila simpatije svih nakon one odluke da se Amerikancima pomogne poništavanjem crvenog kartona. Belgija odigrala sjajno taj meč, iako ukupno gledano imala dosta problema većim dijelom prvenstva, posebno u onom duelu protiv Senegala kada su gubili 2-0. Španci onako čvrsti, tvrdi, jedina selekcija bez primljenog gola do sada, ali sada se muče u napadu, pobjeđuju uglavnom minimalno, pa ćemo i tu vidjeti šta će biti. Pa onda u subotu Norveška, Engleska, definitivno nezahvalno za prognozu, Norvežani sa sjajnim Haalandom, a Englezi sa sjajnim Kaneom. Jedni i drugi su imali dobrih i loših strana na ovom prvenstvu, možemo reći jedan potpuno otvoreni meč, iako nekako Engleze uvijek stavljamo u ulogu favorita. I onda u noći sa subote na nedjelju Argentina, Švicarska, u tom duelu nekako najizraženija uloga favorita za Argentince, ali mučili su se u oba meča na kaut fazi, a Švicarska se pokazala kao vrlo čvrsta, tvrda, tako da ni tu baš ne možemo sa sigurnošću reći da će Argentina preskočiti Švicarsku i doći do polufinala.

I dalje ćemo o nogometu, ali ne o svjetskom prvenstvu, nego o kvalifikacijama za Ligu prvaka. Naš prvi predstavnik koji je stupio na evropsku scenu je banjalučki borac koji je sinoć protiv Bugarskog Levskog na gradskom stadionu u Banja Luci odigrao taj prvi meč. Završen rezultatom 1-1. Dobro su Banjalučani počeli, poveli u 9. minuti golom Luke Juričića iz penala, prvog strijelca Premier Vevin lige prošle sezone, ali sredinom prvog poluvremena još samo jedna prilika za borac i onda gosti preuzimaju inicijativu. Oko Flex je pogodio za izjednačenje, nakon toga je Levski bio bolji tim, golman borca Četković se iskazao, tako da na kraju, iako 1-1 nije dobar rezultat, borac može čak biti i zadovoljan. Revanš je naredne sedmice u Sofiji, naš tim čeka zaista težak zadatak da izbori drugo pretkolo. Sutra će na teren još dva naša tima, ali u prvom pretkolu konferencijske lige Velež će biti domaćin u Zenici protiv moldavskog Milsamija, a Sarajevo je domaćin finskom Interturku. Želimo puno sreće našim timovima. Zrinski se priključuje tek u drugom pretkolu konferencijske lige, da podsjetimo, igra protiv islamskog Valura. Ponovit ćemo vijesti iz najave. Selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđanov je trener košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa Bosnom i naslijedit će Muhameda Pašalića koji je vodio tim prošle sezone. Za one koji ne znaju, Bosna je prošle sezone osvojila duplu krunu, nakon 18 godina postala prvak Bosne i Hercegovine, uspješno igrala FIBA Europa Cup, regionalnu ABA ligu, ali onda na kraju sezone je došlo do očito finansijskih problema, predsjednik Dubravko Barbarić podnio ostavku, onda i ta uprava vjerovatno za njim, pa onda odlasci igrača i onda dolazi nova uprava, pa sada prvo je izabran trener, što je sasvim logično jer je Bosna već ranije najavila da će uglavnom angažovati naše reprezentativce da igraju za ovaj klub. Mnogi su već napustili Bosnu, bit će tu dosta promjena u rosteru, ali evo, kada je Đerđa već tu, kada vodi reprezentaciju, onda je to nekako ugodno s korisnim, vodi klub, vodi reprezentaciju, većina igrača igra i za jedan i za drugi tim, pa ćemo vidjeti kako će to funkcionisati ove sezone kada je Bosna u pitanju. Inače, Đerđa ima ogromno iskustvo, 14 godina je vodio belgijski Ostende i osvojio 14 zastupnih titula prvaka Belgije sa ovim timom. Već smo to u stvari najavljivali kada je preuzeo našu reprezentaciju, sada će imati tu dvostruku ulogu, što i nije u stvari neobično kada je u pitanju košarka da jedan selektor uporedo vodi i jedan klub. Ovoga puta je to sve još lakše jer je klub u stvari iz Bosne i Hercegovine, tako da će jednostavno Đerđa samo

više boraviti u našoj zemlji i vjerovatno imati bolji uvid u ono s čime raspolaže kada okuplja i reprezentaciju. Za sami kraj smo ostavili tenis, pratimo treći Grand Slam turnir sezone Wimbledon. Odigrana su dva četvrtfinala u muškoj i dva u ženskoj konkurenciji. Kod tenisera je bilo zanimljivo, tamo su tačno odigrana tri meča, u stvari nastavak duela između Zvereva i Lehečke. Bilo je 2-0 za Zvereva, 3-3 u tom trećem setu, onda Lehečka osvojio tri gema za redom, riješio taj set u svoju korist, ali u četvrtom 7-6 za Zvereva i prolaz u četvrtfinale. Jannik Sinner protiv Jan Lennard Štrufa 3-0, bilo je problema u prva dva seta, 7-5, 7-6, onda 6-3 u trećem, tako da je Sinner opravdao ulogu favorita. Onda sjajan meč sinoć kasno, četvrti protiv osmog tenisera svijeta, ali to je samo ATP ranglista, Felix Auger-Aliassime je četvrti, Novak Đoković je osmi, ali Novak Đoković ima to ogromno iskustvo, 7 puta pobjednik Wimbledona, 24 Grand Slam titule. Auger-Aliassime nema niti jednu, nema mislim niti jedno ni finale, ali Đoković je u godinama 39, ima je Auger-Aliassime mlađi i spremniji, ali izdržao je Đoković sve, 5 sati i 15 minuta je trajao taj meč, 7-6 za Đokovića, 6-3 za Aliassimea, pa 6-3 za Đokovića, pa 7-6 za Kanađanina i onda super tie break u Wimbledonu koji se ne igra do 7 nego do 10, tu je dominirao Đoković 10-4 i pobjeda, izjednačio je svoj najduži meč na Wimbledonu. Đoković igrao protiv Nadala nekada davno, također 5 sati i 15 minuta. Prilično se potrošio, a sada ga čeka polufinale, ni manje ni više nego protiv Jannika Sinnera. I to će biti pravi okršaj, imao je malih problema i s povredom Đoković, ako je to sanirao, možda se može suprotstaviti i prvom reketu svijeta. Danas preostala dva četvrtfinala, očekujemo zanimljive mečeve, posebno ovaj prvi između Taylora Fritza koji igra odlično na ovom Wimbledonu i Aleksandra Zvereva koji je pun samopouzdanja nakon osvajanja Roland Garrosa. Posljednje četvrtfinale Flavio Cobolli, sjajni Italijan koji, za koje kažu da mu više odgovara šljaka, zemljana podloga, ali evo ga daleko i na Wimbledonu protiv apsolutne senzacije Artura Ferija, domaćeg tenisera 114. sa ATP rangliste. Spominjali smo ga puno jer on je u prvom kolu igrao protiv našeg Damira Džumhura i čak je Džumhur riješio prvi set u svoju korist, napravio break na početku drugog i onda izgubio. Nekako smo očekivali da Džumhur može pobijediti, a kasnije se ispostavilo da ovaj Ferri igra sjajan tenis i sigurno će napraviti ogroman napredak. Znači, gubio je set, najmanje set u svakom meču, prethodna dva je riješio svoju korist po 3-2, dakle voli ove duge mečeve, pa ćemo vidjeti može li se suprotstaviti desetom teniseru svijeta Cobolliju. Kod teniserki juče američki okršaj, Coco Gauff bolja od Jessica Pegule nakon preokreta 4-6 pa 6-3, 6-3, a ispala je Naomi Osaka, očekivali smo je daleko, možda i u finalu, možda i kao pobjednicu jer ona zna kako su sve Grand Slam naslovi, ali Karolina Muchova iz Češke bila bolja 7-6, 6-4, tako da smo ostali bez još jedne favoritkinje i jasno je sada već da ćemo opet dobiti iznenađujuću pobjednicu Wimbledona jer danas četvrtfinale igraju Linda Noskova Čehinja protiv Elis Mertens iz Belgije i Ukrajinka Marta Kostjuk protiv Italijanke Jasmin Paolini, dakle Sabaljenka, Rybakina, Świątek, svi su ispale, ispala sada i Osaka, tako da će biti vrlo, vrlo zanimljivo kada je u pitanju ovaj ženski dio turnira. Još za kraj, kada smo već kod tenisa, da kažemo da Damir Džumhur igra na Challengeru u rumunskom Iasiju, danas u drugom kolu će mu protivnik biti Mađar Piroš,
169. sa ATP rang liste, Džumhur je 105. pa je jasno da je ulozi favorita, a pobjedio je dosadašnja dva duela Mađara i to sa po 2-0, pa vjerujemo da može preskočiti ovu prepreku. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Sead Hasagić, moje ime je Dario Božić. Hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Pozdrav poštovani slušalci sa talasa Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Emisija U fokusu, zajedno smo do 15 sati, nadam se u lijepom raspoloženju. Nije samo do nas, ima i vijesti koje dolaze i ovakve su i nakve su. Marš mira je krenuo, sa kako ćemo u okviru današnjeg programa pratiti što se dešava. Što se pak drugih stvari tiče, politika onako kako jeste, pripremaju se izbori, prepucavanja, klasična, već viđeno. Na kraju samo onako isključiš se i ti vijesti, onda razmisliš, Bože dragi, šta je ovo, dokad više. Tako to hoda, ali nismo mi jedini koji imaju takve probleme i te stvari koje su narodski kazano štele. Onako, uvjeriš se kad vidiš kako to zovu najvažnija sporedna stvar na svijetu, koja je fudbal u pitanju i vrhunac te igre, a to je svjetsko prvenstvo koje predsjednik jedne države nazove prvog čovjeka te organizacije svjetske i kaže mu, ima kakve šanse da ti njemu poništiš na crveni, nikakav problem, zlato moju platu, toliko i bit će poništen odmah, to je sve u redu. Onda to, taj čudni čovjek, ne znam kako ga drugačije nazvat, dakle Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, na još jedan način pokazuje, devalvira takvu jednu stvar, tako kakva je futbalsko, svjetsko futbalsko prvenstvo, takvu jednu organizaciju kakva je FIFA, sve da je na nivou da dijete od 5, 6, 7 godina kaže šta meni ovo treba. Dakle, sve je pretvoreno u veze, sve je pretvoreno u štele, sve je pretvoreno narodski kazano u pare i tako dalje i tako dalje. Primjera je 1000, milijarda je primjera i čerašnja utakmica između dvije reprezentacije, dakle Egipta i Argentine, koja je bila prepuna nekih čudnih sudijskih odluka i tako dalje i tako dalje. Dakle, nismo mi jedini koji preživljavaju te stvari, nego crno na bijelo imamo da je svijet u nekom potpunom filmu koji je jednostavno, ako normalno posmatra, ostaneš, gledaš, poždradi, šta je ovo, šta se dešava, čemu ovo vodi i tako dalje i tako dalje. Neke utakmice mogu trajati po ne 90, 120, 130 minuta, sve dok oni koji su privilegovani ne daju go. Filke tako. I sve se svela. Dakle, te ljepote, u krajem slučaju ta floskula zvana najvažnija sporedna stvar na svijetu, uvijek bila ispunjena upravo tim. Dakle, ti bježiš od stvarnosti, bježiš od svojih problema kroz relaksaciju zvanu fudbal. A naročito kada dođe do momentum zvani svjetsko prvenstvo. Doslovno uživaš, to su sudari najjačih sa najslabijim, pa onda kad taj najslabiji uspije pobijediti, onda ti to nekako sve što draži koje je nosilo to svjetsko prvenstvo, međutim, nakon novih, mislim, medije, ne mogu neke riječi potrebljavati koje nisu za vas poštovani slušalci, ali jednostavno onako sve to poprima neke, ne znam više nikako nazvat. Dakle, ti radiš stvari koje, kakva je to sila, šta je ušlo u čovjeka i ko su ti ljudi koji pristaju na sve to. Dakle, jedan Trump koji deklarisano znamo što je i kakav je, ali kad javno FIFA dođe i kaže da, i još ponište čovjek crveni karton, dakle ponište mu kaznu, on može igrati, što zato što ga je nazvao Trump. To isto ko ovdje, isto ono što mi pričam, što se šalim, ja se imam, ako imaš tetka, nikakav problem, ali ne bio, samo biraj firmu, šuti, dobit ćeš sve što hoćeš, jer imaš tetka, imaš veze, imaš štelu, imaš, e tako sad imaš i u tome, tako da i to potpuno devalvirano, potpuno dovedeno na neki stadij, ne mogu ništa drugo upotrijebiti nego reći da se zgadi. Eto, ono o čemu se uživalo. Najbolji vam je primjer, ja volim takve stvari, da povlačim paralele. Moja supruga, sad kad bi joj dao ne znam koliko para da ti kaže koliko fudbalera ima na terenu, u tom trenutku koliko jedan tim broji fudbalera, nema žena pojma, jednostavno je narodski kazano, persana od toga. Takva atmosfera u našoj maloj porodici napravljena da moja supruga žuri sa posla da gleda utakmicu. Dakle, to je nešto, opet kažem, nešto što bi trebalo biti potpuno bezazleno, potpuno lijepo. Uživanje, gol, faul, penal, tako dalje. Igraju najbolji fudbaleri na svijetu, se skupili, igraju lopte i lijepo ti je. I onda dođu ljudi, babaroge koji jednostavno rade, jer on to može. On to može, on je Donald Trump i on može poništiti karton da bi taj igrač igrao. Jer eto, ništa drugo nije nego pokazivanje sile. I šta god da se, čudi me da se nije na Euroviziji pojavio, nije mu domen interesa, pa i to ono napravio što ili da pobjedi neko, lupa, nije važno. Dakle, sve je devalvirano, sve je podređeno parama, uvođenje nekakvih pauza. Čuj, pauza. Da bi reklame mogli ići, da bi se pare vrtile, tako dalje i tako dalje. Ali, Bože moj, idemo dalje, šta drugo nego moj, sve ovo pričam, znam da ću jedva dočekat su danas i pauza na svjetskom prvenstvu, sutrašnji dan gledati i tako dalje, pored svega toga sve se nadaš, proći će, bit će dobro, bit će lijepo. Uglavnom, to je tako, kako je, samo spiži, možemo reći jednu stvar, živimo u svijetu koji je potpuno iskrivljen, potpuno je čudan, potpuno neshvatljiv, potpuno je u nekom filmu koji meni to ne ide u glavu, predsjednik je države, je to ono neki Kongo, nije to neka tamo ostrva i nešto, to su Sjedinjene Američke Države, ta sila. I on javno priča kako je nazvao prvog čovjeka Svjetske fudbalske federacije i dogovorio s njim da se poništi karton da bi ovaj mogao igrati. Bože dragi. Kad mi koji smo i tekako navikli na to što je ili na te stvari koje se dešavaju ne samo u sportu nego u životu, kad smo mi iznenađeni onda je stvarno nešto ne vada. Blago kazan. Ali nije važno, idemo s dobrom muzikom, idemo s stvarima koje će vas, nadam se, raspoložiti u nekih nešto manje od dva sata koji su, odnosno pa da, nešto manje od tri sata, pardon, koji su pred nama. Trudit ćemo se da dobrom muzikom, nekom relaksirajućom pričom učinimo ovaj dan što ljepši. Naravno onima koji su navikli na utakmice, a danas ih nema.

0: crveni i tako dalje, da po Trumpu i svim tim stvarima, onda se mi čudimo nekim našim vezama, štelama i tako dalje. Sad ćemo malo o futbalu, sad ćemo malo o svjetskom prvenstvu sa čovjekom koji sasvim sigurno to zna, sa čovjekom koji sasvim sigurno živi te stvari, Ibrahim Sofić. Kako se emisija, ono, zove, simpatično izno...
1: U studijskoj nadoknadi, hvala mi ima na pozivu.
0: Hvala lijepa na vremenu koji se izdvojio za našu emisiju, super je naziv emisija.
1: Hvala ti puno.
0: Stvarno je super naziv emisija, ono, volim ja to.
1: Pa malo smo se poigrali riječima, malo zbog sudijske nadoknade, boga mi puno golova bilo u sudijskoj nadoknadi na ovom prvenstvu, a i radimo iz studija, pa malo da, što da ne, da obogatimo i tu fazu priče.
0: E, kako si zadovoljan dosadašnjim fudbalskim prvenstvom?
1: Pa i
0: onako sa svog aspekta.
1: Pa vidi, bilo je dobrih utakmica, dosta dobrih nekih segmenata, naravno bilo je i budalaština, tako iskreno da ti kažemo, da je zadnje Trumpove i ove utakmice, recimo na Egipat, Argentina, gdje je stvarno bilo mnogo tih nekih čudnih odluka.
0: A sudija, ja se znam, sudija je onako poprilično dobro rangiran u tom svijetu i važi za nekoga koje...
1: Pa jeste.
0: Vrlo ovako se presuo za...
1: Pa, znaš šta, da li je tu bilo pritiska, da li je tu bilo neke priče o tome da će Messi završiti prvenstvo, da ipak je Argentina brani titulu i sve to redom skupa, ali Egipatski fudbalski savez je već uložio žalbu, koliko će to piti vode, stvarno, ne znam. Koliko puta smo se i mi želili na nešto, pa ništa. A generalno bilo je dobrih utakmica, bilo je dobrih iznenađenja od Plavi Hajkula sa Zelenortskih otoka, do Lavova iz Maroka, koji strašno, strašno dobro igraju od prve utakmice sa Brazilom pa sve do sada. I sad će sutra, ako se ne varam, sutra oni igraju prvu utakmicu četvrtfinala. Tako da ima i tu i sportske, a i nesportske priče, šta da ti kažem. Koji uvijek?
0: Koji uvijek, točno tako. Ali ovako otvoreno, mislim, nisam, ajmo to kao veliki fan svega toga, dakle, uopšte sporta, nekako, malo sam i tužan. Malo sam i tužan. Svjesni smo mi svi da tu igra, pa u krajnjem slučaju i ova pauza za... dehidraciju i tako dalje, za reklame, pauza za reklame.
1: Pauza za reklame, dobro si.
0: Ko je po tebi zadovoljio?
1: Zadovoljio su definitivno Francuzi. Francuzi su pokazali klasu, pokazali su raspoloženi igrači, imaju dobar sistem. Zadovoljili su Marokanci, odlično Norvežani. U početku sam bio skeptičan, čuo sam neke izjave kao mogli bi, kako ono kažu, biti potencijalni iz Sjene favoriti. Međutim, kada pogledaš sastav, oni stvarno imaju dobru ekipu, dobar sistem.
0: Norveška. Strašno.
1: Da. Strašno. I ona, imaju sistem svoj, kućiš dalje, kada ne znam koliko tona hrane dovukli ribe sa sobom, da bi se osigurali. Znači, to je sistem koji je organizovan, koji zna kako treba. Imaju svog kuhara, imaju svog dekara. Baš danas sam čitao, kao, pitali su selektora, imali problema sa zdravljem, kao, sve pod kontrolom, naš ljekar to drži, jeste, ovaj ima malo prehlade, ovaj malo šmrcu, ali klime su tu, letovi su tu, tako da je to sasvim razumljivo. Tako da je to, a ovi što su podbacili, predug je spisak.
0: Jeste, iskreno, upravo taj termin se slaže, stvarno sam iznenađen nekim stvarima koje tako, kako tako, za velike ekipe, velike reprezentacije, da takve stvari naprave, malo mi je čudno.
1: Pa vidi, nekad imaš renome koji ide ispred ekipe. Možda nemaš ekipu, možda nemaš, ne znam, imaš pojedince koji se želi istaknuti, imaš Brazil koji kotira kao vele sila, međutim, realno dovedeš Carla Ancelottija za selektora, svaka čast čovjeku, postigao je svega u ligama petice, ali moguće da on nije zapravo selektor za nacionalni tim, za reprezentaciju, jer ipak moraš imati taj neki, kako naši ljudi kažu, damar za taj posao, da se možeš povezati igračima, da možeš ukazati ko je lider, ko vuče, kako kažu, ko si, ko vodu nosi. I to je to. Njemačka je podbacila, Nizozemska, to su sve ekipe koje su daleko mogle bolje doći, ali...
0: Nikad na tako velikim takmičenjima nismo imali taj broj, uslovno kazano, favorita koji je baš razočarao. Ne samo ispadanjem, nego igrom uopšte.
1: Pa nismo nikad imali toliko ekipa na prvenstvu, a ne znam da li si čuo, za 4 godine planiraju da bude 60 i nešto sa reprezentacije. Znači, to je koliko? Četvrtina svih ekipa na svijetu.
0: Znači, to to će traje. To će traje, da ću i ja, i ljudi kao ti i ja, reći dosta, brate, više.
2: Gasi kamere, moj taj kablove i to.
0: Ko je po tebi favorit trener?
1: Francuska.
0: Definitivno,
1: Francuska, iako onaj, igraju sada sa Marokancima, ali opet kažem, imaju sistem, imaju ljude, imaju Mbappe, imaju onoga Dembele, imaju stvarno dobru ekipu koja je uvezana, koja radi kao doksa, kao vekerica.
0: Objektivno gledajući, onako, i prije samog početka prvenstva važilo se za najveće favorite.
1: Pa da.
0: To je ono što stoji, što ima, ali mislim da se ovom spomenom, ja mislim da bi se to čudo moglo desiti. I da bi taj momak koji se pojavio, taj Haaland, mogao podići taj tekar.
1: Prva prepreka je Engleska sa Harry Kane.
0: Da, ali Engleska...
1: Pa dobro, Engleze ne treba možda ni otpisati, nisu nešto, ali ipak je to kolijevka fudbala i možda kako oni vole reći, vrijeme da se trofej vrati kući.
0: Ja se ne bih ni malo razočarao, ako ćemo iskreno, kad su Englezi u pitanju da ponesu taj pehar, ne bi mi mrsko bilo.
1: Pa ne bi, ali iskreno, ja sam onaj tip koji više voli da kažemo slabije, koliko je to slabije. Evo recimo Maroko, mi svi govorimo Maroko ovako, Maroko onako. Sada otvorite FIFA rang listu i vidite da je Maroko šesta reprezentacija svijeta.
0: Iznenadite se.
1: Znači, prvo treba se malo informisati, malo pogledati gdje ti momci igraju, šta sve rade, a onda reći potpud Maroko. Maroko je jedini predstavnik Afrike u četvrtfinalu. Imamo još Argentinu i šest reprezentacija iz Evrope. Znači, to je ta statistika. Maroko je afrička sila. Afrika je uvijek imala dobre fudbalere, nogometaše, kako god ko voli reći.
0: Jedino to je svemu tome što sad bacam brlju na to, jest upravo na spomenuti crveni karton i opšte regularnost.
1: Da, to imaš. Ima puno segmenata priče oko regularnosti, kako jedan crveni karton može biti poništen, kako ne. Ali opet, ima ovo svjetsko prvenstvo, ima i one pozitivne strane, kad skrećem malo pažnju. Recimo, zanimljivo da su na Manhattanu postavili osmometarski Lego kip trofeja za pobjednika. To preko ne znam koliko tona, 8 metara je visok, 7000 sati je rađeno na tome da se donese i da se sastavi. Mislim, to... Naravno, to je dobra...
0: To nisam znao, to je super priča.
1: Pa to je nikad da kažu kako oni voli reći caka, zanimljivost.
0: A to je ono što Amerika može.
1: Pa...
0: To je ono što je Amerika u tom pozitivnom smislu.
1: Amerika je show business.
0: Tu neku ludost koja baš te oduševi.
1: Naravno, Amerika je show business, jer naročito kad su svjesni da je vrlo malo će zarati od ulaznica, ajmo sad probati neke nove varijante. Tako da su eto tu napravili atrakciju, došao ovaj čovjek koji je dizajnirao onaj set za pravljanje trofeja za kućnu upotrebu. Aha. I oni su to napravili i na promociji bio brazilac Cafu, legendarna
0: kuća dalje.
1: Tako da je to super cak. Ja, opet svjetsko prvenstvo može se iskoristiti za skretanje pažnje na ljude koji pate. Danas sam u studijskoj nadoknadi govorio o stadionima u Gazi. Jedan od njih je u Khan Yunisu pretvoren u izbjelogičko naselje, uništene slačionice, uništeno sve, ali opet djeca igraju lopti. Opet su našli neki 20 kvadrata među šatorima da igraju lopti uprko svoj toj patnji i tragediji. Tako da ima te pozitivne strane svjetskog prvenstva i pažnje treba koristiti za malo skretanje pažnje na te tako neke priče.
0: I možda upravo ta djeca budu kao naša djeca.
1: Tako je.
0: Upravo je to ta veza koja pokazuje da kad ti je najteže, kad si u potpunom nekom...
1: Kako je Edin Džeko počeo?
0: Da!
1: Kako je Edin Džeko počeo, gdje je on prve korake napravio, kako je šutao. Vidio sam na društvenim mrežama se pojavlja neki AI trailer o nekom filmu Edin koji fantastično izgleda i to stvarno treba dočekati, vidjeti. To si upravo mimo, te nikad ne znaš ko će izrasti i iz tih priča, iz tih okolnosti.
0: On je pobjegao sa svojim roditeljima tamo daleko, negdje on je beba, on je djeto, on je počeo trenirati, on ima na sebi dres sa Džekinim imenom i onda on igra lopte sa Džekom u svjetskom prvenstvu. Pa to je bajka.
1: Pa sjećaš se onog dječaka koji je imao od kese napravljen dres Mesija.
0: Da, da, da.
1: I na kraju je doživio

0: plasirali smo se onom nacionalnu fazu kad shvatimo ko smo, šta smo, ne znam, nekako nas ponese pjesma. I to sam malo sad primijetio na ulicama, ne znam da li si ti primijetio, kad su bile utakmice, zastave su na autima, čim smo završili utakmice, nema zastava.
1: Da.
0: To mene malo razočarava, volio bi da taj patriotski duh ostane tu. Super ekipa, mlada ekipa, snažna ekipa, nadam se da će Sergej Barbares ostati još barem jedan ciklus, ako ne do svjetskog, barem do evropskog prvenstva. Mi imamo užasno, mi imamo praksu da mijenjamo trenere onda kad ne treba. Uzmi naš futbal, sarajevski futbal za primjer. Čim neko postigne uspjeh, odmah se mijenja trener, dovodi se neko drugi, ne bi li se iskoristilo nešto na nesportski način. Tako da, zato tavorimo tu gdje jesmo.
1: Nažalost, to je tako i to su stvari koje, eto, zato imamo kao proizvod vrlo mali broj naše djece koja su ostala tu i koja je bilo kakvu šansu da budu u reprezentaciji.
0: Pa, ako uzmeš u obzir da u najčešće u ekipama imaš ljude koji su dovedeni sa strane, mislim igrače, svaka čast svima, stvarno svima, svaka čast, ali mislim da su naša djeca zaslužila više ako se boriš godinama po ne znam nija terenima, od Grbavice do Butmira i ne znam nija kojim mahalama, ulicama, dvorištima, i na kraju neku prednost ima neki stranac, neću govoriti nacionalnost, od 35, 6, 7 godina je da tebi preostaje ili da odustaneš ili da ne znam nija kojim kanalima odeš u neki drugu, treću ligu, umjesto da budeš ponos.
1: Da.
0: Kako je Željo dobio šampionsku, kako je Bosna košarkaški klub Bosna svoje vremeno postala evropski prvak.
1: Kad to spomeniš i kad god to neko spomeni, ja to moram ponoviti. Dakle, ja sam igrom slučaja tu drugu transplantaciju imao u Grenoblu. I to je stvarno jako čudan grad. Te dvorane više nema. Mislim, tu je ona, ali nema tu svrhu. Ali je momentum kada dođeš u taj Grenoblu, on ti je isto kotlina.
0: Uh-huh.
1: Dakle, isto je kao Sarajevo kotlina, Alpe su gore. Isto je tramvaj, glavno sredstvo prevozno. I jednostavno, nekako ti bude posle toliko godina, čovječe dragi, nekako dođeš, došao si po zdravlje, trka ti je, znaš ovo ono. Ali toliko sličnosti sa Sarajevom, da je to ništa nevjerovatno. Ljudi ne da su susretljivi.
0: Da.
1: Nego to je takva ljubaznost, njihov generalni problem Francuza, jeste pričati na engleskom, to je
0: nešto sasvim.
1: To te tjeraš ga na nešto novo. Tako da oživjeli su te uspomene nekako, jer ja sam bio relativno mala raja,
0: mm-hmm.
1: ali je to veliko.
0: Da.
1: I tu je stalo.
0: I tu je stalo.
1: I onda mi nemamo dvoranu koja nosi ime Mirze Delibašća, da igraju tu ta djeca.
0: Tako.
1: Da se zašto, ko smo mi, u čemu, jednostavno kao ima neki cilj uništiti sve. Znači da, Bosna je nešto primjer, malo smo učili tvrdo, no. Napravila finu stvar, lijepu stvar, međutim, evo ga, gotovo.
0: Ne
1: znam što uvodi.
0: To je ona želja za instant profitom, uspjehom, renomeom, ljudi koji boluju za nekom veličinom.
1: Yes.
0: I nažalost imaju sredstva da to iskoriste, da se probiju, profiliraju, kako god kazali, da iskoriste neku svjetlost. Uvrijedio se koji ili ne, snimci političara bilo koje nacionalnosti, to u dresovima, to je toliko degutantno, ali to se samo koristi tad. Kada se borimo za izgradnju trening centra, za terene djece u bilo kojoj opštini naše Bosne i Hercegovine, tih dresova i tih političara nema. Znači, mora se kucati, pucati, vrištati na vrata samo da bi došli da kažete koju imate ideju. Da li će proći ideja? Vrlo teško. Prije će proći neki parking pred stambenom zgradom,
1: da.
0: Nego da se napravi jedan teren, da neki novi Džeko, Katić, Vasi, Spahić, Baždarević, Sušić, protrči tim.
1: E to je jednostavno nešto što je naš usud i teško da će se to primijeniti.

0: teško da se to promijeniti. E sad, može i metla kod Topić.
1: Jeste.
0: Tako da, ono, vratimo se svjetskom prvenstvu, generalno si zadovoljan.
1: Jesam, jesam, jako dosta dobri utakmica.
0: Ono kad kaže da je zadovoljan loptom koju gledam.
1: Stvarno je bilo dobrih utakmica, bilo je tih iznenađenja, bilo je tih dešavanja, borba Zelenoradski ostrva mi je bila antologijska priča, stvarno jeste onda doček koji su doživjeli, pratnja, muzika, plesovi na praji, na ne znam nija, mislim ljudi ne znaju da je to 10 ostrva i ne znam koliko ostrvca u okolini blizu zapadne obale Afrike, da imaju koliko 500.000 stanovnika. To je Sarajevo. Onda priča o Curaçao. Znači, ako ništa, sve nas je natiralo da uzmemo kartu, Google Maps, atlas, one stare, plave atlase i da nađemo gdje je taj Curaçao, za Boga, i da ga nađemo negdje iznad Venezuele, ako se ne varam, sa neki 100 i nešto hiljada stanovnika, veličini opštine Kakanje ili opštine i područja Banja Luke, Slakačko je tačno naše područje.
0: I to, i to je ta draž.
1: To je ta draž futbala. I...
0: To je draž te ljepote. Ja jednostavno to živim. Ja jednostavno to živim. Ne kažem da treba biti fanatik u nekim stvarima. Ali, i onda je veljno zato toliko potrese to što se desilo. A hajmo, dalje.
1: A potrese čovjek od početka kad ti vidiš da najbolji afrički sudija iz Somalije nije mogao doći.
0: Bravo.
1: Znači, da su Tantalove muke igrači rana prolazili iz Tijuane u Meksiku, idu na dan utakmice u Sjedinjene Američke Države i nemaju vremena za, što bi rekli, hlađenje, oporavak, nego se moraju odmah nakon utakmice vraćati nekoliko sati u Tijuanu.
0: Ali to je neko smislio.
1: Politika.
0: To je taj baksuzluk koji ti baje mi bolno ne bio dok je svjetsko prvenstvo, pusti manjima toga, ali u svakom slučaju je to nešto što kvari. Ali ja se nadam da će sport pobijeti. Kvari ne da se nadam, nego hoće bolno. Ma hoće.
1: Hoće, moramo
0: biti optimisti. Mora pobijeti, jednostavno to je to, tako da navijaš za...
1: Bosne i Hercegovine, za Žedju, treća generacija.
0: I to znamo, sve to znamo, od ostatka svjetskog prvenstva.
1: Aha, od ostatka svjetskog...
0: Kod mene je krenula već na četvrtu generaciju, samo da ti kažem.
1: Pa tu smo negdje.
0: A čerka je, nije sin.
1: Ista situacija. Ispričat ću ti jednu stvar. A samo što se tiče ovoga, stvarno sam srcem uz Maroko, zatim uz Norvešku nisam, ni uz jedne favorite, zaista bi volio da neko sada nešto promijeni. I znači uz lavove atlasa, kako se nazivaju Marokance, i uz Vikinge, i njihovo veslanje, i njihovo bubijanje.
0: Iskreno da ti kažem, izvini, iskreno sam pričao kod smo na kafi. Dakle, Haaland me nervirao. Strašno me čovjek nervirao, pojavom, ovim, onim. Međutim, sad ovo kad se desilo, da stanem imao, vola ne bio dečko igra lopte, bez obzira i na konstrukciju.
1: 195.
0: Da.
1: 195 čovjek visok. A jedan štoper engleski je 198, tako da bi mogla biti borba divova.
0: Da, ali je stvarno osvježenje.
1: A mala digresija, ovo što smo pričali, moja kćerka Esma jednom prilikom su ju pitali koja je omiljena boja. Ona je stopa plava. I ona, pa što je Esma plava? Pa sve što je veliko je plavo. Plavo je nebo, plavo je more, i onda smo mi naravno dodali plavi je Želja da kompletiramo ansambl.
0: Moja supruga me zove jedan dan na mobitel iz prodavnice u kojoj čerka proba haljnicu neku, donijela je prodavačica koja je perfektno stoji, a ona plaće i traži da je skinu jer je haljna bordo boje. Je tad bilo 6-7 godina. Volim futbal, voliš futbal, ako ništa drugo, onih 90 minuta pobignemo od problema i toga, da li nećeš mi, Boga mi predsjedniče, Sjedinjenih Država pokvariti taj čovjek.
1: Neće.
0: Kad ti javno štelio, nećeš Boga mi.
1: Neće, sigurno, to je nešto posebno. Kažu, najvažnija sporedna stvar, ali najvažnija stvar za druženje, susrete i razgovore.
0: Ma nigdje ništa ljepše nema nego pred utakmicu i posle utakmicu.
1: Tako.
0: Još ako dobiješ, to je to. To je to. Hvala lijepa.
1: Hvala tebi, Milo.
0: Super, još jedno mi super ime i super je to što ti radiš, jer volim kad ljudi koji vole to pretoče to u svoj posao.
1: Hvala ti najljepše.
0: Ja sam čitav život vaš.

0: čitav život želio da se bavim sportskim novinarstvom. Ali moj problem je što je to počelo u ratu, što me politika bila pod svojom. Eto ga. Hvala ti lijepa i uživajmo u ostatku. Danas je pauza.
1: Tako je.
0: Ali brzo će proći danas.
1: Sutra naveče je ono što je dobro, sve četiri naredne utakmice se u četiri dana idu u dobrim terminima da ih možemo gledati.
0: Tako, ma meni je svaki. Hvala lijepa, dakle naš gost uslovno kazano danas u emisiji Fokusu bio Ibrahim Sofić, autor emisije, već još jednom molim.
1: U studiji s koji nadoknadi.
0: Hvala lijepa, idemo dalje.

0: Era. Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
2: Kultura četvrtkom.
3: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Kultura četvrtkom.
4: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
2: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult.
10: Kult. I na kraju sam da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
11: Prijatelji prirode.
12: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
11: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
13: Ovog petka u magazinu Natura vam predstavljamo dragulje BH turizma, od obala Neuma do Panonskih jezera, mjesta za odmor i avanturu Zedo kantona, Ponijera, Tajana, Pepelara, do Visočke doline piramida i drevnih građevina Srednjobosanskog kantona uokvirenih prirodnim fenomenima. Turističke razglednice nam stižu sa obala Ramskog, Boračkog i Jablančkog jezera, iz doline Neretve, vodopada Plive, etnosela Avlija, ljetni festivala i parkova prirode. Od mori u BiH tema je magazina Natura ovog petka nakon vijesti u 10.
11: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja, spisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
14: Srijedom od 10.

0: tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gotovo 6000 sudionika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenulo na trodnevni marš mira prema Potočarima kako bi odali počast tisućama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici. Sudionici marša sljedeća tri dana pješačit će više od 100 kilometara. U Potočare će stići 10. srpnja, a dan kasnije biti na kolektivnoj dženazi na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još

0: 10 žrtava. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500 km. U Bahreinu i Kuvajtu jutros uzbune za zračnu opasnost. Iran je objavio da je projektilima i bespilotnim letjelicama napao vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i zračnu bazu Alijes Salem u Kuvajtu, te da je srušio američki dron. Tehran tvrdi da je to odgovor na jučerašnje američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik oglasio se nakon novih američkih napada na Iran. Trump je u Ankari izjavio kako je američka vojska sinoć izvela vrlo snažan napad i rekao da je za njega primirje s Iranom završeno. U Ankari se održava godišnje okupljanje NATO-a. Čelnici zemalja članica u ovim su trenucima na središnjem sastanku na kojem će se svi moći obratiti i očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu pozornosti je američki predsjednik Trump koji je nastavio kritizirati NATO. Ponovno je napao saveznike zbog Grenlanda i toga što nisu htjeli pomoći u ratu s Iranom. Žestoko je napao i Španjolsku, nazvavši je izgubljenim slučajem i kazao da više neće trgovati s njom. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na konferenciji za novinare uglavnom je povlađivao Trumpu. Europski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji, ocjenjujući da zemlja stagnira u područjima vladavine prava, demokracije i usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Europski parlament naglašava da se kredibilitet procesa proširenja mora očuvati dosljednom primjenom strogih i pravednih uvjetovanosti, a istovremeno priznati reformske napore tamo gdje za to postoje razlozi. Europski parlament žali što je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u ispunjavanju mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja. Poziva Europsku komisiju da dosljedno primjenjuje načelo prvo temeljni elementi i da odrazi sve ozbiljne zastoje u opsegu i intenzitetu predpristupne financijske pomoći. Europski parlament ponovo izražava zabrinutost zbog, kako kaže, popustljivog pristupa Europske komisije prema Srbiji, unatoč godinama nazadovanja u područjima vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, kao i destabilizirajućeg utjecaja Srbije u regiji. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojima je predviđeno povećanje plaća proračunskim korisnicima za 5% od 1. kolovoza do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede. Jedna vijest iz sporta. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva odlučio je otići s klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. Hrvatska je nastup u Americi završila u 16. finala porazom od Portugala 2:1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2022. poraz od Portugala označio je kraj njegove ere, najuspješnije u povijesti hrvatske reprezentacije.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme ponegdje sa slabom kišom. Poslije podne i u noći mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren. Dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 35 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: 14 sati 20 minuta, idemo malo zdravlju, idemo do Cazina. Tamošnje udruženje oboljelih od karcinoma dojke i ostalih karcinoma, tim Volim život, organizovao je svečanu završnicu projekta Snaga žene, glas podrške. Povezivanje sa drugima i razvoj vještina koji im olakšava svakodnevni život samo su neki od ostvarenih ciljeva ovog projekta. Nešto više o svemu tome čut ćemo u prilogu koji je za vas pripremila naša Azra Bajrić.
1: U fokusu projekta Snaga žene, glas podrške, koji je realiziralo Cazinsko udruženje oboljelih tim Volim život, bila je posvećenost podršci oboljelima, jačanju svijesti o potrebi zajedništva i usvajanje novih znanja. Emira Mizić, predsjednica udruženja.
2: Taj projekat je nama mnogo značio, mnogo smo se osnažile, znači u svemu, psihološki, jer mi smo ipak udruženje oboljeli, gdje psihoterapija je svima nama, svima je potrebno. Znači mi smo imali 5 radionica psihoterapije, imali smo radionice, radili smo ručne radove, radili smo svega toga. Sad imamo ovaj naš završni krug koji se zove krug snage.
1: Edukaciju u okviru projekta vodila je trenerica Neira Raković.
3: U onim osnovnim elementima kako voditi kampanje, kako zagovarati prema lokalnim vlastima, šta je cilj kampanje, kako se kreira ključna poruka, naučile su da je poruka zapravo srce kampanje, izabrali su određeni slogan i danas evo to ćemo predstaviti građanima i ovo je na neki način stvaranje partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom u smislu i građana i predstavnika lokalne vlasti.
1: Zahvaljujući projektu, žene su dobile prostor da podijele svoje iskustva, steknu nova znanja i pošalju poruku podrške, solidarnosti i važnosti brige o zdravlju. Psihoterapeutska savjetnica Memnuna Gašević-Mahić.
4: Ono što je bitno za ovo udruženje, istakla bih da su one shvatile da ne trebaju da pripadaju izolaciji i da nisu dio izolacije, već i da su uključenost unutar jedne grupe. Jedan od osnovnih psiholoških potreba čovjeka jeste potreba za pripadnošću. Kada smo dio grupe, osjećamo sigurnost, razvijamo samopouzdanje, imamo emocionalnu podršku, lakše se nosimo sa stresom. Istraživanje iz socijalne psihologije pokazuje da osjećaj pripadnosti direktno utiče na mentalno zdravlje i kvalitet života.
1: Realizaciju projekta podržala je Ekumenska inicijativa žena. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

Nakon dramatičnih prizora iz New Yorka, gdje je uslijed opasnosti od urušavanja zgrade u centru grada evakuisana i misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Ambasador Bosne i Hercegovine se oglasio i rekao da je evakuisana zgrada zbog opasnosti od urušavanja susjednog nebodera koji je počeo kriviti uslijed radova na nadogradnji. Ulazak u zgradu neće biti dozvoljen sutra, a informacije o daljim koracima znaćemo, nadam se, uskoro. Rad je u potpunosti prilagođen novonastaloj situaciji, rekao je Lagumđija, dodavši da radnici počinju sa unutrašnjim preuređivanjem prostora iz poslovnog u stambeni i da je ta nadogradnja u stvari izazvala kompletno ovaj problem. Riječ je u stvari u zgradi koja je nekada bila sjedište farmaceutske kompanije Pfizer, koja je trenutno preuređuje u stambeni neboder. Misija Bosne i Hercegovine nalazi se u istom bloku, u istoj ulici između 2. i 3. avenije, rekao je Lagumđija, a između te dvije zgrade se našla i zgrada u kojoj se nalazi ambasada naše zemlje. Još uvijek nema informacija o tome da li će se nastaviti radovi u prostorima u kojima se nalazi naša delegacija, i gospodin Lagumđija je svoje javljanje za federalnu televiziju završio sa riječima: nema ništa od toga da odmaramo uslijed nastale situacije, jednostavno posao ide dalje. Dešava se nadogradnjama i u Americi, je li tako?

sata se vozi od Bihaća do Jajca, druga do Sarajeva i završava se etapom od Sarajeva do Potočara. Kao što sam rekao, ponovit ću još jednom, civilne zaštite kantona Sarajevo su skrenuli pažnju da će na taj dan kada se obilježava sa onaj užas koji se desio u Srebrenici oglasiti se sirena u znak sjećanja na stradale, i tom prilikom ljudi iz civilne zaštite su zamolili građane glavnog bosansko-hercegovačkog grada da u trenutku kada čuju sirenu zastanu i vozila zaustave ako su u prilici, i na taj način da ih počast onima koji su stradali u tom užasu 1995. godine u Srebrenici.

Nekih 10 do 3, kako bi se to narodski kazalo, što je desetak minuta smo u programu Radija Federacije, tačno u emisiji U fokusu, i vrijeme je za svježu, tek pristiglu vremensku prognozu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u kojemu se kaže da je danas u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Posle podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura u 14 sati na Bjelašnici izmjerena bilo je 14 stepeni. Ivan Sedlo 22, Sarajevo 24, Bugojno Zenica 25, Gradačac Jajce 26, zatim Drvar Tuzla Livno 28, Sanski Most 29, Bihać 30, Neum 31, Mostar 35 stepeni. Što se pak tiče sutrašnje vremenske prognoze, nagovještava se da se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna od 23 do 29 stepeni, a na jugu do 34 stepena. Što se pak tiče glavnog grada Bosne i Hercegovine, očekuje se sutra sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, a dnevna oko 26 stepeni. Dobro, to je tako, koliko vidim vode neće biti kiše, tako da, eto, bar to s te strane je dobro. S druge strane, idemo sa još jednom muzičkom numerom, onda polako pripremamo odjavu i pripremu za novo izdanje vijesti Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

5 minuta prije 3 sata, narodski kazano, tako, ili kako god hoćete. Došli smo polako do kraja još jednog izdanja emisije u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što vam preporučujemo da poslušate jeste svakako emisija u studijskoj pauzi. Super, super naziv. Sportska emisija u 15.30 i svakako u 16 sati preporučujemo vam emisiju putešestvije su u pitanju, znači vodimo vas na Siciliju da se malo upoznate sa tamošnjim običajima, njihovom hranom, zatim muzikom. Imam jednu prijateljicu koja jako uživa u sicilijanskoj muzici, vjerujte mi na riječ, i par pjesama sam poslušao i onda je zaključio, dobro, okej, razumijem na sve, ali ovo ne razumijem. Eto. Ali eto, nek je njoj bar lijepo, to je najvažnije. Hvala vam lijepa na pažnji, uz svakako želju da mi ostanete zdravi i da se puno ne nervirate. Čuvajte se, ljudi moji.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Gotovo 6000 sudionika iz različitih dijelova svijeta jutros je iz Nezuka na istoku Bosne i Hercegovine krenulo na trodnevni marš mira prema potočarima kako bi odali počast tisućama ubijenih muškaraca i dječaka u genocidu u Srebrenici. Sudionici marša sljedeća tri dana pješači će više od 100 kilometara. U Potočare će stići 10. srpnja, a dan kasnije bit će na kolektivnoj dženazi na kojoj će ove godine biti ukopani posmrtni ostaci još 10 žrtava. Više od 300 biciklista jutros je iz Bihaća krenulo put Srebrenice u okviru 22. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica pod motom da se nikad ne ponovi i ne zaboravi. Maraton se vozi u tri etape na dionici dugoj oko 500 km. Član pod odbora Marša Mira Suljočka Janović i Jedin Bukalo, sudionik maratona iz Bihaća.
3: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, jako sam se popio na Dinu i vidio puno

0: stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika i ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
1: Razlog današnjeg okupljanja jeste ovaj odlazak podrške Marša Mira Srebrenca, to jeste Nezug Potočari, kao i prijethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacionom odboru Nezug Potočari, Marš Mira Nezug Potočari, i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša Mira.
2: Čelnici NATO-a okupili su se u Ankari nadajući se da će predsjednik Donald Trump ponovno potvrditi američku predanost unatoč obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje potporu NATO-a tijekom sukoba s Iranom, najavio je prekid odnosa sa Španjolskom i ponovno zatražio upravljanje Grenlandom.
3: Čelnike zemalja NATO-a u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao je i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom regusu.
4: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenim odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
3: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
4: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
3: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a, Španiju je nazvao užasni partner zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
4: Španija je izgubljen slučaj. Ne želimo više trgovati s njom. Ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
3: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja, te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
4: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
3: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena: Grenland nije na prodaju.
5: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
3: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza odbrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: U Bahreinu i Kuvajtu rano jutro oglašene su uzbune za zračnu opasnost. Iran je odgovorio projektilima i bespilotnim letjelicama na vojne lokacije američke 5. flote u Bahreinu i zračnu bazu Ali es Salem u Kuvajtu, navodeći da je srušen američki dron. Teheran tvrdi da je to odgovor na američke zračne napade u blizini Hormuškog tjesnaca.
6: U novom udaru na krhki sporazum o primjeru, Revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu 5. flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teherano omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. Američki predsjednik Donald Trump.
7: To me, mislim.

0: Da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati. Dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
1: U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se.
2: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
1: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
3: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom Moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
1: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom. No kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
4: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
1: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
5: Europski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji ocjenjujući da zemlja stagnira u područjima vladavine prava, demokracije i usklađivanja sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Europske unije. Europski parlament naglašava da se kredibilitet procesa proširenja mora očuvati dosljednom primjenom strogih i pravednih uvjetovanosti, a istovremeno priznati reformske napore gdje zato postoje razlozi. Europski parlament žali što je Srbija ostvarila ograničen ili nikakav napredak u ispunjavanju mjerila u nizu pregovaračkih poglavlja. Poziva Europsku komisiju da dosljedno primjenjuje načelo prvo temeljni elementi i da odrazi sve ozbiljne zastoje u opsegu i intenzitetu predpristupne financijske pomoći. Europski parlament ponovno izražava zabrinutost zbog, kako kaže, popustljivog pristupa Europske komisije prema Srbiji unatoč godinama nazadovanja u područjima vladavine prava, demokracije i temeljnih prava, kao i destabilizirajućeg utjecaja Srbije u regiji. Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas posebnu sjednicu objedinjenom raspravom o setu prijedloga zakona kojim je predviđeno povećanje plaća proračunskim korisnicima za 5% od 1. kolovoza do kraja godine. Na dnevnom redu sjednice su i prijedlozi odluka o novim zaduženjima RS-a kod Svjetske banke i Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede. Sport. Zlatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva, odlučio je otići iz klupe reprezentacije koju je vodio od 2017. Hrvatska je nastup u Americi završila na 16. finala porazom od Portugala 2:1. Bilo je to prvo svjetsko prvenstvo na kojem je Dalić vodio Hrvatsku, a da se s njega nije vratio s medaljom. Nakon srebra u Rusiji 2018. i bronce u Kataru 2020. 32. poraza od Portugala označio je kraj njegove ere najuspješnije u povijesti Hrvatske.

0: srpske reprezentacije.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane posljednje dvije utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su aktuelni svjetski prvaci Argentinci nakon velikog preokreta savladali Egipat sa 3-2. Sedmerostruki prvak Afrike je poveo golom Jasera već u 15. minuti, ali samo 6 minuta kasnije penal za Argentinu koji Leo Messi nije uspio realizovati. Tačnije, golman Šobir mu je odbranio udarac. U drugom poluvremenu napadi Argentini, ali Egipćani u 58. minuti postižu drugi gol koji je poništen nakon asistencije Vara, a 10 minuta kasnije Zico postiže gol koji je priznat za 2-0. Činilo se da će aktuelni prvak svijeta biti eliminisan, ali uslijedio je veliki preokret. Romero je postigao gol u 79. minuti na asistenciju Messija, koji 4 minute kasnije postiže i drugi gol za 2-2. Nakon toga sporna situacija kada je mogao biti dosuđen penal za Egipat, poslije prekršaja nad Salahom i onda u 92. minuti Enzo Fernandez postiže i treći gol za Argentinu i prolaz u četvrtfinale. U posljednjem duelu osmine finala su Švicarska i Kolumbija odigrali meč bez golova u 120 minuta igre, s tim da je Kolumbija bila bolji rival na terenu i bliža pobjedi. Odlučivali su penali u kojima su dva Kolumbijca, Sanchez i Hernandez, bili neprecizni, dok je kod Švicarske promašio samo Akanji i tako su Švicarci postali šesta evropska selekcija od osam koje su se plasirale u četvrtfinale. Danas je na Mundijalu prvi slobodan dan, a prvo četvrtfinale se igra u četvrtak kada se sastaju Francuska i Maroko. Nogometaši banjalučkog Borca su u prvoj utakmici prvog pretkola Lige prvaka remizirali na domaćem terenu protiv bugarskog prvaka Levskog rezultatom 1-1. Banjalučani su dobro počeli utakmicu i već u 9. minuti su poveli golom Luke Juričića iz penala. Sredinom prvog poluvremena je Borac imao još jednu dobru priliku koju nije iskoristio, a onda gosti preuzimaju inicijativu i dolaze do izjednačenja golom oko Fleksa. I nakon izjednačenja je Levski bio bolji tim, a istakao se golman Borca Četković. Revanš utakmica se za 7 dana igra u Sofiji, a sutra će na teren dva naša tima u prvom pretkolu konferencijske lige. Sarajevo dočekuje finski Inter Turku, a Veleži u Zenici domaćin moldavskom Milsamiju. Na trećem teniskom Grand Slam turniru sezone Wimbledonu su odigrana po dva meča četvrtfinala u muškoj i ženskoj konkurenciji. Kod tenisera je prvi reket svijeta i branitelj naslova Jannik Sinner sa 7-5, 7-6 i 6-3 savladao Njemca Jan Lennard Struffa i u polufinalu se sastaje sa sedmerostrukim pobjednikom Wimbledona Novakom Đokovićem, koji je nakon velike borbe i meča koji je trajao 5 sati i 15 minuta savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea. Bilo je 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 i 7-6. Danas se igraju preostala dva četvrtfinalna meča u kojima se sastaju Aleksandar Zverev i Flavio Cobolli, te Taylor Fritz i Artur Ferri. Kod tenisjerki u američkom četvrtfinalu Coco Gauff pobjedila Jessica Pegula sa 4-6, 6-3, 6-3, dok je Čehinja Karolina Muchova bila bolja od Japanke Naomi Osake sa 7-6 i 6-4. U toku su dva današnja meča četvrtfinala u kojima su se sastala Linda Noskova i Elis Mertens, te Jasmin Paolini i Marta Kostjuk. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Putevi. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad, Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i emisije U studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas govorimo o posljednja dva duela osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Aktualni svjetski prvak Argentina uz mnogo problema

0: te prema mišljenju mnogih nekoliko spornih odluka francuskog arbitra savladala Egipat sa 3-2 iako su faraoni vodili 2-0. Kovačević će u četvrtfinalu igrati protiv Švicarske, koja je boljim izvođenjem 11-teraca eliminirala Kolumbiju. Nakon današnjeg dana pauze, turnir se nastavlja prvom utakmicom četvrtfinala između Francuske i Maroka. U petak će megdan podijeliti Španija i Belgija, a dan kasnije Norveška i Engleska. Posljednji četvrtfinalni duel u kojem se sastaju sinoćni pobjednici na rasporedu je u nedjelju, poslije kojeg slijedi dvodnevna pauza pred polufinalne okršaje. Bio je to još jedan nastup za pamćenje Argentine koja jednostavno ne priznaje poraz dok sudija ne svira kraj. Iako su 11 minuta do kraja utakmice gubili 0-2 protiv Egipta, branioci naslova sabrali su se za pobjedu 3-2 i mjesto u četvrtfinalu gdje će igrati protiv Švicarske. U većem dijelu susreta izgledalo je kao da će 39-godišnji Lionel Messi doživjeti bolnu eliminaciju na moguće posljednjim od njegovih 6 svjetskih prvenstava. Egipat je vodio golovima Jasera Ibrahima i Mustafe Zika i mogao je voditi 3-0 da VAR nije poništio još jedan pogodak. No slijedio je povratak Gaučosa. Cristian Romero počeo je niz golom u 79. minuti. Messi, koji je lio suze nakon posljednjih zvižduka i kome je ranije egipatski golman Mustafa Šubeir odbranio penal, postigao je svoj 8. gol na turniru i rekordni 21. na svjetskim prvenstvima u 83. minuti, izjednačivši na 2-2, a Enzo Fernandez je kompletirao preokret u sudijskoj nadoknadi. Utakmica je obilovala spornim situacijama, naročito kada se bližio kraj, a mnogo pažnje privukao je egipatski selektor Usam Hasan.
1: Bili smo bolji u svemu, ali rezultat je bio. Postojali su faktori koji su utjecali na to, ne vanjski, nego unutrašnji na terenu i vanjski prije utakmice. Jasno je da je pritisak koji je argentinska ekipa izvršila na sudiju prije utakmice uspio, jer su mi prigovorili sudiji, spominjući Francusku i francusku reprezentaciju. Želim reći, u životu će se svako ko radi stvari na pravi način suočiti s teškoćama. Sve dok idete pravim putem, patit ćete. Mi smo išli pravim putem, patili smo i nanijeli su nam štetu vanjski faktori. Pobjeda Argentine potpuno je nezaslužena i obećavam vam, kada se danas vratim, uopšte neću gledati fudbal na ovom svjetskom prvenstvu jer u tome nema pravde.
0: Messi je nakon utakmice kazao da je osjećao olakšanje zbog pobjede i da je smatrao kako je sve iznevjerio promašivši penal.
1: Osjećao sam da sam iznevjerio ekipu u važnom trenutku. Srećom, na kraju je nešto posebno bilo pripremljeno za mene. Uspio sam postići izjednačujući gol. Bilo je to veliko olakšanje i ogromna sreća za nas, za sve ljude koji su nas ponovo došli podržati. Rekao sam to mnogo puta i reći ću ponovo. Ovo je grupa koja se bori, uvijek daje sve od sebe. Grupa koja nikad ne odustaje, nikad ne spušta ruke. Zato smo postigli sve što smo postigli. Danas je to bila demonstracija karaktera, ponosa, ljubavi, truda. Veoma sam sretan i ponosan na ovu grupu. Svakog dana pokazuju da nikad ne prestaju pokušavati.
2: Que muestra día a día que siempre lo intenta.
0: Nešto kasnije Švicarska i Kolumbija odigrale su posljednji duel osmine finala, a nakon 90 pa i 120 minuta i još prilično dosta sudijskih nadoknada nije bilo pogodaka, pa je odlučivala penal lutrija. Više prisebnosti i raspoloženijeg golmana imali su Švicarci i tako izborili četvrtfinalni duel s Argentinom. Za švicarskog selektora Murata Jakina ovo je historijski trenutak.
1: Ovo je proces. Prije 5 godina niste mogli planirati šta se danas dogodilo, ali mislim da svaki mali korak, svaka analiza, svaka odluka znači da su igrači spremni za ovaj trenutak. To je ono za što smo radili godinama. Stojimo ovdje u historijskom trenutku u kojem uživamo. Zato smo ga i iskoristili. Nismo samo pričali o tome. Učinili smo to djelima. Želimo biti najbolji švicarski tim na svjetskom prvenstvu. To smo i postigli. Ali mislim da se putovanje nastavlja. Imamo priliku igrati protiv Argentine, svjetskog prvaka. Mislim da niko prije o tome nije sanjao. Ali ipak, danas smo ponovo vidjeli kvalitet, kako smo neumorno radili, zrelost igrača, s kakvim kvalitetom smo ovo odradili. Mislim da s ovim timom možemo postići mnogo velikih stvari. Mit welcher Qualität, dass wir das umgesetzt haben. Ich denke, mit der Mannschaft ist vieles möglich.

0: Planetarno poznati proizvođač slagalica Lego otkrio je divovski pehar pobjednika svjetskog prvenstva usred Manhattana. Napravljen u Češkoj i prebačen na njujorški trg Rockefeller Plaza, trofej visok 8,2 metra izrađivalo je 56 radnika više od 7000 sati. Divovski trofej inspiriran je Legovim setom za izradu trofeja svjetskog prvenstva u nogometu za kućnu upotrebu, a koji je dizajnirao Christoph Vieti. On i brazilska nogometna legenda Cafu otkrili su kip po kiši u ponedjeljak u Njujorku.
1: Ovaj trofej ima više od 1.360.000 kockica. Samo kockice teže oko 4,2 tone, što je nevjerovatno. Visok je gotovo 8,5 metara. Dobili smo 3D model od FIFA koji smo mogli uvećavati i sve tačno napraviti. Ali mislim da je bio veliki izazov tačno napraviti sve oblike. Zato smo proveli dosta vremena gledajući original, razmišljajući kako to možemo replicirati u Lego obliku. Ali pokazao sam ovo Cafu i on je rekao da izgleda tačno kao original, pa mislim da smo napravili nešto dobro.
0: Brazilski nogometni as Cafu pozdravio je one sretne ljubitelje Lega i nogometa koji su uspjeli staviti nekoliko posljednjih kockica na divovski trofej.
1: Djeca se okupljaju na ulici kako bi igrala nogomet, a i kod kuće kako bi napravili Legov pehar za pobjednika. Pogledajte koliko je ovo važno, koliko to okuplja ljude.
0: Mundijal privlači publiku na stadione širom Sjeverne Amerike, ali u pojasu Gaze stadion pretvoreno sklonište svjedoči uništenim nogometnim snovima lokalnog stanovništva. U južnom gradu Han Yunisu, stadion koji je nekada bio poprište utakmica sa uspomenama stotina igrača, sada je sklonište za raseljene porodice. Njegovi objekti su srušeni, teren je izgubio zeleni travnjak, a redovi istrošenih šatora sada prekrivaju veći dio terena gdje su se nekada igrale utakmice. Za Hasana Ebu Habiba, bivšeg nogometaša iz Gaze, povratak na stadion je sjetan i bolan.
1: Ovaj nogometni teren nekad je bio dug 100 i širok 70 metara, prekriven umjetnom travom. Danas su tu, nažalost, samo pijesak i kanalizacija. Situacija je vrlo depresivna. Moje medalje, moja priznanja i timski trofeji su pod ruševinama. Kada je neko prisiljen bježati, može razmišljati samo o nošenju najnužnijih stvari. Nismo mogli ponijeti ništa od tih stvari, pa su ostale pod ruševinama.
0: Golova više nema. Porodice sada žive u bivšim slačionicama i uredskim prostorima. Između šatora, mali otvoreni prostor od tek 20 kvadratnih metara, jedno je od rijetkih mjesta gdje djeca još mogu šutirati loptu. Govori Bilal Hamdan, raseljeni stanovnik Gaze.
1: Stadion u Han Yunisu nekad je bio pun entuzijazma. Tribine bi bile pune navijača koji bi navijali za igrače, a igrači bi dolazili pozdraviti publiku. Naravno, još pratimo svjetsko prvenstvo, ali sasvim drugačije. Danas gledamo mundijal dok razmišljamo o sljedećem danu, kako nabaviti hranu iz javne kuhinje i kako naći vodu za piće i za svakodnevnu upotrebu. U poređenju sa 2022. atmosfera ovog prvenstva vrlo je drugačija.
0: Kako navode iz Olimpijskog komiteta Palestine, do februara je tokom posljednjeg napada Izraela oštećeno 265 sportskih objekata u Gazi, od kojih su 184 potpuno uništena. U sukobu je ubijeno i više od 1000 palestinskih sportista, trenera i drugih sportskih radnika. Za mnoge raseljene stanovnike, nogomet nije nestao iz svakodnevnog života, ali je radost, nekad povezivana s igrom, zasjenila borba za nalaženje hrane i vode. Večeras će odahnuti oni koji ne vole nogomet, kojima je igra na zelenom terenu između 22 odrasla čovjeka, kao i sekiraca koju pravi milionima širom svijeta, teško pojmljiva. Naći će se neki film za ostala epizoda serije, možda i kakva šetnja organizirati ako vremenski uvjeti dozvole. Šetnja bez odlaska na neku lokaciju sa velikim ekranom. Mi ostali čekat ćemo sutrašnji dan kada će na teren istrčati reprezentacije Francuske i Maroka i odigrati prvu četvrtfinalnu utakmicu Sjevernoameričkog mundijala. Veću najavu tog duela pripremit ćemo za sutra, a za danas vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić pozdravljaju pjesmom Illuminate, jednom od numera ovogodišnjeg turnira.

Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Federalni radio, muzički program. Autostradom sunca.
1: Pozdrav cijenjenim slušalcima, ljubiteljima pjesme Mediterana. Ovaj put autostradom sunca putovali smo na jug Italije i ovog puta predstavit ćemo tri prelijepa mjesta. Otok Capri, Sorrento i Taorminu na Siciliji.

Capri je italijanski otok i popularno turističko odredište, kako za same Italijane, tako i za posjetioce iz cijelog svijeta. Još od rimskih vremena čuven je po svojim ljepotama. Tokom 50. godina prošlog stoljeća postaje popularno odredište međunarodnog jet seta. Nalazi se na južnoj strani Napoljskog zaljeva, kraj Sorenskog poluotoka. Capri je dugačak 10, a širok svega 3 km i broji 7278 stanovnika. Ima mnogo turista, najčešće jednodnevnih izletnika iz Napulja i Sorenta i dnevno ih na Capri može doći 4000. Na otoku se uz općinu Capri nalazi i općina Ana Capri. Središnji trg je zadržao umjerenu seosku arhitekturu, ali je prepun skupim vilama, buticima i restoranima. Glavne atrakcije otoka su Vila Saint-Michel, La Piazzetta, Vila Jovis, Grota Azzurra ili Plava Spilja, te Marina Grande i Marina Piccola. U grad se iz luke penje kosim liftom. Popularno je mjesto raznih umjetnika, književnika i drugih slavnih ličnosti.

Čuli ste još jednog legendarnog pjevača, porijeklom iz Italije, Dean Martina i Evergreen Vrati se u Sorrento. Sorrento, ili napolitanski Surjento, mali gradić zavučen u kamenitim hridima u kojima se vjekovima nahvatala patina vremena, daće vam stvarnu toplinu i opuštenost. Na jedinom trgu u Sorrentu, Piazzi Tasso, svi vam se putevi ukrštavaju. Ako se krećete samo pravo, dolazite do autobuske i željezničke stanice, dok s druge strane trga vode strašno strme i duge stepenice do luke. Odakle vam je početna destinacija za izlet na otok Capri, a možete i brodom za Napulj. Sorrento okružuje Tirensko more, gdje su plaže dosta strme, ali je voda besprijekorno čista, tirkizno plave boje i bistra. Od trga Tasso paralelno sa glavnom ulicom ulazite u uske uličice gdje vam nude njihovo nacionalno piće limoncello. Veoma jak limon liker kao besplatnu degustaciju. To je i zaštitni znak Sorrenta, koji je opet posebno lijep noć. Hrana je odlična i bazira se na tjestanini, povrću i slatkišima.

U podnožju planine Etna, u jednom od najspektakularnijih okruženja Sicilije, smješten je čarobni gradić Taormina. Danas se Taormina ubraja među najveće turističke atrakcije Italije, kako zbog svog prirodnog okruženja, tako i zbog bogatih ostataka prošlosti. To je i jedna od prvih grčkih kolonija na Siciliji. Nalazi se na strmoj obali Mediterana, uzdignuta na 200 metara nadmorske visine, te se do nje dolazi sa morske strane žičarom. Južno od Taormine nalazi se otok Bela ili Isola Bela, koji je poznat po lijepim plažama. Sa vrha brda Mont Tauro pruža se prekrasan pogled na Jonsko more. U gradu se na svakom koraku mogu vidjeti maske sunca, simbola Sicilije, kao i rinakrije, naizgled smiješne figure, također simbola otoka. Tri noge sa likom boga Apolona u sredini predstavljaju tri rta, Palermo, Kataniju i Mesinu, a prvi hram koji je sagrađen na Siciliji je posvećen upravo bogu Apolonu. Šetnja glavnom ulicom, koja počinje Mesinskim vratima, možete posjetiti grčki amfiteatar, dobro očuvan još iz antičkog doba, a u kojem se i danas održavaju teatarske predstave i koncerti. Zatim Palatu di Stefano, crkvu Svetog Nikole, općinu i trg Vidikovac, sve do Katanijskih vrata. Inače, Taorminu sa svojih 10.000 stanovnika posjećuju turisti tokom cijele godine. Zbog blage mediteranske klime, izvanrednih hotela te ostalih čari kojima je teško odoljeti, ovaj gradić se jednostavno ne može zaobići.

Izlozi taormine raspomećuju svakoga, a kako je ne bi kad je ovaj gradić slatko mjesto u pravom smislu te riječi. Sa svojim neodoljivim kulinarskim specijalitetima, jedino ovdje možete probati vino od badema, malo sladunjavo, ali izvaredno. Tu je nadaleko čuveni marcipan koji se pravi od badema, a sladoled je najpoznatiji na svijetu i porijeklom je sa Sicilije, gdje se počeo proizvoditi još u 18. stoljeću i to uz pomoć snijega koji je dovežen sa Etne. Restorani, slastičarne, barovi uvijek su dupke puni, dok su prodavnice otvorene do 22 sata. Ovaj gradić je noću okupan iluminacijama i aktivan je kao usred dana, a žagor gostiju na ulicama ne prestaju do kasno u noć. Tokom 20. stoljeća Taormina postaje mjesto okupljanja umjetnika, pisaca i intelektualaca. David Herbert Lawrence, koji je živio tamo od 1920. do 1922. godine, napisao je velik broj pjesama, novela, eseja i turističku knjigu More i Sardinija, a tu je našao inspiraciju za jedan od najznačajnijih romana, Ljubavnik Lady Chatterley. Osim Lawrencea, u ljepotama Taormine uživali su i Wolfgang Goethe, Tennessee Williams, Elizabeth Taylor, Richard Burton i drugi. Također se ovdje održava filmski festival više od 50 godina. Slušate tradicionalni sicilijanski ples

Bila ovo emisija Autostradom sunca u kojoj smo vas vodili na jug Italije u tri čarobna mjesta: otok Capri, Sorrento i Taormina na Siciliji. Urednik Enver Šetić.

0: Zvon
1: Motabro.

0: 3 mjeseca pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici. Od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
2: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Više od 6.000 učesnika Marša mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima, iz Bihaća startao biciklistički i ultramaraton. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u vezi s uvođenjem vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo. Hekset otkazao posjetu Izraelu. Sindikati u Europi traže nova pravila za zaštitu radnika od ekstremnih vrućina.
0: U studiju suradnica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na Marš mira prema Potočarima. U naredna tri dana će pješačiti više od 100 kilometara trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. godine pokušavale doći do slobodne teritorije i naći spas. Istovremeno iz Bihaća je krenuo biciklistički i ultramaraton u znak sjećanja na žrtve genocida.
4: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednu od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9.000 ljudi. Ističe član pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
5: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6.300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na Dinu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9.000. Jedan impozantan broj učesnika i ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
4: Uz stalne učesnike, organizatori ističu da ove godine učestvuje više mladi koji ranije nije bilo na Maršu mira, slijede izjave učesnika marša.
6: Pa naravno da nije prvi marš, idem 7-8 puta, ne znam nija tačno, svaki put

0: emocije su, nemaš tu bez daljeg da neko misli da je nama to jednostavno, tek tako iskupimo se i krenemo, nije.
1: Prvi put sam ovdje, došao sam sa Zetom, nadamo se da će biti lijep put. Eto.
2: Prvi put učestvujem, to je to, muž je bio dva puta, evo sad smo sa djecom, ja sam iz Kamenice, iz Vorničke, a došli smo iz Francuske.
3: Već par godina dolazimo na Marš Mira, ima nas 52 evo.
4: Učesnici Marša Mira neće biti sami. Uz ekipe Crvenog krsta i građane koji će iznositi hranu i piće, podršku će pružiti 22. biciklistički maraton iz Bihaća. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km koji će maratonci preći od Bihaća do Potočara, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, ističe učesnik maratona Edin Bukalo.
5: Kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacionom odboru Nezuk Potočari, Marš Mira Nezuk Potočari, i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša Mira.
4: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u Memorijalni centar Potočari planiran je u petak poslije podne zajedno sa učesnicima ultramaratona iz Vukovara, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
6: U Memorijalnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula.
7: Radove izvode radnici komemorativnog centra Tuzla, a žrtve koje će ove godine biti ukopane imali su između 20 i 56 godina. Najmlađa je Senad Jusić, rođen 1975. Nestao je u julu 1995. Na području Bratunca njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. na Kameničkom brdu. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici. Nestao je na području Zvornika. U Memorijalnom centru Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
6: Direktor istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača priveden je danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Prema policijskom zapisniku priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira član 7, a policajci su mu oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka.
7: Oni su zapisnički konstatirali da ja ne želim davati nikakvu izjavu i da želim sudski postupak, tako da ćemo se vidjeti na sudu, kazao je Tokača. Naglasio je da se sada otvara proces u kojem treba da pokažemo da je ovo što rade u zadnjih 20 dana klasični primjer nasilja nad ljudima i nad povratnicima i onima koji tranzitno prolaze kroz manji BH entitet. Podsjećamo, početkom jula vlada RS-a usvojila je prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona kojim se uvodi krivično djelo javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Danas je taj zakon na dnevnom redu u Narodnoj skupštini RS-a.
6: Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je važan iskorak u priznavanju i zaštiti prava onih koji su preživjeli ratno seksualno nasilje, međutim istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje uveliko zavisi od mjesta prebivališta. Izražen je jaz između zakona i njegove primjene, rečeno je na današnjem predstavljanju studije o provedbi ovog zakona s posebnim fokusom na ostvarivanje prava žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu.
8: Zakon usvojen avgusta 2023. a u primjeni od januara 2024. godine prvi put je na jednom mjestu uredio status i uveo nova prava civilnim žrtvama rata, uključujući one koji su preživjeli ratno seksualno nasilje i djecu rođenu kao rezultat ratnog silovanja. Pristup pravima i dalje presudno zavisi od kantona u kojem žive. Autorica studije Adriana Hanušić-Bečirović.
9: 6 kantona, dakle, nije ni na koji način provelo dopune izmjene svog zakonodavstva kako bi ih uskladili sa federalnim zakonom. Od tih 6 kantona imamo 3 kantona koji uopšte ne poznaju kategoriju civilnih žrtava rata i samim tim nemaju ni uspostavljen sistem zaštite civilnih žrtava rata.
8: Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje, dok je tek 1.000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme, a snaga zakona ogleda

0: da se isključivo u njegovoj primjeni, ističe predstavnica Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija Justine Coulson.
1: Iza te razlike su stvarne žene koje žive sa ozbiljnim zdravstvenim posljedicama i još uvijek čekaju podršku na koju imaju pravo.
0: Zakon je nakon 30 godina dočekan s velikom nadom, ali prava na papiru nisu dovoljna, kaže predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Mitveta Kaloper.
2: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitniji nego nekada u ranijem životu. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
0: Vremena za čekanje više nema, iz faze normativnog mora se preći u fazu dosljednog provođenja, poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
3: Da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju. Ja se nadam, evo, da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti, prije svega mislim na kantone, da učine sve da ove kategorije ostvari svoja puna prava i da mogu da ostatak svog života provedu onako kako to dostojanstveno i zaslužuju.
0: Za Federalni radio, Ermina Jalima.
4: Svijet. Čelnici NATO-a okupili su se u Ankari nadajući se da će Donald Trump ponovo potvrditi američku predanost uprkos obnovljenim neslaganjima. Trump je doveo u pitanje podršku NATO-u tokom sukoba s Iranom, a najavio je prekid odnosa sa Španijom i ponovo zatražio upravljanje Grenlandom.
5: Čelnike zemalja NATO-a u Ankari pozdravio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i u uvodnom govoru kazao da saveznici moraju ukinuti međusobna ograničenja odbrambene industrije. Dodao je i da je njegova zemlja spremna doprinijeti naporima za razminiranje u Hormuškom regusu.
6: Uprkos pokušajima sabotaže, cijenim odlučan stav koji je pokazao moj prijatelj gospodine Trump u usmjeravanju iranske krize prema rješenju.
5: Međutim, američki predsjednik napravio je potpunu pometnju na sastanku.
6: Nisam zadovoljan NATO-om zbog onoga što su učinili s Grenlandom i zbog toga što nam nisu htjeli pomoći s državom broj 1 koja sponzorira teror, a to je Iran.
5: Ponovo je žestoko kritizirao određene evropske članice NATO-a. Španiju je nazvao užasni partner zato što ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja za odbranu od 5% BDP-a, te pred novinarima naredio ministru financija Scottu Bessentu da prekine svu trgovinu s tom zemljom.
6: Španija je izgubljen slučaj, ne želimo više trgovati s njom, ona je užasan partner. Ne učestvuju, ne plaćaju, ne želim imati ništa s njima.
5: Iz Madrida je stigao odgovor kako Trumpove prijetnje smatraju uobičajenim načinom poslovanja, te da su uvijek imali dobre odnose sa SAD-om i ne želi to mijenjati. Trump je ponovo šokirao evropske saveznike izjavom da Sjedinjene Države nakon Drugog svjetskog rata nisu trebale vratiti Grenland Danskoj. Govoreći o Grenlandu, izvukao je historijski kontekst nacističke okupacije kako bi opravdao svoje teritorijalne pretenzije prema tom strateški važnom otoku.
6: Grenland je vrlo važan za Sjedinjene Države, ali nije važan za Dansku. Zapravo, kada su nacisti pregazili Dansku za manje od jednog dana, Hitler ih je pobjedio u jednom danu, preuzeo vlast. Tražili su od nas da se brinemo za Grenland. Zapravo, mi smo uzeli Grenland, a onda smo ga glupo vratili. Nismo im ga trebali vratiti jer smo mi ti kojima je potreban. Treba nam za zaštitu svijeta, ne samo Sjedinjenih Država.
5: Najnovija Trumpova izjava uslijedila je neposredno nakon što mu je danska premijerka Mette Frederiksen odgovorila iz Ankare poručivši da je Danska spremna braniti svaki centimetar svoje i teritorije NATO-a. Ona je još jednom ponovila poruku Kopenhagena. Grenland nije na prodaju.
7: Naravno da ćemo braniti Kraljevinu Dansku. Jedan od razloga zašto smo izgradili NATO prije mnogo, mnogo godina jest taj što ako se nekome od nas nešto dogodi, onda bismo se svi trebali zauzeti jedni za druge.
5: Dvodnevni sastanak usmjeren je na provođenje obaveza odbrambene potrošnje dogovorenih na samitu 2025. godine, održavanje vojne podrške Ukrajini i proširenje odbrambene industrijske proizvodnje. Samit će biti zaključen zajedničkom deklaracijom. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje s Iranom završeno. Teheran poručuje svaki prolaz kroz plovni put mora biti koordiniran sa iranskom vojskom. Sjedinjene države odgovorile su napadima na Iran dok Teheran šalje dronove i rakete na američke baze u Kuvajtu i Bahreinu. Američki ministar odbrane Pete Hegseth otkazao je planiranu posjetu Izraelu. Ovo je trebala biti prva službena posjeta Tel Avivu otkako je preuzeo dužnost prvog čovjeka u Pentagonu.
8: U novom udaru na krhki sporazum o primjeru revolucionarna garda saopćila je da je zajedničkom raketnom i bespilotnom operacijom gađala ključne američke vojne objekte u luci Bandar Salman, bazu pete flote američke mornarice u Bahreinu te aviobazu Al-Es Salem u Kuvajtu. Tvrdi da je srušila američku bespilotnu letjelicu koja je pokušala omesti operaciju. SAD je prethodno izveo nove vojne udare na Iran te ukinuo dozvolu koja je Teheran omogućavala prodaju nafte kao odgovor na napade na tri tankera u Hormuškom moreuzu. Američki predsjednik Donald Trump.
6: Mislim da je gotovo. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Znate šta je ološ? Oni su ološ. Bolesni ljudi. Vode ih bolesni ljudi i to su zlobni, nasilni ljudi. I da imaju nuklearno oružje, upotrijebili bi ga. Što se mene tiče, gotovo je. Razgovarat ću s našim pregovaračima. Žele pregovarati. Dobri su ljudi. Steve Witkoff, Jared Kushner. Ali moraju se vratiti meni. Što se mene tiče, samo je gubljenje vremena imati posla s njima. Oni su lažljivci. Mi sklopimo dogovor, a oni... Šta ako sklopim dogovor s njim? Imamo dogovor. On izađe, razgovara, sklopimo dogovor. Svi su se složili, nema nuklearnog oružja. Mi sklopimo dogovor, oni izađu, šale se s novinarima. Kažu da nikad nismo ni razgovarali o tome. Nešto nije u redu s njima, ludi su. Što se mene tiče, gotovo je.
8: U saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova, pročitanog na TV-u, navodi se.
7: Ministarstvo vanjskih poslova Islamske republike Iran oštro je osudilo postupak Ministarstva financija SAD-a, kojim je opozvana privremena suspenzija sankcija na prodaju iranske nafte, opisujući to kao jasno kršenje člana 10 memoranduma o razumijevanju od 18. juna, te smatra američku vladu odgovornom za posljedice ovog kršenja obaveza.
8: Iranski generalštab osudio je američke napade kao otvoreni čin agresije, zaprijetio razornim odgovorom i poručio da Teheran neće dopustiti američko uplitanje u upravljanju Hormuzom. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bagir Galbaf na društvenoj mreži X optužio je SAD za kršenje sporazuma o primirju, kao razlog naveo je.
9: Najnoviji američki napad, ponovno uvođenje ograničenja na izvoz iranske nafte. Američko protivljenje iranskim prilagodbama režima plovidbe u Hormuškom moreuzu te izraelske napade na Liban. Doba ucjene i sile je završilo. Nećemo popustiti.
8: Američki zvaničnici istovremeno tvrde da pregovarači i dalje u dobroj vjeri rade na postizanju konačnog sporazuma s Iranom, no kontrola nad Hormuzom daje Teheranu snažan pregovarački adut jer može ozbiljno utjecati na svjetske energetske tokove. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte podržao je američke napade na više od 80 ciljeva u Iranu.
9: Mislim da je to bilo apsolutno potrebno. Imate primirje, a Iran u osnovi krši primirje. Vidjeli smo što se dogodilo jučer s napadima na brodove. Mislim da je apsolutno ključno da SAD snažno reagira.
8: Najmanje 4 tankera za prijevoz nafte i plina odustala su od prolaska kroz Hormuz i promijenila smjer plovidbe, pokazuju podaci o praćenju brodova. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Međunarodna konferencija s onu stranu istoka i zapada novo promišljanje euroazijskih susreta koja će 9. i 10. jula biti održana u Sarajevu okupit će istaknute svjetske naučnike, intelektualce, donosioce odluka, vjerske čelnike i studente iz različitih dijelova svijeta kako bi zajednički promišljali odnose između Azije i Europe te njihovu ulogu u oblikovanju identiteta, dijaloga i suživota. Prema riječima profesora na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmeta Alibašića, cilj je napraviti iskorak u nadilaženju naslijeđenih globalnih podjela.
10: Ono što vidimo kao prepreku i što smo kandidirali za razgovor, da tako kažem, na ovoj konferenciji, jeste nedostatak samokritike, potpuna fokusiranost na greške, nedostatke kod onih drugih i potpuni izostanak kritičkog odnosa prema svojoj prošlosti pa i sadašnjem trenutku. I drugo, strah. Jako je

0: malo danas mjesta u svijetu gdje intelektualci, a posebno muslimanski intelektualci, mogu da govore slobodno, uključujući svoju vlastitu historiju, tradiciju, zajednicu. U ozbiljnim krugovima se postavlja pitanje, recimo, da li je islamsko mišljenje uopće moguće danas u arapskom svijetu zbog nedostatka sloboda. Mi smo vidjeli, nažalost, da ni u zapadnim liberalnim društvima danas određena mišljenja apsolutno nisu prihvatljiva. Dakle, mi smo ovdje u ovom društvu iskustili kad nema slobode, kad nema slobode izražavanja. Međutim, postoje društva u kojima nema ni slobode čutanja. I to je strašno. Dakle, kad nemate ni opciju da šutite, to je jedno. Dakle, ta nesloboda ide do te mjere. I drugo, postoje naslijeđeni obrasci mišljenja kojima se teško oteti. To je jedna, da tako kažemo, magnetno-gravitacijsko polje. Još u odsustvu slobode, kad ste živite u osjećaju da je sve u opasnosti, da je vjera u opasnosti, da je vaš identitet u opasnosti, onda vi niste ni spremni da propitujete nekad to što ste naslijedili, a postoji potreba da se to propituje.
1: Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijet će 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Fejtić.
2: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se da proizvedemo nove tone čelika kako Bog da.
1: Nakon što su ljekari i stomatolozi u Livanskom kantonu nezadovoljni što su njihove plaće niže u odnosu na one kolega u drugim dijelovima federacije, zaprijetili otkazom ako im ne budu izmijenjeni koeficijenti i visina satnice, oglasio se i Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije federacije. U poruci resornom federalnom ministru nude kompromis.
3: Sindikat ljekara i stomatologa u kantonu 10 insistira na izmjenama kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na koeficijente i satnice, uprkos tome što su iz kantonalne vlade odgovorili da nema pregovora u izbornoj godini. Žele tako doći u ravnopravan položaj s kolegama u drugim kantonima. Predsjednik sindikata Ivica Jozić kaže da neće odustati od otkaza.
4: Ne znam kako planira vlada nadoknaditi kad 80% specijalista da otkaz. Od 40 specijalista u županijskoj bolnici, u Livnu i domu zdravlja, 10 ih je umirovljenika. Znači, oni nisu mogli riješiti problem da ljudi odu u mirovinu i da se odmaraju u mirovini, nego moraju ostati raditi jer nema ko raditi. A sad odjednom će u 7 dana nadoknaditi 31 ljekara. Eto, svaka čast neka pokušaju. Previđa se da i medicinske sestre i nezdravstveni djelatnici imaju isto tako niske satice i isto tako najniže plaće u federaciji. Spomenut ću usput da to nije jedini problem. Nama je veliki problem nedostatak kadrova. Znači, mi imamo na 100.000 stanovnika 120 doktora, a recimo prosjek federacije 230. Znači, skoro duplo više. U ostatku federacije ima liječnika na 100.000 stanovnika.
3: Gostujući u programu BHRT-a, federalni ministar zdravstva Nediljko Rimac kazao je da bi bilo moguće ujednačiti koeficijente u Federaciji BiH, ali da je sporno povećanje satnice.
5: Oni su tražili od nas da mi ovdje uvedemo, znači, iste koeficijente, istu satnicu, što je nemoguće. Mi možemo da bude isti koeficijent kad je u pitanju i naš prostor županije, kad je Bihać, kad je u pitanju Sarajevo, isti koeficijent. Ali satnica je stvar pregovora i razgovora s onima ko vas plaća. Kolika je sada financijska moć nekoga, ne možemo se mi porediti ni sa Tuzlom, ni sa Sarajevom, ni sa Zenicom, daleko od toga. Imaju ljudi koji su sigurno spremni, ja ne znam, ja bih volio vidjeti, evo, vidjet ćemo u ponedjeljak koliko će njih potpisati to. Niko od njih nije toliko loše plaćen, nek svak pokaže svoju platnu listu.
3: Na ovu izjavu reagovali su iz Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH, poručivši da su spremni odustati od zahtjeva da se u kolektivni ugovor unese najmanja satnica ako se kroz ugovor osiguraju ujednačeni koeficijenti za doktore u svim kantonima. Podsjetimo, prije 2 dana 32 ljekara kantonalne bolnice i Doma zdravlja Livno predali su otkaze, uz napomenu da otkazni rok završava 13. jula, kada građani ovog kantona ostaju

0: stručne pomoći. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić posjetio je danas Tomislavgrad, gdje je sa federalnim ministrom zdravstva Nediljkom Rimcem prisustvovao svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom Dana općine.
2: Ističući podršku vlade ovom području, posebno kroz infrastrukturne projekte, Nikšić je podsjetio na izgradnju puteva i u vrijeme kad je bio federalni premijer u prvom mandatu. Jedan od velikih projekata koje smo počeli i koje će vlada realizirati odnosi se na bolnicu u Livnu. Mogu ekskluzivno reći da ćemo uskoro potpisati ugovor i za izgradnju glavnog projekta za treću traku puta od Tomislavgrada prema graničnom prijelazu Kamensko, kazao je Nikšić.
1: Veliki požar nedaleko od Čapljene koji se proširio s teritorije Hrvatske jutros je ugašen, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne brigade Čapljena.
2: Već 4 dana traje borba s vatrenom stihijom na popularnom mostarskom zimskom izletištu Rujište. Požar je trenutno pod kontrolom i ugašenju sudjele Air Traktoru s pomoć vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema prijetnje za stambene objekte.
1: Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se Evropa mora bolje pripremiti za sedmice ekstremnih vrućina. Predviđa se da će Portugal i Južna Španija ove sedmice dostići 43 stepena, dok se Francuska i Benelux pripremaju za još jedan toplotni udar. Dijelovi Srednje Azije također doživljavaju vrućinu od 40 stepeni.
3: Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Klug saopštio je da Evropa nije spremna za ekstremne vrućine koje stižu u narednim sedmicama. Da se ne bi ponovio isti scenarij, održao je sastanak s predstavnicima 41 evropske zemlje, Evropske komisije i grupa civilnog društva kako bi analizirali lekcije naučene iz prethodnog toplotnog talasa. Pohvalio je inicijative kao što su italijanski sistem za nadzor smrtnosti, španska strategija za medijsku komunikaciju i ažurirani plan Austrije za grijanje, a Adjala Bib, evropska komesarka za jednakost, spremnost i upravljanje krizama.
4: Ova godina ponovo je oborila rekorde. Samo nekoliko sedmica nakon historijski visoke temperature u junu približava se još jedan veliki toplotni talas. Posljedice nedavno bile su ozbiljne. Produktivnost rada je pala, škole su bile zatvorene, radna mjesta zatvorena, bolnice preopterećene, putevi oštećeni, željezničke pruge iskrivljene, a usjevi uništeni. Ljudi su platili najveću cijenu. Najmanje 3500 smrtnih slučajeva moglo bi se pripisati junskom toplotnom talasu. Francuska je 3. jula prijavila više od 2000 dodatnih smrtnih slučajeva u odnosu na posljednju sedmicu juna, a ovo su samo preliminarne procjene.
3: Ni polovina zemalja u evropskoj regiji nema planove za suočavanje sa zdravstvenim rizicima uzrokovanim vrućinama kada temperature porastu. U Rimu katolička zajednica Sant'Egidio pomaže najugroženijim osobama da se nose s vrućinama, posebno starijim osobama kroz projekt Živjeli stariji. Massimiliano Umani, koordinator programa zajednice Sant'Egidio za starije osobe.
5: Program Živjeli stariji, koji vodi naša zajednica, djeluje u 11 gradova širom zemlje. Podržava starije osobe, posebno tokom vanrednih situacija i toplotnih talasa, bori se protiv izolacije i isključenosti i nastoji izgraditi mrežu podrške oko svake starije osobe, posebno onih koje su same i ranjive, uključivanjem komšija i lokalnih preduzeća. Također radi na obnovi društvenog okruženja koje se bori da formira veze i kontakte.
3: Rim je nedavno izdao plan za suočavanje s porastom temperatura s ciljem povećanja zelenih površina i broja stabala s obzirom na to da je Rim jedan od gradova s najviše cementa i asfalta u Italiji, a pilot projekti dokazali su da se temperatura može smanjiti i do 4 stepena. Ove godine Rim je doživio 15 uzastopnih dana crvenih upozorenja prema izvještaju Ministarstva zdravstva, dok je globalno maj 2026. bio drugi najtopliji maj u historiji. Jedna od inicijativa koje provodi Sant'Egidio je posjećivanje starih osoba u njihovim domovima, donošenje namirnica i pružanje druženja. Patricija Romani, 83-godišnja žena kojoj pomaže ova zajednica.
5: Telefonski pozivi koje uvijek obavljaju također su korisni da provjere kako smo, vide jesmo li dobro prebrodili dan ili sedmicu i imali kakvih problema. Djevojke koje zovu zaista su drage.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na važnije vijesti. Više od 6000 učesnika Marša mira krenulo iz Nezuka prema Potočarima iz

0: Bihaća startao biciklistički i ultramaraton. U memorialnom centru Srebrenica Potočari počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u vezi s uvođenjem vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo, Hekset otkazao posjetu Izraelu. Sindikati u Evropi traže nova pravila za zaštitu radnika od ekstremnih vrućina.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Senada Smaković, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
2: Putevi. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jaču frekvenciju vozila. Do kraće i zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kređu na relaciji Bihać-Bosanski Petrovac-Ključ-Mrkonjić-Grad-Jajce, pa molimo sve vozače koji putuju ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerena na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica Bijača Počitelj zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na zamjeni vertikalne signalizacije na podionici Bijača Međugorje na petlji Međugorje, promet je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku. Napominjemo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Daleuša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
3: Vrijeme.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 22, Sarajevo 24, Bugojno i Zenica 25, Gradačac i Jajce 26, Drvar i Tuzla 27, Livno 28, Sanski most 29, Bihać 30, Neum 31 i Mostar 35 stepeni. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
5: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
6: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Federalnog radija i emisije U studijskoj nadoknadi. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas govorimo o posljednja dva duela osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva koje organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Aktualni svjetski prvak Argentina uz mnogo problema te prema mišljenju mnogih nekoliko spornih odluka francuskog arbitra savladala je Egipat sa 3-2 iako su faraoni vodili 2-0. Gaučasi će u četvrtfinalu igrati protiv Švicarske koja je boljim izvođenjem 11-teraca eliminirala Kolumbiju. Nakon današnjeg dana pauze turnir se nastavlja prvom utakmicom četvrtfinala između Francuske i Maroka. U petak će megdan podijeliti Španija i Belgija, a dan kasnije Norveška i Engleska. Posljednji četvrtfinalni duel u kojem se sastaju sinoćni pobjednici na rasporedu je u nedjelju, poslije kojeg slijedi dvodnevna pauza pred polufinalne okršaje. Bio je to još jedan nastup za pamćenje Argentine koja jednostavno ne priznaje poraz dok sudija ne svira kraj. Iako su 11 minuta do kraja utakmice gubili 0-2 protiv Egipta, branioci naslova sabrali su se za pobjedu 3-2 i mjesto u četvrtfinalu gdje će igrati protiv Švicarske. U većem

0: Dijelu susreta izgledalo je kao da će 39-godišnji Lionel Messi doživjeti bolnu eliminaciju na moguće posljednjim od njegovih 6 svjetskih prvenstava. Egipat je vodio golovima Jasera Ibrahima i Mustafe Zika i mogao je voditi 3-0 da VAR nije poništio još jedan pogodak. No slijedio je povratak Gaučosa. Cristian Romero počeo je niz golom u 79. minuti. Messi, koji je lio suze nakon posljednjih zvižduka i kome je ranije egipatski golman Mustafa Šubeir odbranio penal, postigao je svoj 8. gol na turniru i rekordni 21. na svjetskim prvenstvima u 83. minuti, izjednačivši na 2-2, a Enzo Fernandez je kompletirao preokret u sudijskoj nadoknadi. Utakmica je obilovala spornim situacijama, naročito kada se bližio kraj, a mnogo pažnje privukao je egipatski selektor Usam Hasan.
1: Bili smo bolji u svemu, ali rezultat je bio. Postojali su faktori koji su utjecali na to, ne vanjski, nego unutrašnji na terenu i vanjski prije utakmice. Jasno je da je pritisak koji je argentinska ekipa izvršila na sudiju prije utakmice uspio, jer su mi prigovorili sudiji, spominjući Francusku i francusku reprezentaciju. Želim reći, u životu će se svako ko radi stvari na pravi način suočiti s teškoćama. Sve dok idete pravim putem, patit ćete. Mi smo išli pravim putem, patili smo i nanijeli su nam štetu vanjski faktori. Pobjeda Argentine potpuno je nezaslužena i obećavam vam, kada se danas vratim, uopšte neću gledati fudbal na ovom svjetskom prvenstvu, jer u tome nema pravde.
0: Messi je nakon utakmice kazao da je osjećao olakšanje zbog pobjede i da je smatrao kako je sve iznevjerio promašivši penal.
1: Osjećao sam da sam iznevjerio ekipu u važnom trenutku. Srećom, na kraju je nešto posebno bilo pripremljeno za mene. Uspio sam postići izjednačujući gol. Bilo je to veliko olakšanje i ogromna sreća za nas, za sve ljude koji su nas ponovo došli podržati. Rekao sam to mnogo puta i reći ću ponovo. Ovo je grupa koja se bori, uvijek daje sve od sebe. Grupa koja nikad ne odustaje, nikad ne spušta ruke. Zato smo postigli sve što smo postigli. Danas je to bila demonstracija karaktera, ponosa, ljubavi, truda. Veoma sam sretan i ponosan na ovu grupu. Svakog dana pokazuju da nikad ne prestaju pokušavati.
2: Que demuestra día a día que siempre lo intenta.
0: Nešto kasnije Švicarska i Kolumbija odigrale su posljednji duel osmine finala, a nakon 90 pa i 120 minuta i još prilično dosta sudijskih nadoknada nije bilo pogodaka, pa je odlučivala penal lutrija. Više prisebnosti i raspoloženijeg golmana imali su Švicarci i tako izborili četvrtfinalni duel s Argentinom. Za švicarskog selektora Murata Jakina ovo je historijski trenutak.
1: Ovo je proces. Prije 5 godina niste mogli planirati šta se danas dogodilo, ali mislim da svaki mali korak, svaka analiza, svaka odluka znači da su igrači spremni za ovaj trenutak. To je ono za što smo radili godinama. Stojimo ovdje u historijskom trenutku u kojem uživamo. Zato smo ga i iskoristili. Nismo samo pričali o tome. Učinili smo to djelima. Želimo biti najbolji švicarski tim na svjetskom prvenstvu. To smo i postigli. Ali mislim da se putovanje nastavlja. Imamo priliku igrati protiv Argentine, svjetskog prvaka. Mislim da niko prije o tome nije sanjao. Ali ipak, danas smo ponovo vidjeli kvalitet, kako smo neumorno radili, zrelost igrača, s kakvim kvalitetom smo ovo odradili. Mislim da s ovim timom možemo postići mnogo velikih stvari.
0: Planetarno poznati proizvođač slagalica Lego otkrio je divovski pehar pobjednika svjetskog prvenstva usred Manhattana. Napravljen u Češkoj i prebačen na njujorški trg Rockefeller Plaza, trofej visok 8,2 metra izrađivalo je 56 radnika više od 7000 sati. Divovski trofej inspiriran je Legovim setom za izradu trofeja svjetskog prvenstva u nogometu za kućnu upotrebu, a koji je dizajnirao Christoph Vieti. On i brazilska nogometna legenda Cafu otkrili su kip po kiši u ponedjeljak u Njujorku.
1: Ovaj trofej ima više od 1.360.000 kockica. Samo kockice teže oko 4,2 tone, što je nevjerovatno. Visok je gotovo 8,5 metara. Dobili smo 3D model od FIFA koji smo mogli uvećavati i sve tačno napraviti, ali mislim da je bio veliki izazov tačno napraviti sve oblike. Zato smo proveli dosta vremena gledajući original, razmišljajući kako

0: To možemo replicirati u Lego obliku. Ali pokazao sam ovo Cafu i on je rekao da izgleda tačno kao original, pa mislim da smo napravili nešto dobro.
1: Brazilski nogometni as Cafu pozdravio je one sretne ljubitelje Lega i nogometa koji su uspjeli staviti nekoliko posljednjih kockica na divovski trofej.
0: Djeca se okupljaju na ulici kako bi igrala nogomet, a i kod kuće kako bi napravili Legov pehar za pobjednika. Pogledajte koliko je ovo važno, koliko to okuplja ljude.
1: Mundijal privlači publiku na stadione širom Sjeverne Amerike, ali u pojasu Gaze stadion pretvoreno sklonište svjedoči uništenim nogometnim snovima lokalnog stanovništva. U južnom gradu Han Yunisu, stadion koji je nekada bio poprište utakmica sa uspomenama stotina igrača, sada je sklonište za raseljene porodice. Njegovi objekti su srušeni, teren je izgubio zeleni travnjak, a redovi istrošenih šatora sada prekrivaju veći dio terena gdje su se nekada igrale utakmice. Za Hasana Ebu Habiba, bivšeg nogometaša iz Gaze, povratak na stadion je sjetan i bolan.
0: Ovaj nogometni teren nekad je bio dug 100 i širok 70 metara, prekriven umjetnom travom. Danas su tu, nažalost, samo pijesak i kanalizacija. Situacija je vrlo depresivna. Moje medalje, moja priznanja i timski trofeji su pod ruševinama. Kada je neko prisiljen bježati, može razmišljati samo o nošenju najnužnijih stvari. Nismo mogli ponijeti ništa od tih stvari, pa su ostale pod ruševinama.
1: Golova više nema. Porodice sada žive u bivšim slačionicama i uredskim prostorima. Između šatora, mali otvoreni prostor od tek 20 kvadratnih metara, jedno je od rijetkih mjesta gdje djeca još mogu šutirati loptu. Govori Bilal Hamdan, raseljeni stanovnik Gaze.
0: Stadion u Han Yunisu nekad je bio pun entuzijazma. Tribine bi bile pune navijača koji bi navijali za igrače, a igrači bi dolazili pozdraviti publiku. Naravno, još pratimo svjetsko prvenstvo, ali sasvim drugačije. Danas gledamo mundijal dok razmišljamo o sljedećem danu, kako nabaviti hranu iz javne kuhinje i kako naći vodu za piće i za svakodnevnu upotrebu. U poređenju sa 2022. atmosfera ovog prvenstva vrlo je drugačija.
1: Kako navode iz Olimpijskog komiteta Palestine, do februara je tokom posljednjeg napada Izraela oštećeno 265 sportskih objekata u Gazi, od kojih su 184 potpuno uništena. U sukobu je ubijeno i više od 1000 palestinskih sportista, trenera i drugih sportskih radnika. Za mnoge raseljene stanovnike, nogomet nije nestao iz svakodnevnog života, ali je radost, nekad povezivana s igrom, zasjenila borba za nalaženje hrane i vode. Večeras će odahnuti oni koji ne vole nogomet, kojima je igra na zelenom terenu između 22 odrasla čovjeka, kao i sekiracija koju pravi milionima širom svijeta, teško pojmljiva. Naći će se neki film, zaostala epizoda serije, možda i kakva šetnja organizirati ako vremenski uvjeti dozvole. Šetnja bez odlaska na neku lokaciju sa velikim ekranom. Mi ostali čekat ćemo sutrašnji dan kada će na teren strčati reprezentacije Francuske i Maroka i odigrati prvu četvrtfinalnu utakmicu Sjevernoameričkog mundijala. Veću najavu tog duela pripremit ćemo za sutra, a za danas vas ton majstor Faris Saračević i Ibrahim Sofić pozdravljaju pjesmom Illuminate, jednom od numera ovogodišnjeg turnira.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

0: službi rektorata Univerziteta u Sarajevu. Članica je autorskog tima na pripremi muzičkog leksikona Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Svoje prikaze, osvrte i stručne tekstove o različitim muzičkim događajima objavljivala je u Bosansko-Hercegovačkoj dnevnoj štampi, na portalima te u stručnim publikacijama, među kojima su časopis za muzičku kulturu, muzika i Insam Journal of Contemporary Music, Art and Technology. Aida Ađević je sa nama. Još jednom dobar dan i dobro nam došla. Eto, ja sam neku biografiju tu pročitala. Aida, koliko je vaše godište spremno dočekalo transgeneracijski terekt da održite nešto zašto ste čuli u samim pričama?
1: Dobar dan, evo još jednom i hvala još jednom na pozivu. Ovako, pa evo, kao nekome koji je rođen, jeli, nakon rata, a koji je odrastao, jeli, sve te priče neminovno, mogu reći da je, jeli, u prvoj fazi odrastanju, nekom sazrijevanju, ta sva priča predstavljala teret, zato što smo, jeli, slušali priče o stradanjima i samo taj, jeli, negativni aspekt i aspekt, jeli, destrukcije, koji se nekako, jeli, u tom periodu je bio, jeli, dominantan u medijima i generalnom narativu, ali ono što je mene uvijek zanimalo su priče pojedinačne, znači pojedinačnih
0: ljudi. Kako se u stvari stvorilo zanimanje za, teško je sad reći, ali u opsadnutom Sarajevu, definitivno, da kažem, bilo je zanimljivih, drugačijih priča koje su davale život, ja, i uljepšavale život, kako god ova moja rečenica čudno da zvuči, jer to je ono što sam uočila čitajući pogotovo ovu vašu temu rada na Muzičkoj akademiji Wake Up Europe Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 92-95. Kako je došlo u stvari do tog iskušenja da nađete te lijepe priče?
1: Upravo taj moment što ste rekli, priče koje su uljepšavale, uljepšavala taj period, ako se, jeli, to može tako reći, i zapravo traženje tog stvaralačkog poriva u kontekstu i generalnom okruženju i trenutku opšte destrukcije. To je ono, meni znači traženje svjetla u mraku. A kako sam došla do, jeli, kako, ja sam negdje prije istraživanja znala neke osnovne stvari, ključne, jeli, stvari i trenutke u jeli, muzičkom životu Sarajeva pod opsadom, međutim, naravno, nisam znala da je to bilo toliko intenzivno. I generalno nekim i ranim istraživanjima, jeli, popularne muzike ovih prostora, uvijek su me zanimali ne samo ti konkretni, jeli, muzički fenomeni, taj muzički aspekt, nego i kontekst, kako je nešto nastalo, zbog čega. A na ovim prostorima smo, jeli, imali kroz, evo, dvije decenije potpuno dvije različite situacije. Tako da je to, evo, da zaključim, ono što je mene motivisalo, upravo taj moment, ajmo reći, neutažive potrebe za izražavanjem kreativnošću, gdje se kultura i umjetnost zapravo pokazala kao jedna od osnovnih ljudskih potreba, kao što su voda, hrana, u suštini, jeli, ta potreba za slobodom govora i izražavanjem je jednako bitna. I to je ono što je bilo vrlo inspirativno da se da prostora tome u, jeli, za početak, evo, u mom master radu, a kasnije u knjizi.
0: Obzirom da sam pratila i taj sticajem okolnosti master rad, veliko mi je zadovoljstvo što, evo, sad gledam pred sobom knjigu koja nam govori da smo uspjeli nekako probuditi, evo, s ovom naslovnicom knjige. Ko je na naslovnici?
1: Na naslovnici je Sanji Latifić Lutvo iz benda Lezi Majmun, jedan od najprepoznatljivijih bendova u tom periodu, koji je eto i nastupi na tom čuvenom koncertu Rock Under the Siege. Na naslovnici je zapravo slika sa čuvenog isto tako MTV koncerta koji je održan u klubu Obala za vrijeme rata, i to je na naslovnici je fotografija.

0: fotografija Milomira Kovačevića Strašnog.
1: I kako, bi se, možda jeste, trenutek... kako bi se rekla, ko nema na jednu fotografiju Strašnog, neko pod hitno ide po jednu.
0: Tako je, to je ono što bih evo samo se nadovezala kratko tu, da se u knjizi nalazi preko 30 fotografija i to je izuzetno da su ti jeli, trenuci zabilježeni. Tako da on je čak zabilježio neke trenutke nekih koncerata za koji evo neki čak i građani Sarajeva nisu znali da su dešavali u tom trenutku. Naravno kasnije ćemo svi, mislim na koncert Brusa Dickinsona 1994. godine, jeli, koji će kasnije biti više u fokusu kroz film, ali sada ne idem ovaj Scream for Me Sarajevo film, ali sada ne idem u digresije, možda ćemo doći kasnije do toga.
1: Odrasli ste u jednoj porodici koja jeste njegovala i čuvala strast prema zapisivanju priča iz kojih su nastajali romani, ali i zapisivanju nota i očuvanju tradicijske muzike. Svestran otac mislim da jeste puno uticao, ali više bih voljela saznati na koji način je svoj Aidi unio toliku ljubav prema stvaralaštvu, kako muzičkom, tako i pismenom.
0: Pa evo nekako da, on je vrlo, moj otac Ruždija, vrlo je svestran i nekako sam ja odrastala uz, i vrlo je i voli ljude, voli druženje, voli, vrlo je društven i nekako sam odrastala, nekako su kroz uvijek smo imali neke goste i tu su uvijek, jeli, sviralo, pjevalo, neminovno, onda je on jeli, uvijek, cijeli svoj život jeli, slikao i pisao, mada je imao, jeli, pošto je novinar, imao jedan vrlo, pamtim to, jeli, kroz više godina, vrlo intenzivne novinarske karijere, kada smo ga jeli, i rijetko viđali, jer je stalno bio, znate, kao vjerovatno novinarka šta to znači. Tako da evo i u tim nekim trenucima uvijek je on nalazio neki prostor za to ispoljavanje svoje kreativnosti. Tako da eto možda je to negdje i

0: mi različiti, ali u svakom slučaju zadovoljstvo i uvijek mi je, se osjećam predivno kada ljudi čuju čija sam ćerka, pa kao kakve su reakcije, kao a, kao predivno, kao imaš cool oca.
1: Da li to, on, isto što me zanima, u svemu tome postoji taj savjetodavni aspekt u strani roditelja?
0: Naravno.
1: Slušaju se još uvijek roditelji, ako su, evo kažem, fina godina i preda idu.
0: Pa da, eto, to je više ono u smislu, uzmem u obzir, jeli, taj savjet kao, jeli, kao osoba, jeli, koje su najdobronamjerniji, znam da mi žele najbolje, i s druge strane, s obzirom na bogato iskustvo, ali opet postoji taj generacijski, neću reći ja, ali generacijske razlike u nekim trenucima, da, savjeti se, jeli, često, jeli, najčešće poslušaju, ali isto tako postoji trenutak gdje, jeli, s obzirom na tu generacijsku razliku, ima i taj moment samostalnosti, jeli, potrebe da uradim u skladu sa mojim godinama i mojim vremenom.
1: A nama, novinarima koji pratimo od oca, kako se kaže, preko djece, majke preko djece, nije bitno koje je u pitanju, nekako je zadovoljstvo kada generacijski imamo takav jedan inspirativni slijed kroz programe koji radimo. E sad, biti ću slobodna istaknuti dio iz tvoje muzičke studije, knjige. Održavanje kulturnog života imalo je terapeutsko dejstvo i značilo je rekreiranje normalnosti, očuvanje dostojanstva i izdizanje iz stanja prizemne egzistencije. Pa je svaka uspješno realizovana i postićena predstava percipirana kao pobjeda civilnog života nad ratom. Namjerno sam ovaj dio iz kose koji ćemo malo čuti u stvari i pustila kao neku vrstu inspiracije za ovaj dio priče. Da li si radeći na knjizi sama došla do identičnog osjećaja u svojoj emociji? Što je najveći dojam što je ostavilo na tebe radeći ovu knjigu?
0: Pa ono što je na, jeli, prvo me fasciniralo, jeli, ako krenemo, jeli, od tog momenta, faktografski broj događaja, intenzitet događaja, naravno, to prvo. Ali naravno nisam mogla da se odvojim od tog momenta, tih individualnih priča i tog, jeli, emotivnog dijela u kontekstu da je kultura, jeli, spašavala živote u tom periodu. I ono što je meni poslije svega što sam istražila, sam ono rekla sama sebi, sad stvarno imam još veće poštovanje prema svom tom stvaralaštu i svima koji su išta radili, stvarali i pokušali, jeli, na taj način makar rekreirati, jeli, privid normalnosti. I ono što ja isto tako kada pokušam da pravim, jeli, refleksiju na sadašnji trenutak u odnosu na taj je da...
1: Ja ću odmah pitati, je li to ludost ili je to pamet bila tih 90-ih godina? Evo ja se postavljam to pitanje.
0: Pa ja mislim da je možda jedno i drugo. Zato što je to, jeli, ja evo iz moje perspektive, da sam se našla u tom trenutku, ja mislim da bi osjećala istu potrebu. To je nešto kao možda jeste ludost, ali je to nešto, jeli, protiv čega pretpostavljam, ljudi nisu mogli. Znači, osjećam potrebu.
1: Je li ludost
0: potrebu
1: iz revolta?
0: Da.
1: Inspiracija, da, iz revolta?
0: Upravo, osjećam potrebu da, jeli, da pružim otpor i osjećam potrebu da budem na tom koncertu, bez obzira što rizikujem život svaki put kada kročim, ali mi znači. I ono što ja kada razmišljam, jeli, iz ove perspektive, da mi nije jasno gdje se izgubila ta vrsta entuzijazma. Ili se desi da, ili očigledno samo takve situacije dovedu do tog, da pustimo taj istinski poriv da nešto radimo.
1: Što je u stvari materijal za novo istraživanje i novu knjigu u svakom slučaju. Jer podatak koji ističeš je nevjerojatno da je u okoljenom Sarajevu objavljeno preko 250 knjiga, znači evo prvi put na jednom mjestu upravo imamo taj podatak koji je mene zadivio, 150 održanih izložbi u 6 galerija, preko 2000 održanih muzičkih događaja različitog povoda, karaktera i sadržaja. Za moj pojam Znači, ovo je kao zabilježeno. Šta je još ono što nije zabilježeno?

0: mislim, često ostavljamo pitanja, obzirom se i u zatvorenim sredinama jako puno toga dešavalo.
1: Tako je, upravo ti podaci su vrlo fascinantni. Ono što je meni bilo isto tako fascinantno, evo znam, pošto dolazim jeli, iz sfere muzike i evo konkretno klasične muzike, znam da je konkretno kroz rad muzičke akademije, to je ono što je meni bilo fascinantno, da su profesori koji su ostali u Sarajevu za vrijeme rata, su radili sve da se očuva, da se održi nastavni proces. Znači oni su sa jeli, dežura na linijama, kada, nakon što su završili tu smjenu, odlazili na muzičku akademiju da svojim studentima drže nastavu. Neki od njih su isto tako dali izuzetan doprinos da se ponovo pokrene jeli, rad i filharmoniji različitih institucija i formirali su ansambli, održavali koncertni život, tako da je to vrlo, vrlo fascinantno i to je ono što je najinspirativnije, ta posvećenost očuvanju institucija, značaja očuvanja obrazovanja u tom trenutku procesa i ta svijest o kolektivnom dobru, znači od zajednici i da nam svima bude bolje i da se svi zajedno spasimo koliko se spasiti možemo.
0: Da, ostaje ono osnovno pitanje koje evo već postavljam, neću reći drugi, treći put u ovome razgovoru, gdje je sve to nestalo. Jer možeš li nas podsjetiti na imena koja su i naravno kojim povodom u periodu 92-95. Došlo u Sarajevo, riječ je o međunarodno priznatim umjetnicima koja spominješ u knjizi?
1: Tako je, bilo je dosta jeli, značajnih umjetnika iz različitih zapravo sfera umjetnosti, ali evo ja sam se konkretno u knjizi osvrnula na dolazak čuvene kantautorice zapravo borkinje za ljudska prava Joan Baez, koja je u Sarajevu bila u aprilu 1993. godine. Zatim sam se osvrnula na taj čuveni koncert Brucea Dickinsona i benda Skunkworks, to je taj kratki period kada je svirao sa njima. I kada je Bez zapravo, jeli, o tome nešto govori izuzetni, ne nešto, nego priča cijelu priču, izuzetni film Scream for me Sarajevo. I negdje je taj, i zapravo tekstovi Chrisa Dale-a, člana benda koji opisuje cijelo to putovanje. I to je nevjerovatan jeli, događaj koji je pitanje da li bi se desio, da nije, zato još izuzetni da je neko isto tako rizikovao život i ti muzičari su rizikovali svoje živote da dođu u Sarajevo i taj događaj jeli, jedna cijela generacija pamti kao trenutak isto tako zapravo ih je podsjetio da su dio svijeta i dalje, dio civilizacije i tu pominjem na negdje kao na kraju i to je koncert koji se pamti kao, ajmo reći, simbol početka, jeli, početka mira, kraja opsade. To su dva koncerta benda Laibach koji je svirao u Narodnom pozorištu u Sarajevu novembra 1995. godine.
0: Naravno, tu je i niz muzičara svjetskih imena koji su znači, održali koncerte u Sarajevu, ne rock koncerte, već da. I koncerte klasične muzike sa dirigentskim palicama, tako da, da li smo negdje pogriješili ovih 30 godina sa tom svjetskom pažnjom? Jer evo, danas ne vidimo da se te stvari dešavaju u Ukrajini, ne vidimo da se kao svijet, ne mislim mi Bosanci i Hercegovci, nego generalno, kako mlađa generacija, evo imamo tu opsadu Sarajeva, imamo tu glad za kulturom i svjetsku i domaću, jer ne spominjemo domaće autore, nemamo dovoljno vremena, prelazimo jako i puno ima iz teme na temu. Gdje je svijet u svemu ovome nestao, pogriješio, izgubio možda neke vrijednosti?
1: Pa da, možda je to i drugačije, mislim i drugačije vrijeme i preopterećeni smo različitim sadržajima i negdje nam je...
0: Da li nas je internet odalio od te gladi za umjetnošću?
1: Mislim, moguće to preopterećenje sadržaja i taj moment da smo isto tako, evo, onaj jeli, osjećaj koji su Sarajli imali, negdje će se tu nadovezati možda ovdje, da ih je svijet napustio. To je ono što je meni bilo najbolnije prolazeći kroz sve to. E danas mi se čini da su neke druge sredine koje su pogođene sličnim situacijama napuštene i možda upravo

0: Zbog toga mi je važna ova tema i važno da se priča o tome, da je li kultura, je li prva linija odbrane zapravo u borbi protiv dehumanizacije koju živimo.
1: Kraj 80-ih godina, evo pošto već govorimo o muzici, obilježio niz koncerata, znači pomoći za razne vrste glad u Africi, uh-huh. Znači imali smo zajedniče koncerte svjetskih muzičara, pomozimo ljudima na raznorazne načine, znači ispratili smo pad Berlinskog zida, znači imali smo muzičare koji su djelovali u tom pravcu. Šta mlađe generacije, evo danas mislim da kažem mlađe generacije, dobivaju nasljeđe? Da li izgubilo se, ne znam, s moje tačke gledišta se izgubio taj pojam hajmo pomoći jedni drugim? I muzički, i estetski, i dijelima.
0: Pa dobro, možda...
1: Pa skupljali, i novci su se skupljali. Mislim, bilo je stvarno svega, sada ne ulazim u dubinu svakog koncerta.
0: Tako je, naravno ima i dalje nekih jeli, sličnih inicijativa, ali meni se isto čini da je generalna slika takva i ne samo kod nas, nego globalno, da su nam možda ta preopterećenje sadržajem negdje anestezirala, rekla bih, tu empatiju, u smislu tu vrstu identifikacije s nekim drugim koji je daleko i kopati, pa evo ne znam, u istom sekundi možete vidjeti patnju stradanja djeteta u nekoj ratom zahvaćenoj sredini, a 3 sekunde kasnije vidite story nekog influencera koji ne znam, gledate raskoš njegovog života. U tom smislu mislim da je malo, ako mene pitate, evo bit ću iskreno, meni da. To djeluje sve šizofreno.
1: Da.
0: I u tom smislu mislim da su se ljudi možda negdje i pogubili i ta potreba za, svi se negdje, evo, mlađe generacije tražimo izvjesnu vrstu sigurnosti, tražimo ono što nas zanima, što nas istinski ispunjava i negdje u toj potrazi smo se možda i sami pogubili, jer smo mi, ja pričam o svojoj generaciji, koja naravno je odrastala s te tehnologije i sve, ali nismo od početka odrastali u takvom. Imali smo kao neki mali dio života koji je bio opet oslobođen tog
1: tehnološki uskočilo u promjene.
0: Da, i nekako to sve, mogu misliti kako je starijim generacijama, da li uspijevaju pratiti sve te promjene. Tako da u svemu tome, evo, ja nemam pravi odgovor na to
1: pitanje.
0: Meni
1: se sve čitajući materijal oko knjige koje je Ida meni u stvari i dostavila, meni su se postavljala ta pitanja. I željela sam ih u stvari i podijeliti i pokušati naći odgovor na ova pitanja koja, znači, su sa neke strane logična kao pitanja, ali odgovor su nelogične.
0: Da, pa to mi je isto drago da je knjiga pokrenula neku generalno širu priču i propitivanje ne samo dometa te scene u tom trenutku, nego šta je ona značila i šta njen značaj govori danas i da možemo da napravimo tu komparaciju. Sada kada meni, moja ideja je bila da sve što sam mogla skupim na jedno mjesto, upravo zbog toga da imamo cjelovitu priču i da možemo da kompariramo.
1: I da učimo, ja se nadam da ćemo učiti svi zajedno iz ovoga sadržaja. Sarajevska pop rock škola u svom punom entuzijazmu je dočekala kraj 80-ih, jer joj je ta snaga dala i život i inspiraciju unutar Sarajeva pod opsadom. Ja lično svjedočim tome, muzička studija formirana u knjigu autorice Aide Adžović Wake Up Europe, Sarajevo Calling, sarajevska rock scena za vrijeme opsade 1992-1995 govori o tim nevjerojatnim danima u kojima je rock muzika predstavljala i svojevrsno utočište, te jedan od rijetkih oblika bijega od ratne svakodnevnice, istovremeno čuvajući duh grada i njegov kulturni identitet. Nesvjesni smo nekada koliko je tim stihovima i notama proteklo snage, a o tome nas Aida podsjeća.

0: sredini. Ali ta zapravo razvijen mehanizam traženja rješenja, to je meni
1: multifunkcionalnost.
0: To je stvarno pozitivna stvar.
1: Ono što također me zanima, kao koordinatorica koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, 40 koncerata tu bude od solističkih, kamernih, horskih, orkestarskih, izvršna direktorica Festivala savremene umjetnosti i muzike Sonemus Fest i Festival za učenike osnovnih i srednjih muzičkih škola Sonemus New Generation. Mlade generacije danas dolaze na koncerte, primjetno je, barem kada je Sarajevo u pitanju. Smjena generacija nastala je, ali se to nešto puno ne odražava u nekom negativnom smislu. Evo sad sa moje strane gledaoca, kako je sa vaše strane organizatora?
0: Pa eto, evo naravno tu mi imamo našu stalnu publiku. Tu je ima publike različitih generacija. Opet zavisi zašto. Za neke koncerte ja tačno mogu pretpostaviti nekad kakav će sadržaj privući možda negdje starije generacije koja je stalna publika i onda se vrlo prijatno i iznenadim kada na takvim koncertima vidim puno nekih mlađih ljudi, posebno koji nisu nužno struka, nisu studenti muzičke akademije. Ali ono što mi imamo sreće je da neke nove sadržaje, evo ja se djelujem pri muzičkoj akademiji i čak te mlađe generacije asistenata koji sada rade vrlo su inovativni, u smislu žele, traže načine kako da se još više podmladi publika i da se generalno privuku mladi ljudi da studiraju muzičku akademiju, jer mislim da nisu ni svjesni koje su mogućnosti, evo i možda i kod nas, ali i na nekom internacionalnom nivou. I eto, imamo sreće da u različitim sferama imamo takvu vrstu, da na svim odsjecima imamo tako mlade ljude koji žele nešto da mijenjaju. Isto tako ima, ne znam, evo odsjek na kompoziciju, nju često pominje moja i kolegica i drugarica, mlada kompozitorica Hanan Hadžajlić, koja negdje je odličan primjer za tu popularizaciju. Na njene koncerte dolaze mlađi ljudi zato što ona negdje povezuje popularnu kulturu, popularnu muziku i ono što je sad aktualno na tom polju, a isto tako je vrlo aktualno na evropskoj sceni savremene umjetničke muzike. Tako da mi stvarno ovdje imamo vrlo zanimljive ljude koji možda im se samo, mada sve više imaju i medijsku pažnju, više prostora, ali mislim da nije sve tako crno kao što izgleda, da ipak ima nade za mlađe generacije.
1: Da, nade ima, jer note zaista čine život kvalitetnim, izazovnijim, ali i psihološki stabilnijim. Možda i ovo bude jedan od zaključaka današnjeg razgovora u kojem smo razmišljanja podijeli čitajući i razgovarajući o muzikološkoj studiji Wake Up Europe Sarajevo Calling, Sarajevo rock scena za vrijeme opsada 1992-1995. Autorice Aide Ađović, magistrice muzikologije i etnomuzikologije, koordinatorice koncertne sezone Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, izvršne direktorice Festivala savremene umjetničke muzike Sonemus Festa. Aida, hvala puno što ste nam došli.
0: Hvala vama na pozivu, bilo mi zaista zadovoljstvo.
1: Urednica i voditeljica emisije Arjana Tafro, realizacija emisije Elma Musić i Milan Atlagić.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja,

0: pisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Više od 6.000 učesnika jutros je iz Nezuka krenulo na marš mira prema Potočarima. U naredna tri dana pješašić će više od 100 km trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. pokušavale doći do slobodne teritorije i naći spas. U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz Bihaća je startao biciklistički, ali i ultramaraton.
2: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednu od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9.000 ljudi, ističe član pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
3: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6.300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na Dini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9.000. Jedan impozantan broj učesnika i ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
2: Uz stalne učesnike, organizatori ističu da ove godine učestvuje više mladi koji ranije nije bilo na maršu mira, slijede izjave učesnika marša.
4: Pa naravno da nije prvi marš, idem 7-8 puta, ne znam nija tačno, svaki put emocije su, nemaš to bez daljnjeg da neko misli da je nama to jednostavno, tek tako iskupimo se i krenemo, nije.
5: Prvi put sam ovdje. Došao sam sa Zetom, nadamo se da će biti lijep put.
6: Prvi put učestvujem, to je to. Muž je bio dva puta, evo sad smo sa djecom. Ja sam iz Kamenice, iz Vorničke, a došli smo iz Francuske.
7: Već par godina dolazimo na Marš mira, ima nas 52.
2: Učesnici Marša mira neće biti sami. Uz ekipe Crvenog krsta i građane koji će iznositi hranu i piće, podršku će pružiti 22. biciklistički maraton iz Bihaća. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km koji će maratonci preći od Bihaća do Potočara, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, ističe učesnik maratona Edin Bukalo.
8: Kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacionom odboru Nezuk Potočari, marš mira Nezuk Potočari i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša mira.
2: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u Memorijalni centar Potočari planiran je u petak poslje podnije zajedno sa učesnicima ultramaratona iz Vukovara, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: U Memorijalnom centru Potočari jutros je počelo kopanje mezara za 10 žrtava genocida koje će biti ukopane 11. jula. Žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina. Najmlađa je Senad Jusić, rođen 1975. čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine na Kameničkom brdu. Najstariji

0: Marija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici, a koji je nestao na području Zvornika. U Memorijalnom centru Potočari do sad su ukopane 6772 žrtve genocida. Direktor istraživačko-dokumentacijskog centra Mirsa Tokača priveden je danas u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Prema policijskom zapisniku priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira član 7, a policajci su mu oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka.
1: Ovo je pokušaj zastrašivanja ljudi, pokušaj brutalni da se ljudi usutkaju, da nemaju pravo glasa, da ne govore, da se ne izražavaju. Kršenje elementarnih ljudskih prava. Niko nema pravo da vam zabrani da nosite obilježja koja nisu zakonom zabranjena. Zastava Republike Bosne i Hercegovine nije nikakvim zakonom zabranjena. To je simbol naše državnosti, to je simbol kontinuiteta države Bosne i Hercegovine i ja imam pravo da je postavim i u svojoj kući, i na svojoj kući, i na svom automobilu, bilo gdje. Prema tome, ovo je jedna vrsta nasilja koja dolazi s vrha.
0: Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove Željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj Željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijet će 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelu sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru, proizvodnju i da napokon organizujemo se da proizvedemo nove tone čeli kako Bog da.
0: U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari, koji su lideri usvojili nakon dvodnevnog godišnjeg okupljanja, ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike. U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana alijanse. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma.
3: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Sanela Hođić.

Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Večeras u emisiji Put, istina i život donosimo čitanja 15. nedjelje kroz godinu i meditaciju. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Ja sam Gordana Marić-Antičević. Isus nije bio dosadni, zamarajući propovjednik. Nije bio ni sračunati, hladni ideolog, niti cinični širitelj velikih ideja i misli iza kojih ne bi stajao cjelinom svoga života. Posve jednostavan, jednostavnim riječima s nevjerojatnom snagom privlačio je svoje slušatelje.

ali ih je i odbijao. Jednostavnost i istinitost njegovih riječi budila je u siromašnima, izgubljenima i grešnima novi smisao postojanja, mogućnost izlaska iz grijeha i novi početak. Poslušajte čitanje. Čitanje knjige proroka Izaije. Ovo govori Gospodin. Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi. Oplodi i zazeleni, da bi dala sjeme, sijaču i kruha za jelo. Tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, smatram u istinu. Sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljivanje sinova Božjih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto iz praznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja, pokvarljivosti da su

udjeluje u slobodi i slavi djece Božije. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono. I mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.

Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo u prispodama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put. Dođuše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kada sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod, jedno strostruk, drugo šesterostruk, treći tridesetorostruk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici, pa ga zapitaju: zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori: zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama ima zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koji govori: slušat ćete slušati i nećete razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, a nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kada zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje, jedan strostruko, jedan šesterostruko, a jedan tridesetorostruko.

0: Meditacija.
1: Rasipni sijač. Početak današnjeg evanđelja govori kako Isus izlazi iz kuće, sjeda uz jezero, kako k njemu grne silan svijet, te on uzme lađicu i malo se otisnuje od obale, sjede i počinje govoriti. Početak je to i trećega od pet velikih Isusovih govora u Matejevu evanđelju. Govora u prispodobama. Matej naglašava da je Isus sjeo u lađicu, dok je svijet na obali stajao. Sjedenje označava učitelja, a stajanje, što činimo i danas u crkvama za vrijeme mise, stojeći slušamo evanđelje, označava poštivanje i pozorno slušanje učiteljevih Isusovih riječi. I Isus će s lađice izgovoriti nekoliko usporedbi o Božjem kraljevstvu, o sijaču, kukolju, gorušćinom zrnu, kvascu, o blagu skrivenu na njivi i mreži punoj svakovrsnih riba, o starom i novom, o tradiciji i sadašnjosti. Težište svega Isusova govora u prispodobama Isus postavlja na početak, u prispodobu o sijaču i u pitanje kako ljudi slušaju evanđelje. Isus govori u prispodobama, nije nikakvo ukrašavanje ili izmicanje da slušateljima ne bi izravno rekao što misli. Govori u usporedbama, govori u slikama živje i plastičan, govor čije elemente i sadržaje Isus uzima iz svakodnevnice, poznate njegovim slušateljima. Isus ne govori dosadno, njegove riječi ne šišaju iznad glave, niti se spušta u banalnost, ne priča viceve, ne docira niti zabavlja publiku. Kod njega nema umjetnoga izazivanja emocija i duhovnih doživljaja pomoću pobožnih riječi i fraza, stalno korištenja Božijeg imena ili imena svetaca. Isus koristi riječi i slike svima poznate, i to tako da su te slike kao ogledala koja su slušateljima nude da se sami u njima ogledaju i da sami odgovore na njihov izazov i pitanja. Tako je i u ovoj usporedbi o sijaču. Njome Isus želi jasno kazati da je Božji sijač rasipan, da posvuda i jednako svima podaruje svoju riječ. Mi zacijelo ne bismo bili tako nerazumni, ne bismo sijali uz put niti bacali riječi po kamenju i trnju. Bog je drugačiji, Isus je drugačiji. Tako obilno sije da nitko ne može kazati da nije čuo riječ, kao što Izaija iz prvog čitanja uspoređuje Božju riječ s kišom koja pada na sve. Osnovno pitanje ove usporedbe glasi: kako se slušatelji odnose prema Isusovoj i uopće Božjoj riječi? Na pitanje učenika zašto svijetu govori u usporedbama, Isus ništa ne umotavajući ponavlja ono što se kroz cijelo pismo govori. Ljudi su tvrdi i opori, gluhi i slijepi za Božju riječ. Isus izrijekom ponavlja riječi proroka Izaije da ljudi slušaju, a ne razumiju, da gledaju, a ne vide, jer se usalilo srce naroda, jer su začepili uši i zatvorili oči, jer srcem ne razumiju. Zato se, kaže Isus, ne može čuti ni njegova glavna poruka, poruka obraćenja. U slici sijača i tla na koje pada riječ, Isus navodi kako se ljudi različito odnose prema njegovoj riječi. Govori o četiri vrste ljudi. Govori o nama, današnjima. Prvi su oni koji uz put primaju riječ, ali su posve obuzeti zlim mislima i poslovima. Oni riječ ne stižu ni primiti, a kamali o njoj razmisliti. Biva im progutana i uništena. Dopuštaju da im polusvijet oduzme riječ i među nama

današnjim vjernicima. Ima onih prvih, onih usput, onih koji neprijateljski odbijaju i uništavaju Isusove riječi time da dopuštaju da Božjom riječi zagospodare njezini protivnici. Zar nema među nama i onih od malih do velikih, od podložnika do poglavara, od siromašnih do bogatih, koji ne žele da ih itko poziva na Isusa ili da im se navode riječi Evanđelja? Čim čuju da netko kaže Isus ili Evanđelja, oni okreću glavu, odlaze ili kažu: tko si ti da se pozivaš na Isusa? Drugi su oni koji oduševljeno primaju riječ, ali su kolebljivi i nestalni, pa u nevoljama i opasnostima odustaju od Isusove riječi. Priklanjaju se tuđim riječima, ponekad čak umišljajući da slušaju samog Isusa. Zar među nama nema kamenitih koji se tobože zapale za Isusa i za Evanđelje, kao što se zapale i za mnoge druge riječi, onda čim iziđu iz crkve, čim se nađu u strahovima, dilemama, čim budu uzdrmani njihova oaza sebične pojedinačnosti, staju na stranu protivnu Božjoj riječi, suprotnu Isusu. Hladno i kamenito odgovaraju na potrebe drugih. Čak su spremni na lukavstva i prevare, laži i krađe, na onaj kompromiserski stav, stav većine, koji je u biti izdaja i sebe i vjere, iako će se opet s lažnim oduševljenjem graditi Isusovim slušateljima. Treći su oni, prezauzeti svakovrsnim brigama i poslovima, zavedeni svakovrsnim ponudama. Oni žive kao u trnju, u bujici svakovrsnih riječi i ne uspijevaju sastati se sa sobom da bi uvidjeli koje su riječi prave, na kojima treba graditi život. Zar među nama nema tih trećih koji su izgubili osjećaj za ljestvicu vrednota, pa im Isusove riječi jednako vrijede kao riječi ovo svjetskih trgovaca, varalica i duhovnih opsjednara? Zar tako često u konfliktima i ne prosuđuju svoje bližnje, dok oni navodno zauzimaju najispravniju stranu? Toliko susrećemo ljudi koji ne prestaju govoriti Isusove riječi, božanske riječi, koji ne prestaju citirati Evanđelje i izbacivati pobožne frazetine, ali kada ih treba primijeniti u konkretnosti života, izmiču se u šutnji i lažno mirovnjaštvo. Njihova je briga samo za sebe, kako da se materijalno ili duhovno obogate, kako da Isusovim riječima pokažu da su veliki i u svoje zavodljivo trnje uvlače i zavaraju malene patnike, ljude željne ozdravljenja i životne punine. Oni od Isusovih riječi prave unosnu ideologiju. I tek četvrta skupina ljudi prima Isusovu riječ i na nju odgovara različito, ali odgovorno. Oni slušaju riječ o kraljevstvu i po njoj se ravnaju. Isus ovdje naglašava jedninu, kaže da oni koji primaju riječ su u jednini, samo se osobno prima riječ, pa jedan donosi plod strostruk, jedan šesterostruk, jedan tridesetrostruk. Naglasak je i na jedan, na osobnosti i na različitom ostvarenju Isusove riječi u životu. Ima naravno među nama tih četvrti, onih koji slušaju i razumiju Isusovu riječ, koji se po Evanđelju vladaju u svome životu. Oni nisu ni četvrtina svih spomenutih. Oni su u manjini, velikoj manjini. Oni su tek pojedinci, ali pojedinci vjernici, čije srce nije zamrlo usput, čije se srce nije usalilo u zlu, u naglo zapaljivoj, ali dugotrajno kamenoj tvrdoći. Niti u trnju briga za sebe, niti u zagubljenoj zavodljivosti duhovnim ponuda vele trgovaca svetinjama. Pojedinci vjernici donose iznimno bogate plodove, od kojih žive i oni i njihovi bližnji i svijet.

pozorno slušaju Isusa, nastoje iskreno istino ljubivo razumjeti njegove riječi i po njima djelovati. Stoje na obali života, nikada utopljeni u masu. U konačnici, oni su uvijek pred ogledalom, ne svojim ili drugih ljudi, nego Isusovih usporedbi i odgovorno preispituju i sebe i svoj život u svjetlu Isusovih riječi. Prispodoba o rasipnom sijaču i razlikama kako se riječ prima važan je ključ kojega bi trebalo uvijek nositi uzase pri čitanju i slušanju, pri razumijevanju i ostvarivanju Božje riječi i Isusova evanđelja. Autor fra Ivan Šarčević.

0: Vi slušate emisiju za katolike Put, istina i život. U drugom dijelu emisije govorimo o životnom putu svećenika. Naš gost je don Milidrag Jančić, svećenik Kotorske biskupije.
1: Pa studentski dana se možemo prisjetiti jer je to zaista nešto što je interesantno i ne samo studentski, dakle, nego i gimnazijski dana koji se rado sjećam. Jer je ono što kažu, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Evo to, upotrebit ću tu izreku ili izraz. Bilo je tako ti zanimljivosti i posebno u gimnaziji, gdje ovako jednom zgodom, ne znam u kome razlogu, bilo da li treći razred gimnazije, kad je jedan profesor vanjski koji je predavao u Sjemeništu u Dubrovniku, prozvao jednoga kolegu pred kraj školske godine da popravi ocjenu jer je imao slabu, kaže: hajde da vam damo posljednje pomazanje da se ovo popravi, da možete prijeći i položiti ispiti, odnosno jer dobiti prolaznu ocjenu. Tako je, eto, to je to. A ovo i drugih nekih događaja, doživljaja, bilo je dosta toga i za vrijeme fakulteta i studija u Splitu, tako da smo se tamo zabavljali. Malo je bilo i sporta, uvijek prigode za igranje i tako tih raznih izlazaka i evo malo nekada bilo je sa strane, ne znam da li sam ja učestvovao u tome, ali znam da su kolege koji su bili u to vrijeme tada sa mnom i pogotovo moja generacija znali napraviti neki, kako bi rekli, skandal ili nešto tako neozbiljno, pa onda su bili opomenuti od strane poglavara i tako dalje, ali je to sve to lijepo završilo i oni su i kasnije postali isto svećenici i tako dalje iz drugih biskupija bivše zemlje.
0: Kako je izgledala vaša mlada misa?
1: Pa mlada misa je kao završeni teolog i mladomisnik, ali pripremio sam se za to i to je bilo nešto ono što kaže prvi nastup javni, onako veliki. Jako sam ti par dana od ređenja do mlade mise imao privatne mise ovdje baš u župi Vidovice sa drugim kolegama, a i pogotovo sa kolegom don Filipom, koji kada smo zajedno i ređeni i tu smo imali mlade mise posebno, dakle odvojeno ne istoga dana, ali evo u razlike negdje 25 dana. Tako da je bilo za mladu misu onako dosta je to uzbudljivo bilo, ali baš taj dan je i te godine, to ljeto, evo sad će upravo biti 50 godina kad stavim zlatnu misu 11. kolovoza na dan Svete Klare, imao sam tad mladu misu i bila je kiša, kišno vrijeme je bilo. Bila je stara crkva koja je porušena, sad je više nema, u njoj sam imao mladu misu, ajde to smo završili, duhovno to sve u crkvi i podario sam i podijelio sam mladomistički blagoslov i tako dalje, ali kad smo pošli kući i tamo bili su šatori napravljeni za ručak, onda se kiša malo više tu sručila i onda je malo bilo trke i frke da se što prije završi, jelo i tako dalje, eto, pa je to malo pokvarilo raspoloženje, ali kasnije opet sunce izašlo, pa se igralo i kolo i pjevalo se i tako dalje, eto, to je.
0: Znači, mlada misa je baš bila 11. kolovoz.
1: Baš 11. kolovoz.
0: Na Svetu Klaru.
1: Mise i tako dalje.

0: terminu. Do tada lijep pozdrav i svako dobro. Snimatelj tona Mirdin Šišić. Uredila i vodila Gordana Marić-Antičević.
1: Slušajte u programu Federalnog radija. Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, slijedi novo izdanje emisije Večernji radio razgovori Federalnog radija. Pripala nam je čast ugostiti poznato TV lice, novinara, reportera, voditelja, spisatelja, poštovanog kolegu Nikolu Vučića. Kolega Vučić je sinoć u Sarajevu promovirao svoju knjigu pred sarajevskom publikom Mostovi nade, donoseći priču o životu i intelektualnom angažmanu fra Marka Oršolića. O životu i radu uvaženog kolege Vučića, o ideji da napiše ovu izuzetnu knjigu, o susretima kroz intervjue. Srijeda, 8. srpnja, s početkom u 20 sati. Urednica i voditeljica Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Utjecaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svjetslavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Više od 6.000 učesnika jutros iz Nezuka krenulo na marš mira prema Potočarima. U naredna tri dana pješači će više od 100 km trasom kojom su hiljade Bošnjaka u julu 1995. pokušavale doći do slobodne teritorije i naći spas. U znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici iz Bihaća je startao biciklistički, ali i ultramaraton. Član pododbora Marša Mira Suljo Čekanović i Ermin Lipović, učesnik maratona iz Bihaća.
2: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300, mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program, ja sam se popio na vinu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni, to znači kad se ne bi ovaj broj povećao doći oko 9000.
3: Imamo po dvije, tri generacije iz iste familije da voze. Trenutno na današnjem maratonu bit će negdje oko 10 porodica, znači koji su tu zajedno sa mamom, tatom, djecom.
0: Učesnicima Marša Mira pridružit će se i grupa građana Brčko distrikta. U ime organizatora Udruženja prijatelja Podrinja i Srebrenice Brčko govore predsjednik Admir Karalić i jedan od učesnika Ermin Hasičević.
4: Ove godine nas ima ukupno 38 koji će učestvati u putu spasa. Odamo počast srebreničkim žrtvama genocida, a 10. stižemo u Potočare po podnevnim satima i pripremamo za dženazu 11.
5: Treba da se obilježava i smatram da svako ko je fizički sposoban treba da uradi tako nešto, da vidi kroz koju golgotu su ti ljudi prošli, i treba da se obilježava svake godine. Vrlo je važno da i mlađe generacije znaju kroz što su ti ljudi prošli. Dok ne prođete tim stopama i dok ne vidite šta se tamo sve dešavalo, to je jedan sasvim drugi osjećaj i doživljaj svega toga.
0: Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će sutra u 10 sati iz Visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine na području Srebrenice, a koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva BiH, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima. Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijet će 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
6: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelu sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se, jeli, da proizvedemo nove tone čeli kako Bog da.
0: Veliki požar nedaleko od Čapljine koji se proširio s teritorije Hrvatske jutros je ugašen, potvrđeno iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina. Već 4 dana traje borba s vatrenom stihijom na popularnom mostarskom zimskom izletištu Ruišta. Požar je trenutno pod kontrolom i ugašenju sudjeluje Air Traktor uz pomoć vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema prijetnje za stambene objekte.
1: Vrijeme.
0: Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 20.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušate intervju Federalne televizije. Gost je Luis Krišok, američki diplomata i supervizor za Brčko distrikt, koji je preuzeo rukovođenje kancelarijom visokog predstavnika do imenovanja novog visokog predstavnika.
1: Hvala vam što ste tu i hvala vam što ste me ugostili.
2: Jasno je da je izbor novog visokog predstavnika tačka sporenja između Sjedinjenih Država i Evropske unije, barem to naša javnost tako interpretira. Vi ste dakle i predstavnik američke administracije, između ostalog u našoj zemlji, pa evo pitanje, šta to ima Antonio Zanardi Landi, a nema René Trocaz, budući da znamo je da je Landi favorit američke administracije, odnosno predstavnika američke administracije u Bosni i Hercegovini. I hoćemo li imati uopšte imenovanog visokog predstavnika do 14. jula kako je najavljeno?
1: Hvala vam na tom pitanju. Ja danas govorim kao predstavnik Ureda visokog predstavnika, a ne predstavnik američke administracije. U svakom slučaju, važno je to pitanje. Od kako su me ljudi to pitali, od kako sam imenovan na dužnost visokog predstavnika, kako se osjećam biti na ovoj dužnosti, ja uvijek kažem, znate, mi zaista intenzivno pratimo nogomet ovih dana, obzirom da se dešava svjetsko nogometno prvenstvo, ali na neki način smo u nekim, recimo, izvanrednim vremenima, i kada se dešavaju takva vremena treba igrati svim srcem i može se još uvijek pobijeti. Mnogo toga se može uraditi. I mislim da činjenica da su se članovi upravnog odbora PIK-a odlučili da me imenuju kao privremenog visokog predstavnika, a činjenica da su odlučili da će se pokušati imenovati novog do 14. jula je znak da se oni slažu oko toga koliko je ovaj institut važna, koliko je važan mandat ove institucije, koliko je važna stabilnost u Bosni i Hercegovini. I to je u stvari najvažnija stvar. Dakle, neću komentirati određene kandidate, niti razgovore koje se trenutno vode. To je pitanje za upravni odbor PIK-a. Oni trebaju, dakle, da imenuju kandidata i nadamo se da će oni to i uraditi do roka kojeg su odredili, do 14. jula, a ako ne do tada, onda nadamo se uskoro nakon toga. Radujemo se što ćemo onda raditi, sarađivati sa novo imenovanim visokim predstavnikom ovdje, i zaista nam je drago što i podrška upravnog odbora PIK-a za nasljednika visokog predstavnika je naravno od ogromnog značaja.
2: Nadam se da ćemo imati novog visokog predstavnika brzo, budući da vašu trenutnu poziciju Dejtonski sporazum ne prepoznajete, pa bismo mogli doći možda još neke veće probleme nego što imamo. Tako da, evo, nadamo se da će to, taj datum biti produktivan. Jeli? Recite mi, šta praktično znači smanjenje ovlasti OHR-a, oko čega se PIK saglasio na posljednjoj sjednici, odnosno posljednje dvije sjednice kada smo trebali dobiti i ime visokog predstavnika, i šta znači to da su bonska ovlaštenja ostavljena kao zadnja opcija? Zar nisu i do sada trebale biti zadnja?
1: Hvala vam na tom pitanju. Važno je naglasiti da ja imam pune ovlasti visokog predstavnika, a to uključuje i korištenje bonskih ovlasti ukoliko bude ozbiljno ugrožen Dejtonski mirovni sporazum ili mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Dakle, korištenje bonskih ovlasti nikada se nije koristilo kao prvo rješenje, kao prva opcija. Uvijek smo nastojali prvo podsticati lokalne vlasti da preuzmu lidersku ulogu i da same nađu rješenje za problem. To je uvijek bio slučaj, tako da meni je drago što imam pune ovlasti onako kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. I također mi je drago što će moj nasljednik imati isto, dakle, kao i ranije. A naša, dakle, kao i uvijek, ono što prvo mi uradimo, jeste da pokušamo postaći, dakle, domaće lidere, da sami nađu rješenje i da pokažu političku zrelost za pronalaženje tih rješenja.
2: Dakle, u protekle četiri godine gospodin Schmidt sarađuje

0: usko je sarađivao sa liderima u Bosni i Hercegovini, uveo je, dakle, i neke, odnosno donio je neke odluke koje možemo reći da su bile rigorozne, jeli, u tim momentima, ali bile su i neophodne. Dakle, izbori su u oktobru novi. Kako vidite saradnju novog visokog predstavnika sa novim vlastima, budući da će vjerovatno biti promjena, zato imamo, jeli, izbore nove u oktobru?
1: Mislim da je ovo važna prilika također samo da naglasim koliko je važno da svaki građanin u Bosni i Hercegovini izađe na izbore i glasa na izborima, jer je glasanje najbolji način da građani u suverenoj državi, dakle, vrše svoje političke dužnosti i da odaberu novu vlast. To je jako važno pitanje, jer bez obzira na rezultate izbora bit će različiti brojevi zastupnika u različitim zakonodavnim tijelima, dakle predstavnici različitih političkih stranaka, i on će možda odlučiti da formiraju nove koalicije ili da raspodijele mandate u izvršnoj vlasti drugim strankama i tako dalje. Mi se u svakom slučaju u OHR-u radujemo što ćemo sarađivati sa izabranim liderima na različitim nivoima vlasti u oba entiteta i na državnom nivou. To je uvijek slučaj. Ured sada i, dakle, moj nasljednik, budući visoki predstavnik, će u svakom slučaju otvoreno komunicirati sa svim državnim službenicima, sa svim funkcionerima. To je važna, to je naša u stvari misija. Dakle, kada sarađujete s nekim, nije neophodno da se slažete oko svakog pitanja. Važno je u stvari da možete komunicirati na otvoren, iskren način, da dijelite zajedničke vrijednosti. A naše ključne vrijednosti su potpuna provedba Daytonskog mirovnog sporazuma, značaj mira i stabilnosti i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i ustavnog poretka ove zemlje. Dakle, to je čvrsti temelj na osnovu kojeg radimo.
0: Jedan od vaših prethodnika, gospodin Petrić, 1999. Pokrenuo je proces reforme javnog RTV sistema. Dakle, taj njegov potez iznjedrio je i zakon 6 godina nakon koji je usvojen u državnim institucijama po redovnim procedurama. Jeli, taj zakon je i danas na snazi, ali nikada nije u potpunosti implementiran. Sve to je dovelo do toga da je BHRT, državna televizija, u velikim problemima, da postoje mnoge nesuglasice, ali i sudski sporovi sa radiotelevizijom Republike Srpske, pa i sa našom kućom. I u posljednje vrijeme, otkako je aktuelna ova situacija, otkako su intenzivirani problemi BHRT-a, nekako mnogo očiju gleda u OHR i u visokog predstavnika da nešto poduzme. Može li se očekivati takav potez koji bi možda eventualno uspio riješiti probleme u kojima je državni javni servis?
1: Mislim da je važno vratiti se na ranije razgovore koje smo, kada smo sada spominjali korištenje bonskih ovlasti, da moji raniji visoki predstavnici su se pozivali da riješe problem finansiranja i uprave BHRT-a. Ali činjenica da su domaći političari nedavno na neki način ublažili pritisak na BHRT tako što su tom emiteru dodijelili 6 miliona konvertibilnih maraka, znači da oni jesu u stanju da nađu rješenje za ovaj problem. Ja ih pozivam da nađu rješenje koje je održivo, koje je dugoročno. Ovo je jako važno pitanje, ovo je jedno od 14 ključnih prioriteta za Evropsku uniju. I ostaće važno pitanje, ali samo zato što je pitanje od velikog značaja ili što je neki problem težak, to ne znači da OHR treba da prvi rješava to pitanje. Dakle, ja vjerujem da su domaće vlasti u potpunosti sposobne da nađu rješenje u skladu sa zakonom iz 2005. godine i pozivam njih i buduću vlast nakon izbora da riješe ovo pitanje, da hitno riješe to pitanje.
0: Bliži nam se, evo, i 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Sjedinjene države su u mnogome pomogle i podržale osnivanje memorialnog centra u Potočarima. Čak je bivši predsjednik Bill Clinton i otvorio memorialni centar. I OHR je imao vrlo važnu ulogu u

0: cijeloj toj priči oko osnivanja i očuvanja sjećanja na taj način. Godinama, dakle, nakon, visoki predstavnik je također nametnuo i izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje negiranje genocida. Nismo vidjeli baš neku aktivnu provedbu tog zakona. Evo šta OHR može u budućnosti učiniti, odnosno što možemo očekivati kada je u pitanju podrška tog segmenta našeg društva, po pitanju i jednog i drugog što sam spomenula.
1: Thank you.
2: Hvala. Obilježavanje genocida u Srebrenici je dužnost svih nas, svih aktera iz međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine. Dakle, to je naša dužnost i bit će mi čast da prisustvujem, da budem u Srebrenici ovaj vikend u ime Ureda visokog predstavnika. Sjećanje na Srebrenicu i genocid u Srebrenici je i obaveza prema žrtvama, prema članovima njihove porodice, prema ovoj generaciji i budućim generacijama. Negiranje genocida nije samo politički govor, niti je to sloboda govora, to je napad na žrtve, na članove njihovih porodica i bilo mi je drago što sam pratio nedavne odluke Ustavnog suda u vezi sa izmjenama krivičnog zakona koje je donio raniji visoki predstavnik. Dakle, to je posao sudova i tužilaca da provode ovaj zakon i ja smatram da su oni zaista sposobni to činiti. Spomenuli ste Sjedinjene Američke Države i njihovu podršku kao i podršku OHR-a za memorialni centar Srebrenica. Ponosan sam na to i što nekoliko članova upravnog odbora PIK-a, dakle članovi iz Turske i Nizozemske su također bili uključeni u pitanja vezana za memorialni centar i na očuvanje sjećanja na genocid u Srebrenici. And I look forward to joining the representatives
0: of all of them this weekend. Gospodine Krišok, hvala vam za ovaj intervju i hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce Federalne televizije.
1: Thank you.
0: Poštovani gledaoci, vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, gospodin Luis Krišok, bio je naš gost. Hvala vam na pažnji i doviđenja.
3: Slušali ste intervju na Federalnoj televiziji. Gost je bio američki diplomata Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

Dragi slušatelje, cijenjene slušateljice, dobre večeri i dobrodošli na valove Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Primjećujete, večeras krećemo nešto kasnije s našom emisijom. Večeras ćemo također razgovarati s jednim od najpoznatijih mladih novinara i publicista u Bosni i Hercegovini. U pitanju je TV Lice. Poznat je po svojem novinarskom radu, po temama kojima se bavi i po tomu što kroz svoj rad otvara pitanja o društvu, odnosima među ljudima i vrijednostima, koje često traže više od jedne kratke vijesti. Večeras ćemo razgovarati o novinarstvu, knjizi, sjećanju, ljudima koji cijeli život grade mostove među drugima i o tom koliko nam je danas možda više nego ikada potreban razgovor u vremenu kada informacije dolaze brzo, a često nestanu još brže. Postoje ljudi koji vjeruju da neke priče treba zaustaviti, sačuvati i prenijeti dalje. Jer iza svake velike ideje uvijek stoji čovjek, njegovo iskustvo, njegova pitanja, dileme i njegova vjera –

0: Riječi mogu nešto promijeniti. Pripala mi je čast u ovoj večeri ugostiti uvaženu kolegu Nikolu Vučića, koji je svoju TV karijeru započeo na federalnoj televiziji, a danas je jedan od najpoznatijih novinara, reći ću, kod naših dragih kolega. U pitanju je N1 televizija. Dragi kolega Vučiću, dobrovečer i dobrodošli.
1: Hvala vam lijepo, zadovoljstvo mi je biti ponovo ovdje u ovoj zgradi u kojoj sam zapravo sticao svoje prve vještine iz novinarstva i zadovoljstvo je osjetiti ponovo miris sivog doma. Hvala vam jasno što ste me pozvali u vaš poštovani program.
0: Hvala lijepa, čast je moja, uvaženi kolega Vučiću. Povod našeg razgovora je prije svega vaš posao, posao kojim se bavite, i vaša nova knjiga Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. Knjiga koja nije samo zapis jednog životnog puta, nego i razgovor o vremenu u kojem živimo, o dijalogu, miru i potrebi da jedni druge bolje razumijemo, kao što je rečeno prije dvije večeri u Sarajevu. Kako ste došli na ideju pisati knjigu o fra Marku Oršoliću?
1: Zapravo, Marko Oršolić je jedan od onih ljudi koji su mene fascinirali, kako su se borili tokom desetljeća nacionalističkih mitomanija, probijajući se kroz te guste nacionalističke magli, pokušavajući osvijetliti puteve kritičkom mišljenju, međureligijskom dijalogu i nekoj vrsti, rekao bih, zdravog razuma. Marko Oršolić pripada onoj generaciji rijetkih, ali hrabrih i odvažnih Bosanaca i Hercegovaca koji su bili na prvoj liniji odbrane dostojanstva čovjeka, odbrane prava na međureligijsko razumijevanje, a ne na međureligijske konflikte u koje nas pokušavaju etnonacionalistički političari stalno izgurati, pokušavajući ovdje instalirati nasilno teoriju o sukobu civilizacija. Marko Oršolić je vjerovao da Bosna i Hercegovina to nikada nije bila i nikada ne smije biti, i zbog toga je on jedan od ljudi koji su na mene utjecali u mom razumijevanju onoga što Bosna i Hercegovina u nekoj idealnoj svojoj verziji može biti, kada bi bilo više dobre volje i više zapravo angažmana onih snaga koje se opiru destruktivnim etnonacionalističkim narativima. I pustite mi da se vratim na vaše pitanje zašto sam i kako sam došao na ideju. Zapravo, intenzivno sam se u jesen i zimu 2024. godine i početak 2025. družio sa fra Markom Oršolićem. On je u Sarajevu i ovom prilikom ga srdačno pozdravljam. On je utemeljitelj jednog utjecajnog i uglednog internacionalnog centra Zajedno. Družeći se s njim i razgovarajući s njim, zapravo rekao sam mu: fra Marko, biste li mi učinili čast da vas intervjuiram u nekom opširnijem formatu? De. A on je rekao: pa hajde, pokušaj. I kasnije to probaj objaviti u neku knjigu, ili za mog života ili nakon mog života. Ja sam rekao: hajdemo to napraviti za vašeg života, vi to zaslužujete.
0: Krasno. Hvala vam, kolega Vučiću. Ovu večerašnju emisiju realizira moj dragi kolega, tonski realizator Ajnur Ahmetović. U tehničkoj kontroli ove noći prati nas Muharem Muras Pahić. Moje ime je Jasna Primorac, uređujem i vodim večernji radio razgovore. Napomene radi, velika mi je čast da smo ove večeri ugostili uvaženog kolegu Nikolu Vučića. Ostanite uz program našeg radija.

0: jednostavno kao čovjeka. Tko je Nikola Vučić, osim što imate 30 godina, ako se ne varam?
1: Da, pa Nikola Vučić je prije svega Mostarac u Sarajevu, došao sam ovdje na studij komparativne književnosti 2014. godine i tu je negdje počela moja novinarska karijera godinu dana kasnije kada sam se prijavio na jednu audiciju koju je

0: Ovinu u kojoj nikome neće biti tjesno i u kojoj će se svi osjećati ravnopravnim građanima i građankama i koji će ovu zemlju zavoljeti kao svoju, jer ona je doista zemlja svih njezinih ljudi, zemlja koja zaslužuje biti voljena i zemlja koja je na neki način propatila više nego što je zaslužila u svojoj povijesti. I ja sam svoj novinarski angažman zapravo jasno stavio u službu toga. Prikazivanja onih glasova, odnosno otvaranja prostora onim glasovima, intelektualnim glasovima koji Bosnu i Hercegovinu doživljavaju drukčije od etnonacionalističkih propagandista i njihovih financijera koji vide ovu zemlju kao zemlju jednog narativa, a to Bosna i Hercegovina nije nikad bila i ne može biti. Ona je pluralnost identiteta, pluralnost perspektiva, pluralnost priča o sebi unutar nje, i mislim da je novinarstvo u tom smislu važna društvena djelatnost, jer može pomoći u, neću reći oblikovanju javnog mnijenja, jer to djeluje propagandistički, ali u svakom slučaju korištenja resursa javnog prostora da se ljudima ponudi druga perspektiva, a ne samo ona koju elite pokušavaju nametnuti kao jedinu ispravu.
1: Kako vas je lijepo čuti, zaista rijetko je čuti mlado biće tako lijepo da govori naša domovina, i jeste to kako vi tumačite. Nikola, kada ste prvi put osjetili da su razgovori s ljudima ono što vas najviše privlači u novinarstvu?
0: Zapravo, ja sam novinarstvo zavolio još preko svoje sestre, starije, Dragane Vučić-Đekić, koja je uređivala jednu televizijsku emisiju Iz kulture na lokalnoj hercegovačkoj televiziji u Mostaru. Ta emisija se zvala Izvori, a ja sam još bio mali klinac koji je pratio te njezine odlaske na teren i kreiranje priloga za emisiju koja je išla jednom sedmično, i mislim da je to moj prvi doticaj. A kasnije sam nekako, kako sam i volio nastavu iz književnosti i jezika i kako sam bio uključen u različite dramske, recitatorske, literarne sekcije, približio se i pisanoj riječi, a i kroz pisanu riječ i govorenoj riječi i razgovorima s ljudima u nekom neposrednom kontaktu. Pa se sjećam da sam još kao srednjoškolac u možda prvom razredu srednje škole došao u doticaj sa Mostarcem Predragom Matvejevićem i njegovim knjigama i njegovim radom, i onda sam otišao u Zagreb da ga upoznam, jer sam prethodno razmijenio s njim par e-mailova, dakle praktično kao klinac, i tada je počelo moje neobično prijateljstvo sa starijim čovjekom koji je već tada bio možda i u penziji, ne mogu se sjetiti, ali znam koliko mi je bilo dragocjeno da jedan Mostarac piše tako kozmopolitski, otvoreno, i koji nije otišao na stranu onih koji su bili propagatori etnonacionalističkih politika i koristili kulturu i književnost da bi razdvajali ljude. Tako da, mislim, različiti su utjecaji bili, ali evo u prvom redu ističem, dakle, sestru, novinarstvo i Predraga Matvejevića kao neku vrstu ranog intelektualnog oblikovanja moga svjetonazora.
1: Je li vas novinarstvo više naučilo o društvu ili o ljudima?
0: Novinarstvo u Bosni i Hercegovini puno me više naučilo o društvu, iz prostog razloga jer je društvo, nažalost, u realnosti duboko podijeljeno. I novinarstvo također se uklapa vrlo često u te podjele.
1: Da.
0: U te podjele unutar javnog prostora, etničkih javnih prostora, rekao bih. I novinarstvo koje sam ja želio da zaživi preko moje emisije,

0: a vjerujem da to radite i vi i brojne druge kolege kojima je Bosna i Hercegovina u srcu, pokušavali su dati glasove ljudima iz različitih krajeva, iz različitih iskustvenih pozadina, pokušavajući novinarstvo učiniti integracijskim faktorom unutar izgradnje bosansko-hercegovačke države, a ne dezintegracijski faktorom kako pokušavaju da nas nauče oni novinari koji vjeruju da je novinarstvo u službi nacionalne ideologije, što bi Viktor Ivančić, jedan od meni najdražih hrvatskih novinara, rekao nacional-žurnalizam. Dakle, novinarstvo...
1: Kako je dobar termin.
0: Da, to je novinarstvo doista u službi nacionalnog projekta i nacionalne ideologije. To je protivno suštini novinarstva, a to je da bude glas onih čiji se glas ne bi inače mogao čuti i da bude faktor koji povezuje ljude. A u Bosni i Hercegovini nakon stravičnog rata, nakon genocida, nakon etničkih čišćenja, valjalo je smoći snage i pokušati učiniti koliko je moguće da društvo ponovo uspostavi neku vrstu povjerenja, neku vrstu kontakta sa onom utopijskom Bosnom koju sam ja na početku emisije afirmirao kao vlastitu neku vodilju u svom profesionalnom i intelektualnom proputovanju kroz ovaj život, a sasvim sigurno i vodilju Marka Oršolića iz naslova knjige Mostovi nade.
1: Naravno, o knjizi ćemo najviše govoriti u ovoj emisiji. Još mi zanima, je li novinarstvo za vas profesija ili način razumijevanja svijeta, znajući da ipak imate malo godina, a zaista puno iskustva?
0: Danas vidim da je novinarstvo u svijetu zapravo u dubokoj krizi i da novinarstvo gubi svoju bitku sa propagandnim narativima.
1: Da.
0: Čini se da živimo u vremenu kada jednolični narativi se sukobljavaju i da se čak geopolitičke igre vode preko dominacije tih narativa u nekom međunarodnom prostoru. U tom smislu novinarstvo kao neka vrsta profesije koja objektivno izvještava o društvenim procesima sa empatijom gubi bitku jer nije zanimljivo utoliko kao što je zanimljiva ta jedna propagandna mašinerija koja proizvodi ono što vrlo često ljudi žele čuti. Otuda zapravo i moja zabrinutost da će novinarstvo iz godine u godinu sve više slabiti pod pritiskom PR-a koji prerasta u ono što prerasta zapravo da zauzme pijedestal onoga što smo vjerovali da je novinarstvo. Jel?
1: Poštovani slušatelji, pozivamo i vas da uzmete sudjelovanje u emisiji putem studijskih brojeva telefona 033-455-171-455-172. S nama i vama je uvaženi kolega, novinar, publicist Nikola Vučić. Večeras govorimo o njegovu radu i naravno kazujemo najviše o knjizi Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršulića.

0: ko sam zapravo ja.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: Pa ja sam ta Jasna Primorac, a u mojem društvu je dragi kolega Nikola Vučić o čijoj knjizi Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića večeras govorimo. A da bismo govorili o knjizi, poštovani slušatelji, trebate i čuti jedan ulomak iz iste knjige, pa bih zamolila uvaženog autora da nam pročita jedan ulomak. Izvolite.
3: U razgovorima koji su oblikovali ovu knjigu, Marko Oršolić je više puta citirao riječi svetoga Avgustina. Ako te na kraju ne nađu kao pobjednika, neka te nađu barem kao borca. Taj citat izražava egzistencijalnu jezgru njegova duhovnog i intelektualnog djelovanja, otpor zlu kao oblik postojanja, kao trajna orijentacija. Filozofkinja Hannah Arendt prepoznala je da zlo često nije demonsko, već rezultat poslušnog, bezumnog djelovanja. S druge strane, jedan suvremeni norveški filozof tvrdi da zlo ostaje konkretni moralni problem, da smo svi njegove žrtve i svi potencijalno krivi za njegova počinjenja. On inzistira na činjenici da se zlo ne smije opravdati ni racionalizirati, već da se protiv njega mora boriti. Marko Oršolić u vremenu zla znao je prepoznati njegovu napravu.

0: napast i isticao da nas upravo ta napast čini ljudskima. U tom smislu podsjećao je i na uvid majstora Eckharta: napasti, iako nas ponižavaju, pomažu nam da se u potpunosti usredotočimo na Boga. Autentično iskustvo djelatnog zla najteže su iskusili ljudi u Bosni i Hercegovini, gdje se raspad Jugoslavije najkrvavije prelomio. Zemlja koja je desetljećima bila simbol kulturne i vjerske raznolikosti postala je poprište brutalnih zločina. Religija je, kao i mnogo puta kroz povijest, bila upregnuta u opravdavanje nasilja. Zabrinjavajuće su bile veze dijela klera sa nacionalističkim vođama, koji su sveti govor pretvarali u ideološku municiju. Isusov nauk o nenasilju i ljubavi prema bližnjim ostao je zanemaren. Ipak, baš u tom vremenu šutnje i moralne dezorijentacije, bosanski Franjevci pokazali su izuzetnu hrabrost i odlučnost. Njihova dugogodišnja povezanost sa narodom, zavjet služenja zajednici i franjevačka tradicija koja je uvijek naglašavala vrijednosti mira, solidarnosti i pravde, oblikovali su poseban etički i intelektualni habitus. Taj habitus nije dopuštao ravnodušnost pred nepravdom niti zatvaranje očiju pred nasiljem. Franjevci su suočeni sa nacionalističkim ludilom odbili šutjeti i pristati na logiku podjela.
1: Čuli ste, poštovani slušatelji, autora kako lijepo kazuje ono što je napisao u knjizi koju je darovao fra Marku Oršoliću, istaknutom intelektualcu i teologu. Kolega Vučiću, novinarstvo nije samo bilježenje događaja. Ponekad je to tiha potraga za onim što ostaje između redova, za ljudskim iskustvom, sjećanjem i glasovima koji bi možda ostali nečujni. Kada ste prvi put osjetili da razgovori s fra Markom Oršolićem trebaju postati knjiga, što su oni u vama pobudili?
0: Zapravo, kada sam upoznao Marka Oršolića i kada sam se upoznao sa njegovim angažmanom, posebno na međureligijskom dijalogu, ali i tijekom rata sa podršci dijaspori, odnosno prognanima iz Bosne i Hercegovine u ratu, pomislio sam da su to iskustva koja duboko mijenjaju sliku o javnom angažmanu svećenika, jer često se pokušava provući da su pripadnici klera na neki način bili uz te nacionalne ideologije 90-ih godina. Ali ovdje govorimo o iznimkama koje je važno osvijetliti i koje je važno zapravo, evo, čak i u knjigu uobličiti, jer je njihovo djelovanje zapravo ostalo netaknuto tim nacionalističkim nastojanjima da se porobe njihove javne uloge. Marko Oršolić je puno dao za Bosnu i Hercegovinu, jako puno dao za mješovite brakove i posvetio im jednu od svojih knjiga koja nosi naziv Suvremena suočavanja, i jako puno zapravo dao na kritici nacionalizma, što je ljudima posebno u Sarajevu značilo tokom opsade, da jedan katolički svećenik staje tako javno na njihovu stranu. Dakako, on nije bio jedini, brojni su bili u to vrijeme angažirani, ali on kao predstavnik bosanske franjevačke provincije, kao sljedbenik antifašističke tradicije, sljedbenik onih intelektualnih uzora koji su utrli put tom jednom kritičkom mišljenju i sljedbeništvu Franje Asiškom, zaslužio je doista da mu se na neki način za života još izgradi spomenik za ono što je učinio. Pa ponekada čak ta dobrota koju je Marko Oršolić nesebično dijelio, ja vjerujem da je ljude i iritirala, one koji misle da se dobrotom ne može odgovoriti na zlo. A čak

0: ja ću se poslužiti i Kur'anom. U Kur'anu piše, a ti dobrim na zlo uzvrati. I to je ono što je važno afirmirati, jer ako budemo stalno začarani u začaranom krugu zla, u tom polančanjenju zla, onda se raspadamo, onda nemamo objektivnih šansi ni minimum posto da preživimo i da spasimo zajednicu.
1: Jako lijepo je čuti, znajući da ste zaista mlad autor, birate teme i jako mi je zadivljujuće, mogu reći, da ste došli na ideju pisati knjigu o čovjeku koji je živ, a da to nije bilo, ne daj Bože, post mortem. Da. Jer nekako u narodu je uvriježeno, pričamo o ljudima kad odu sve najbolje, dajmo za života reći o tim dragim i velikim intelektualcima ono što im pripada, ako jesu, a jeste fra Marko Oršolić učinio dosta toga dobroga za našu Bosnu i Hercegovinu.
0: Pa da, mi imamo taj jedan običaj da o mrtvima govorimo sve najbolje, ali postoje među nama živi ljudi koji zaslužuju da budu na neki način valorizirani i počašćeni barem našom zahvalnošću, pozornošću, pažnjom za njihov doprinos. Ja sam želio da prekinem to pravilo pisanja o velikim ljudima nakon što odu sa ovoga svijeta. Marko Oršolić, ako Bog da, još će proživjeti, zaslužio je da o sebi čita knjigu živ na ovom svijetu.
1: Krasno.
0: A ne s onu stranu stvarnosti.
1: Središnja ideja knjige je most kao simbol dijaloga i povezivanja različitih ljudi i iskustava. Je li tako?
0: Tako je, tako je. Mostovi su rušeni u Bosni i Hercegovini u proteklom ratu. Jedan od srušenih je i onaj prelijepi stari most u Mostaru, gradu iz kojeg ja dolazim. Ovdje govorimo o mostovima među ljudima, ne samo kao građevinama, o mostovima koji su spaljivani čak i danas, 30 godina nakon rata, koji se spaljivaju dubokim nepovjerenjem, jednom vrstom malicioznosti koja se u međuetničke odnose pokušava instalirati kao pravilo, jeli, da ljudi različitih identiteta ne mogu dijeliti zajedničke sudbine i da ne mogu dijeliti zajedničke vizije kako treba život u Bosni i Hercegovini da izgleda. To su mostovi koje trebamo nastaviti graditi, to su ti mostovi nade koji se naravno, kao što rekoh, uporno i sustavno spaljuju sa svih strana, ali moramo ih nastaviti graditi makoliko bilo teško i makoliko bilo naporno.
1: Ja bih zamolila kolegu Ajnura da napravimo jednu malu zamjenu, da mi nađe pjesmu Most Kemala Montena, Stari. Dakle, naziv pjesme Stari, prije no što napravimo stanku u našem razgovoru, a onda ćemo kompoziciju koja je planirana u sljedećem bloku. No, kolega Vučiću, što vas je u istinu kod njegova životnog puta najviše dotaknulo? Znam da je to intelektualizam, ali ima onaj neki dijelić sigurno koji vas je baš pokrenuo da to uradite što jeste uradili.
0: Pa njegova duhovnost zapravo, koja je bila na margini onog što smo znali o Marku Oršoliću. Mi smo znali o njemu kao borcu protiv nacionalizma, antifašisti, čovjeku koji je temeljito izučavao marksizam, pa ga možemo zvati i dobro upućenim marksologom, čovjekom koji je sljedbenik teologije oslobođenja i one časne tradicije teologije oslobođenja koja je oblikovala i drugi Vatikanski sabor. O Marku Oršoliću znamo i da je vrlo izravno imenima spominjao i lidere političkih partija i same političke partije, kritizirao ih, govorio da je

0: podjela Bosne, put u njezino dugotrajno krvarenje, da će Bosna i Hercegovina opstati i biti kad ne bude čak ni susjednih zemalja i tako dalje. Dakle, imao je snažne, za neke provokativne, za mene možda ohrabrujuće izjave, ali ono što se nije znalo je ta njegova duhovna strana koja je zapravo u pozadini njegovog intelektualnog života. On je doista čovjek koji vjeruje u Boga, koji je predan zavjetima koje je dao bosanskoj franjevačkoj provinciji, koja je tako častan stup naše bosansko-hercegovačke tradicije i koje se nikada i nipošto ne smijemo odreći. I ta njegova duhovna strana je u ovoj knjizi na neki način izražena i to je meni posebno drago, a mislim čak i Marku koji nerado o tim najintimnijim duhovnim elementima i tim odnosima sa metafizičkim govori, ali željeli smo, odnosno ja sam primarno želio da pokažemo da Marko Oršolić ipak ima pogonsko gorivo u duhovnosti i u tradiciji svetog Franje Asiškog.
1: Hvala vam lijepa kolega Vučiću, predlažem da čujemo kompoziciju Stari pa ćemo se vratiti razgovoru. Poželite li nas kontaktirati, samo da kažem, ovo je emisija koja ide live, možda mislite da smo u repriznom emitiranju zbog satnice koja je večeras pomaknuta na 20:30, no napomene radi, s nama i vama je uvaženi kolega novinar i publicist Nikola Vučić.

0: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
1: Postoje ljudi čije priče završavaju kada prestane razgovor o njima, a postoje oni čije riječi nastavljaju živjeti upravo zato što su ih drugi ljudi spremni slušati i prenositi dalje. Takvo prenošenje, knjiško prenošenje je učinio i naš uvaženi kolega Nikola Vučić, kojeg ću zamoliti da nam pročita još jedan ulomak iz knjige Mostovi nade.
2: Marko Oršolić rođen je 3. kolovoza 1943. godine u Tolisi, selu smještenom uz rijeku Savu na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tolisa nije bila obično mjesto. Tu je 1823. godine osnovana prva pučka osnovna škola u Bosni i Hercegovini, a u njezinu su povijest utkane priče o Franjevcima, zemljoradnicima i obrtnicima. Selo je raslo oko rijeke, crkve i polja, a u njemu je odrastao i dječak Marko, kasnije poznati kao Crveni fratar, marksolog, a ne marksist, čovjek koji je u jednakoj mjeri pripadao i filozofiji Ernsta Blocha i duhovnoj baštini Franje Asiškoga. Rođen kao najmlađe dijete od ukupno 7 djece, Marko je već s godinu dana postao stric. Njegov najstariji brat Đuro dobio je sina, zbog čega su ga suseljani često zadirkivali kako je mali Marko zapravo najmlađi stric u cijelom selu. Njegov otac Antun, kojeg su zvali Tunja, bio je snažna figura u obitelji. Posjedovao je preko 100 dunuma plodne zemlje na kojoj je uzgajao kukuruz, pšenicu, grah i razno voće. No život na selu nikad nije bio lagan. Agrarna reforma donijela je nesigurnost, a Markov otac jednom je proveo mjesec dana u zatvoru jer nije predao dovoljno mlijeka vlastima koje su tvrdile da je previše razrijeđeno vodom. Obrazovanje je u Tolisi imalo dugu tradiciju, a Markova osnovna škola bila je dio te historije. Svakodnevno je pješačio 3 km do škole, noseći tablu i kredu jer bilježnice tada nisu bile uobičajene. Tek u 2. razredu, prisjeća se Marko, dobio je teku i olovku, a sjeća se i kako mu je učenje slova K i H zadavalo prve muke. Braća mu nisu htjela pomoći, pa je tu epizodu doživio kao svoju prvu dječju traumu. Učiteljica Bosiljka, žena iz Mostara, bila je blaga i topla, a premda je bio izvrstan učenik, prava ljubav prema matematici procvatala je kasnije u Franjevačkoj gimnaziji u Visokom. Njegova majka Magdalena, zvana Manda, udala se sa 17 godina, bila je vješta šnajderica. U kući se uvijek nešto radilo, krpala se odjeća, vezlo i krojilo, obitelj je živjela od zemlje i vlastitog truda, a blagdani su imali poseban značaj. Badnjak je bio vrijeme kada se u krušnoj peći peklo prase, a dio prasetine uvijek se nosio siromašnim obiteljima u selu. Božić je bio prilika za okupljanje rodbine i susjeda, a Markov otac tada je pjevao stare božićne pjesme koje su odzvanjale dvorište. Evo, ovo je bio jedan...
1: To je životno, lijepo ste to prenijeli. No, kolega Vučiću, večeras ne razgovaramo samo o jednoj knjizi, nego i o vrijednostima koje ona otvara. Evo, vidim

0: sjećanju, odgovornosti, hrabrosti, da se sasluša drugi i vjeri da razgovor još uvijek može mijenjati ljude. Zašto je naslov Mostovi nade toliko značajan?
1: Zato što su nam danas važni nego ikada prije, ako želimo sačuvati mir i zemlju na okupu, moramo misliti u kategorijama nade, jer sve drugo nas vodi u neki pesimizam i u neko mračnjaštvo koje deprimira. Jasno je da je stvarnost vrlo često neprijateljski nastrojena prema bilo kakvoj utopijskoj nadi, jer je stvarnost toliko i ekonomski i politički prožeta raznim nepogodama, ali nada je, da parafraziram Vaclava Havela, ona nije uvjerenje da će nešto nužno ispasti dobro, već da nešto ima smisla bez obzira na to kako je ispalo na kraju. Jeli?
0: Treba se boriti i razmišljati pozitivno.
1: Da, i na kraju krajeva pokušati ne odustajati od boljeg.
0: Tako je. Koliko je teško graditi dijalog u vremenu podjela, vremenu kojim svjedočimo?
1: Ja mislim da je to globalni izazov, a ne samo lokalni, i da je dijalog vrlo nepopularan, da je on nepoželjan, i da, naravno, kad kažem nepoželjan, ne iznosim to kao vlastiti moralni sud, već kao očigledan sud onih koji profitiraju na odsustvu dijaloga i odsustvu razmjene mišljenja, iskustava, ideja, jer nema većeg profita za etnonacionalističke elite od toga da zacementiraju etničke javne prostore odvojene,
0: da.
1: I da u tim javnim prostorima zapravo figuriraju istine koje su poželjne samo jednoj zajednici. To je ono što je najopasnije za Bosnu i Hercegovinu.
0: Kolega Vučiću, kako mladim ljudima danas približiti vrijednosti dijaloga i tolerancije?
1: Pa mislim da te mlade generacije mogu možda nešto donijeti i novo sa sobom, budući da su one duboko globalne.
0: Da.
1: Preko društvenih mreža imaju iskustvo konzumacije sadržaja van granica svoje ne samo etničke grupe, već i nacionalne države. Mladi ljudi koji dolaze, oni koji su i mlađi od mene, možda mogu unijeti neki optimizam, ali zato još treba vremena da vidimo. Zapravo budućnost ne mogu predviđati, nemam niti te moći, a ne želim se ni upuštiti u tu intelektualnu avanturu, ona je neizvjesna, ali u svakom slučaju postoje određene nade koje možemo ulagati u one koji dolaze, koji će možda biti manje opterećeni iskustvima rata, i ne nužno opterećeni u negativnom smislu. Rat je doista ozbiljno opterećenje bilo ljudima, ali su etnonacionalistički ideolozi dodatne utege stavili na ta i onako teška subjektivna iskustva mnogih ljudi, da su od toga i profitirali. Jeli? Dakle, mladi ljudi koji dolaze, oni dolaze sa manje tereta i nadam se sa više kozmopolitskog duha i elana.
0: Dok vas slušam, nameće mi se jedna misao. Možda se vrijednost jednog društva ne mjeri samo onim što je izgradilo, nego i onim što je odlučilo sačuvati od zaborava. Ljudi poput fra Marka Ošolića ostavljaju trag upravo zato što su birali dijalog i onda kada je bio najteži.
1: Tako je. Potpuno se slažem s vama.
0: Hvala vam. Biste li nam još jedan ulomak pročitali, ako nije problem, da uvedemo naše slušatelje u sadržaj knjige čija je promocija bila prije dvije ili tri večeri u Sarajevu?

0: Tako je, bila je promocija u Bosanskom kulturnom centru i ovom prilikom zahvaljujem se promotorima knjige, profesoru filozofije Miši Kuliću, mirovnoj aktivistkinji Amri Panđo, generalnoj sekretarki jevrejske opštine u Sarajevu, Elmi Softić-Kaunic, i Besimi Borić, političarki i aktivistkinji. Zahvale upućujem i uredniku ove knjige, Dragi Bojiću, koji je napravio ozbiljan posao prije nego što je knjiga zapravo ugledala svjetlo dana. Ja ću pročitati...
1: Oprostite, prije no što krenete s čitanjem, gdje naši slušatelji mogu nabaviti knjigu ako bi željeli si kupiti?
0: Knjiga je dostupna u svim većim knjižarama u gradovima Bosne i Hercegovine, od Sarajeva, Banja Luke, Tuzle i Mostara. Ono što znam da u Sarajevu se može naći u Bajbuku, u Mostaru u knjižari Ivo Andrić ili Mutevelić, i moguće je također online kupiti. Dovoljno je samo u pretraživač upisati naziv knjige Mostovi nade i otići na stranicu izdavača, sinopsisa i poručiti knjigu.
1: Izvolite, da čujemo tekst.
0: Bosanski Franjevac, fra Drago Bojić, nasljednik Marka Oršalića na poziciji predsjednika Imica Zajedno, u predgovoru Oršalićevoj knjizi Suvremena suočavanja opisuje da se u prvom dijelu svog intelektualnog rada, dakle do 90. godina, Oršalić bavio odnosom kršćanstva i marksizma, crkve i socijalizma, vjere i ateizma. U drugom dijelu dominiraju teme koje se tiču jugoslavenskih nacionalizama, sprege religijskog i nacionalnog mjesta religije u javnom prostoru. Oršalić je u godinama raspada socijalističke Jugoslavije naslućivao da će se naša društva suočiti sa zlom nacionalizma i zato je od početka takozvanog višestranačja, a zapravo jednonacionalnih stranaka, upozoravao na to. Marko Oršalić prvi je katolički svećenik koji je dao intervju za novine Komunist u Beogradu 1988. u kojem je kazao da bi se službeni predstavnici vjerskih zajednica u crkvama i džamijama trebali baviti samo pitanjima koje se tiču vjere i morala, i njihove izražaje koji se odnose na vjeru i moral vjernici moraju najozbiljnije uzimati u obzir. Zatim citiram Marka Oršalića: "Niti Biblija, niti Kuran, niti bilo koja sveta knjiga ne može biti normativ, nego inspirativ u socijalno-političkoj sferi, pa ni za vjernika, jer su to knjige vjere i na temelju njih se ne može napraviti nikakva koncepcija društva niti politički program, kako je jasno pokazao jedan od najvećih teologa 20. stoljeća, Karl Rahner. Ovakva stroga depolitizacija vjerskih predstavnika nužna je i zbog sve veće politizacije samih vjernika, ali isključivo kao građana. Naravno, i vjerski predstavnici kao ljudi i građani trebaju koristiti sve demokratske oblike društvenog angažiranja, ali striktno u društvenim, a nipošto vjerskim institucijama."
1: Idemo čuti kompoziciju iz režijskih prostora. Vas pozivamo, ako poželite uključiti se u program, brojevi su 033 455 171 455 172.

ako znam.

0: bilo što.
1: Večernji radio razgovori. Ređuje i vodi Jasna Primorac.
2: I evo, poštovani slušatelji, razgovaramo ove večeri s uvaženim kolegom Nikolom Vučićem, publicistom. U pitanju je mladi novinar. Zaista bih voljela da pročitate knjigu čiji je autor uvaženi kolega Vučić, Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. No, kolega Vučiću, ne mogu, a da vas ne pitam, što biste voljeli da čitatelj ponese nakon posljednje stranice vaše knjige?
3: Pa volio bih da zapravo čitatelji dobiju neku vrstu vjere da ima nade u bolje sutra. Da nije sve tako sivo i da postoje i postojali su oni ljudi koji su naporno radili na tome da rastjeruju maglu i da šire dobrotu među ljudima. Da. Da pokušaju malo više vratiti taj jedan utopijski ritam u Bosnu, koja je toliko propatila i toliko pati i danas. Patila je u ratu, ali pati i danas. Ja mislim da ova zemlja pati pod teretom nacionalista koji je pokušavaju rasparčati i koji rade sve na tome da zemlja izgubi onaj svoj smisao, a to je zajedništvo, jeli? Zajedništvo koje je bilo nekada uzor kojim smo se mogli ponositi, odnosno moji roditelji su se mogli ponositi, ja sam dijete poslije rata rođeno. Ja nisam neko ko je imao iskustvo bratstva i jedinstva, ali te epizode pozitivnog društvenog ozračja treba pokušati obnoviti. Ali da bismo ih obnovili, treba ove zločeste ljude skloniti malo na klupu. Ne baš izolirati.
2: Crveni karton odmah.
3: Da, ja ne bih bilo koga izolirao, niti bilo kakve, ne daj Bože, represivne metode zagovarao, ali u svakom slučaju malo na klupu da vidimo kako igrači koji mogu Bosnu i Hercegovinu iznijeti kao slobodarsku, antifašističku zemlju, zemlju u kojoj narodi neće biti u međusobnom antagonizmu i netrpeljivosti, već će biti u kooperativnosti sa onim kulturnim i identitetskim specifičnostima i sa razlikama u dijalogu međusobnom, a ne u nekom konfliktu stvaranja paralelnih svjetova. Jasno je da postoje određene identitetske i nacionalne specifičnosti dominantnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Njih ne treba negirati, ne treba ih nijekati, ne treba ih potiskivati. Tako. Treba ljude pustiti da svoje identitetske izražaje artikuliraju slobodno i bez straha, bilo religijske, bilo etničke, ali oni ne bi smjeli biti u neprijateljskoj konkurenciji u javnom prostoru, već da naprosto prihvatimo Bosnu kao takvu, kao složenu

0: zemlju čijom složenošću znamo upravljati. Jer ako nećemo mi znati upravljati, upravljat će nam stranci. I upravljat će nam različiti visoki predstavnici koji će doći i menadžerisati tim razlikama. A na zapadu oni imaju taj termin koji se zove diversity inclusion. Dakle, nešto što je Bosna i Hercegovina oduvijek imala, i raznolikost i uključenost i ravnopravnost još od Zavnobiha, jeli, kada je utemeljeno ni bošnjačka, ni hrvatska, ni srpska, nego i bošnjačka, i hrvatska, i srpska. Dakle, mi imamo ono što Zapad pokušava nama sada ovdje na neki način uvesti kao vrijednost. Mi smo to imali. Zašto smo to potisnuli? Zašto smo to bacili pod noge i uveli narativ neprijateljstva i međuetničke netrpeljivosti kao dominantan oblik javnog govora. Ja? To je ono što...
1: Kolega Vučiću, znajući da ste vi imali dogovoreno, ja sam evo nekako probila taj termin da kažem, ja ću vam se zahvaliti na sudjelovanju u emisiji, poželjeti još zaista mnogo, mnogo dobrih knjiga i zamoliti vas da pozdravite fra Marka Ošulića.
0: Hvala vam mnogo, zaista meni je bila čast i zadovoljstvo razgovarati sa vama i doista poštujem vaš rad i cijenim ono što radite i vaš glas koji je zapravo najprepoznatljiviji glas radija ne samo Bosne i Hercegovine nego i bivše Jugoslavije. Hvala vam jasno što ste mi dali priliku da govorim u ovom ambijentu.
1: Čast je moja što ste došli i družili se s nama. Ja ću ostati uz vas, poštovani slušatelji. Zamolila bih Ređu da idemo s dvije kompozicije da bih se mogla pozdraviti s dragim gostom.

I evo, poštovani slušatelji, ispratili smo dragoga gosta, kolegu Nikolu Vučića, koji već ima nešto dogovoreno. Večeri smo razgovarali o knjizi, ali zapravo smo razgovarali o ljudima, onomu što nas povezuje, o riječima koje ostaju i o mostovima koje gradimo jedni prema drugima. Neke knjige nastaju iz potrebe da se zabilježe činjenice, druge nastaju iz želje da se sačuva čovjek. Večeri smo govorili o jednoj takvoj knjizi, o razgovorima koji ne pripadaju samo prošlosti, nego mogu biti

te putokaz i budućnosti. Ovdje završavamo naše druženje uz knjigu Mostovi nade. Ovo nije samo priča o jednom čovjeku, nego i podsjećanje na vrijednosti koje su nam danas posebno potrebne. Razumijevanje, poštovanje, dijalog i spremnost da gradimo mostove tamo gdje postoje podjele. Nikola Vučić nam kroz razgovore i kazivanja Marka Oršolića donosi svjedočanstvo o životu posvećenom miru, ljudskom dostojanstvu i traženju zajedničkog prostora među različitim ljudima. Neka nam ova knjiga bude podsjetnik da se pravi mostovi ne grade samo od kamena i betona, nego prije svega od povjerenja, riječi i dobrih djela. Dok zatvaramo posljednje stranice knjige Mostovi nade, ostaje nam misao da svaka istinska priča o čovjeku zapravo govori o svima nama. Kroz život i iskustva Marka Oršolića, kako ih donosi Nikola Vučić, prepoznajemo snagu riječi, važnost pomirenja i potrebu da jedni drugima budemo bliži, bez obzira na razlike koje nas dijele. Mostovi koji ostaju iza ljudi nisu samo oni koje možemo vidjeti, nego oni izgrađeni u srcima. Mostovi razumijevanja, solidarnosti i poštovanja. Upravo takvi mostovi imaju snagu da traju i onda kada se vremena mijenjaju. Neka nam ova knjiga bude poziv da ne pristajemo na zidove među ljudima, nego da uvijek tražimo put prema drugome, jer nada nije samo riječ, nada je odluka da vjerujemo u čovjeka i da svojim djelima doprinesemo boljem svijetu. Zato čitajmo, razgovarajmo i čuvajmo nadu. U nadi da ćete nas slušati tijekom ljeta, želim vam naglasiti da u naredna tri emitiranja, dakle naredne tri srijede, ići ćemo sa repriznim emisijama do 1. kolovoza, kada ćete slušati ponovno uživo naše emisije, a sve iste možete reprizno slušati subotom od 20 sati. I ono u što vjerujem i ne želim izgubiti nadu, da radi građanska svijest i savjest, mogu reći da ćete plaćati RTV pristojbu, obećajte nam ove večeri, da nećete prestati plaćati pristojbu ako ne idemo live. Dakle, građanska obveza svih nas je plaćati RTV pristojbu da bi svima nama bilo bolje i da bi kvaliteta programa bila bolja. Dakle, poštovani slušatelji, s nama i vama ove večeri bio je uvaženi kolega i novinar Nikola Vučić, čiju smo knjigu promovirali evo večeras u emisiji, knjiga Mostovi nade, prisjećanja i kazivanja Marka Oršolića. Moram izraziti veliku zahvalnost našem dragom tonskom realizatoru, uvaženom kolegi Ajnuru Ahmetoviću, koji ove večeri tonski realizirao. U srcu radija, u centrali Vodova, ove noći prati nas Muharem Muraspahić. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac. Laka vam i mirna noć, ugodno vam ljeto. Čujemo se odmah iza 1. kolovoza, prva srijeda idemo s live emitiranjem. Naredne tri srijede ide reprizno emitiranje vrlo slušanih emisija. Hvala lijepa, sreća vas pratila i naravno ostanite uz program najboljeg radija, kažem najboljeg meštra u eteru, to je naš federalni radio Bosne i Hercegovine. Laku noć!

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Učesnici Marša mira Nezluk Potočari prešli prvu etapu puta, sutra ispraćaj posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u uvođenju vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo, zaprijetio novim napadima. Potpisivanjem deklaracije kojom je još jednom potvrđena predanost kolektivnoj odbrani, završen summit NATO-a u Ankari. Učesnici

0: Šamira okončali su prvu etapu i stigli u kamp Liplje kod Zvornika gdje će provesti noć. Oni su jutro skrenuli iz Nezuka ka Potočarima kako bi obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Tokom tri dana preći će više od 100 kilometara, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Iz Bihaća je jutro startao biciklistički, ali i ultramaraton.
1: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednu od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9000 ljudi. Ističe član pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
2: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo, bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Jako sam se popio na Binu i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika i ja njim se zaista ovim putem zahvaljujem.
1: Uz stalne učesnike, organizatori ističu da ove godine učestvuje više mladi koji ranije nije bilo na Maršu mira, slijede izjave učesnika marša.
3: Pa naravno da nije prvi marš, idem 7-8 puta, ne znam nija tačno. Svaki put emocije su, nemaš to bez daljnjeg da neko misli da je nama to jednostavno tek tako iskupimo se i krenemo, nije.
4: Prvi put sam ovdje. Došao sam sa Zetom, nadamo se da će biti lijep put.
5: Prvi put učestvujem, to je to. Muž je bio dva puta, evo sad smo sa djecom. Ja sam iz Kamenice, iz Zvorničke, a došli smo iz Francuske.
6: Već par godina dolazimo na Marš mira, ima nas 52.
1: Učesnici Marša mira neće biti sami. Uz ekipe Crvenog krsta i građane koji će iznositi hranu i piće, podršku će pružiti 22. biciklistički maraton iz Bihaća. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km koji će maratonci preći od Bihaća do Potočara, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, ističe učesnik maratona Edin Bukalo.
7: Kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacijenom odboru Nezuk Potočari, Marš mira Nezuk Potočari i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša mira.
1: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u Memorijalni centar Potočari planiran je u petak poslje podnije zajedno sa učesnicima ultramaratona iz Vukovara, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će sutra u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Potočari.
8: Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu i to ispred zgrade predsjedništva BiH, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima.
0: A žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina.
8: Najmlađa je Senad Jusić, rođen 1975. čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine na Kameničkom brdu. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici, a koji je nestao na području Zvornika u Memorijalnom centru Potočari. Do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
0: Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je važan iskorak u priznavanju i zaštiti prava onih koji su preživjeli ratno seksualno nasilje. Međutim, istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje uveliko zavisi od mjesta prebivališta. Izražen je jaz između zakona i njegove primjene, rečeno je na predstavljanju studije o provedbi ovog zakona s posebnim fokusom na ostvarivanje prava žena koje su

0: preživjele seksualno nasilje u ratu. Govore predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Mitheta Kaloper i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
1: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitniji nego nekada u ranijem životu. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
2: Da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju. Ja se nadam evo da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti, prije svega mislim na kantone, da učine sve da ove kategorije ostvari svoja puna prava i da mogu da ostatak svog života provedu onako kako to dostojanstveno i zaslužuju.
0: Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača priveden je jutros u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Prema policijskom zapisniku priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira, a policajci su mu oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka.
3: Ovo je pokušaj zastrašivanja ljudi, pokušaj brutalni da se ljudi ušutkaju, da nemaju pravo glasa, da ne govore, da se ne izražavaju. Kršenje elementarnih ljudskih prava. Niko nema pravo da vam zabrani da nosite obilježja koja nisu zakonom zabranjena. Zastava Republike Bosne i Hercegovine nije nikakvim zakonom zabranjena. To je simbol naše državnosti, to je simbol kontinuiteta države Bosne i Hercegovine i ja imam pravo da je postavim i u svojoj kući, i na svojoj kući, i na svom automobilu, bilo gdje. Prema tome, ovo je jedna vrsta nasilja koja dolazi s vrha. Svijet.
0: U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari, koji su lideri usvojili nakon dvodnevnog godišnjeg okupljanja, ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike.
4: U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana alijanse. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma.
0: Sporazum o završetku rata na Bliskom istoku, koji su sredinom juna potpisale Sjedinjene države i Iran, ostao je mrtvo slovo na papiru. Donald Trump objavio je da je primirje završeno nakon iranskih napada na tankere u Hormuškom Oreuzu.
4: Amerikanci su uzvratili napadima na ciljeve na jugu Irana i na plovila iranske revolucionarne garde u Hormuzu, dok je Teheran ciljao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Trump je također zaprijetio da će njegova zemlja večeras ponovno napasti Iran, te da bi meta mogla biti ključna infrastruktura.
0: Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijeće 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Vetić.
5: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se da proizvedemo nove tone čelika kako Bog da.
4: Veliki požar nedaleko od Čapljine koji se proširio s teritorije Hrvatske jutros je ugašen, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina. Već 4 dana traje borba s vatrenom stihijom na popularnom mostarskom zimskom izletištu Rujište. Požar je trenutno pod kontrolom i u gašenju sudjeluje Air Traktor uz pomoć vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema prijetnje za stambene objekte. Vrijeme. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14

0: 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Život u balansu.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić. Od aktuelnosti u današnjem izdanju izdvajamo. Iako je bilo objavljeno da Mostar neće biti u kalendaru Red Bull Cliff Diving svjetske serije za 2026. godinu, organizatori su promijenili tu odluku. Ovogodišnji 10. po redu skokovi sa Starog Mosta će okupiti svjetsku elitu od 30. jula do 1. augusta. Mostar već godinama zauzma posebno mjesto u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije, ne samo zbog svoje jedinstvene lokacije, već i zbog duboke povezanosti ovog sporta sa lokalnom tradicijom i zajednicom. Upravo ta kombinacija svjetskog spektakla i autentične kulture čini ovo takmičenje jednim od najposebnijih u cijelom kalendaru, poručili su organizatori.
4: Život u balansu.
5: Započinjanje dana u balansu postiže se jednostavnom jutarnjom rutinom. Izbjegavajte gledanje ekrana odmah nakon buđenja, hidratizirajte tijelo čašom vode i odvojite 10 minuta za mir i istezanje. Jutarnji šejk idealan je brzi doručak koji vas puni energijom, savršen balans vlakana, proteina i zdravih masti. Fitoterapeut Branislava Rakonjac.
6: Obično nekim našim lijepim čajevima ili evo da kažemo šejkovima gdje koji sadrže i svježe bilje ili dodatke ishrani. Svako domaćinstvo ima jako mnogo začina, kurkumu, cimet, da kažemo začine, evo i suhe i svježe. Danas je nekako dostupno i to svježe bilje koje mi možemo ili dodatke ishrani kao što je celer, peršom. Jako je bitno, na primjer, i se početi dan sa možda nekim blagim čajem. Može to biti čaj i zeleni i crni, jer oni nam daju cijeli dan neku energiju, čaj od džumbira. Ali ako gledamo začine, kako ili evo dodatke, ishrani, šejkovi, kao što ja započinjem, nekad uglavnom započinjem sa šejkom od celera, zato što je on jedan jako dobar čistač našeg organizma zimi, jer se mi nakupimo puno, znači, od hrane, vode, svi začina, pa i samog zraka, jako mnogo toksina. Jako je bitno očistiti organizam. Za početi, na primjer, 100 mg, ajde kažemo, celera i 1 decilitar vode, izblendati izjutra i to popiti. Tu imamo puno, znači, selena, puno, znači, cinka, svi minerala. Oni su nam jako potrebni da započnemo dan, znači, sa dobrim mineralima i vitaminima, jer ima mnogo i C vitamina. Pa evo kažem, svi ovi začini, znači i ove biljke zadrže fitosterol, aminokiseline, enzime, vlakna, esencijalna ulja, antioksidanse, koji su veoma bitni, cijele godine su one nama bitne i uvijek za čitav život. Uglavnom se koristim dosta sa kurkumom, čija sjemenke. Sad mnogo imamo anemije, niskog željeza, da bi koristili pravilno čija sjemenke, koje najviše imaju željeza, mnogo više od svih mnogih drugih začina, pa čak i nekih lijekova. Znači za početi dan, evo na večer, na primjer, pokusel 3 superne kaške čija sjemenki, dodati pola litre vode, da odstoji cijelu noć, 8 do 10 sati mora biti inkubacija da bi se iz onih zrnevlja izvukli, znači svi enzimi, svi začini, pogotovo taj željezo, i doda se ujutru malo limuna ili naranđe da se doda C vitamin da bi se bolje usvojili u organizmu. A dobar je i u programu zamršanja. Čak i ove šejkovi što mi pravimo, jako je bitno praviti sa vodom, jer mlijeko može da izazove nadutost, promjene u organizmu, znači i ne preporučuje se sa mlijekom. Evo, na primjer, ako gledamo ananas i bananu, oni se uglavnom ne uklapaju sa mlijekom, zato se izazivaju, znači, nadutost, gasove u stomaku, i eto, ne preporučujemo.

0: Vidbar koji se bavimo toliko godina sa fitoterapijom.
1: Život u balansu.
2: Kao i u svemu, balans u ishrani zauzma važno mjesto u svakodnevnici. Za jabuku kraljicu voća kažu da je prava mala riznica zdravlja, kaže nam agronom Zake Šogolj. Pekmez od jabuka, posebno od divljih, poznat je kao slatka ljekovita infuzija, tako da ne čudi stara izreka, jedna jabuka na dan tjera doktora iz kuće van.
3: Tačno, to su, da kažemo, izreke koje su potvrđene u praksi, ima i ona narodna, jeli, kaže, ujutru jaje, a naveče jabuka. To je gledano sa nutritivne strane. Dakle, jabuka je ta koja ima vrlo malo energetske vrijednosti, ali to je ono dobro za ljude, zato što naveče naš organizam nema neke izražene fizičke aktivnosti gdje je potreba za energentima puno veća nego dok, tokom dana dok smo fizički aktivni, jer u stvari naveče nam se dešava taj takozvani bazalni metabolizam. E, jabuka, dakle, spada u tu kategoriju gdje mi ne unosimo u organizam prekomjerne količine energenata, nutritivni sadržaj supstanci u jabuci se kreće. Evo, recimo, samo da kažemo da je tu negdje vode, recimo, sad je to sve onaj srednja vrijednost, 84-85%. To je znači, takva voda, to je čista voda koja nam ublažava žić. Počet ćemo od toga. Pa onda sadržaj suve materije, čisti ugljeni hidrati koji su u prirodnim procesima stvoreni fotosintezom, tako da je to nećemo ulaziti sad tu priču. Pored toga imamo i skroba, imamo celuloze, organske kiseline, naravno jabučna je na prvom mjestu, pa onda tu su i nađu se masne substance, imamo lipida, pa da ne govorim azotni substanci, tanini, pa hlorofili ili karotenoidi, imamo tu obojene materije, antocijani i sve su to, znači, i ostali ti mineralni substanci, recimo naš organizam, naravno ne, metabolizam i ostalog bez mineralnih substanci je nezamisliv i tako dalje, vitamini, naravno, tu su i svi drugi elementi. E zato jabuka uzima visoko mjesto na toj rang listi.
1: Život u balansu.
2: Posljednjih godina sve više ljudi odlučuje se za jahanje kako bi se relaksirali, uživali u prirodi, ali i poboljšali zdravstveno stanje. Baš kao što poslovica kaže, čovjek odmah u njima prepoznaje snagu bez surovosti, ljepotu bez sujete i prijatelja bez interesa. Ima nešto u vanjštini konja što čini dobro nutrini čovjeka. Poznata izreka, često pripisivana Winstonu Churchillu, naglašava duboku emocionalnu i fizičku povezanost između ovih plemenitih životinja i ljudi. Vanjština konja, njihova snaga, elegancija i mirnoća pozitivno utiče na ljudsku psihu, smanjujući stres i potičući staloženost, dok terapijsko jahanje pomaže kod rehabilitacije. Blagodati jahanja su nebrojene. Nuđejma Sarajlić, trenerica i voditeljica jahačkih kampova u Lazy Horse-u.
4: Konjički centar Lazy Horse je smješten u podnožju planine Ormanj sa pogledima na Bjelašnicu, nekih 20 km od Sarajeva. I do nas je najbolje doći putem Tarčina, zatim skrenuti za selo Luke i pratiti naše žute strelce Lazy Horse, jer ako nas ukucate na Google Maps, može vas možda odvesti u duži put. Lazy Horse je mjesto gdje ljubav prema konjima spaja ljude i naš tim je posvećen, svi smo zaljubljenici u plemenite životinje i atmosfera u kojoj radimo stvarno više liči na neku porodicu nego radno okruženje. Našim članovima nudimo razno razne programe. Imamo individualne i grupne časove jahanja, jahanje u prirodi za iskusne jahače, dječje aktivnosti poput rođendanskih proslava i jahačih kampova. Jahanje je samo dio svakodnevnog programa, dok ostatak vremena mi provodimo u kreativnim radionicama, edukativnim aktivnostima poput teorijskih časova i druženja s veterinarom, uče kako da se brinu za te konje, znači hrane ih, čiste boksove, vode računa o štali i naravno brinu se o svom konju kojeg oni dobiju na početku kampa. Imaju mnoge dobrobiti, kako fizičke, tako i emocionalne. Kroz brigu o konjima djeca razvijaju odgovornost, strpljenje, empatiju i samodisciplinu. Također uče o važnosti zdravlja, jer kako oni se brine o svojim konjima, to im pomaže da prepoznaju važnost brigu za svoje zdravlje. Također pomaže djeci da razvijaju liderstvo, jer kroz naporan rad i uspjeh u komunikaciji s konjem izgrađuju to samopouzdanje i sposobnost preuzimanja odgovornosti.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u danas.

0: Našem izdanju Život u balansu sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

šta ima. Znam da je pismo od njega. Uvijek prepoznam po markama. Plave marke sa glavom žene.

0: Ajde, naredniče, pa zar je toliko vremena potrebno da se pročita pismo? Ili sve dobro?
1: Pa, ima nekih novosti.
0: Kakvi? Da mi je do čekanja, pričekala bih da se Osman vrati iz škole, a ne bih slala po tebe.
1: Ovo je dan za njegovog oca, mog dragog prijatelja Abdullaha.
0: Zašto?
1: Neka mu duša počiva u miru.
0: Zašto tako govoriš? Jesu li rđave vijesti? Je li pao na ispitu? Reci mi ako je tako.
1: Ne uzbuđuj se, ženo. Moraš biti malo strpljiva i prestani da stalno nešto umišljaš. Smiri se. Položio je ispit i završio studije.
0: Znala sam. Uvijek sam to znala. Još od djetinjstva je u svemu uspijevao. I uvijek će ostati tako. On je sada doktor Salim.
1: Jeste.
0: Hvala milostivom i svemogućem Allahu. Od danas se zovem doktorova majka. Čak će me i Salim zvati doktorova majka. Imaće svoju kliniku u kući sa najboljim mjestom na ulici. Baš u ovoj ulici, našoj ulici. Sa velikim natpisom na arapskom i engleskom, doktor Salim Abdullah.
1: Nisam još završio.
0: Šta ima još? Ne može biti ništa bolje od onoga što sam već čula.
1: Salim je tako dobro uspio da su mu ponudili da se bavi istraživanjima.
0: Njegova svadba
1: kaže
0: će biti najveća svečanost u ovom gradu. Pjeva će se i plesati čitavih 15 dana.
1: I
0: o, milostivi Allah,
1: posla koji će
0: kako
1: raditi,
0: sam ti zahvalna.
1: Mora će da ostane tako.
0: Kur'an kaže da će oni koji su strpljivi vjeruju u Allaha
1: i zbog vrste posla koji će raditi.
0: Sada vidim da je to
1: istina. Mora će da ostane tamo.
0: U ovoj kući nije bilo radosti i veselja čitavih 20 godina.
1: I zbog pjevati posla
0: i igrati 20 godina
1: tamo.
0: Su sprezala sam radost.
1: Da ostane i da radi.
0: Šta? Šta si to rekao?
1: Polako, polako, nemoj se ljutiti. Ne možeš očekivati da neko ima garantovan posao u zemlji ako nije zakonski vezan za tu zemlju. Eto, pogledaj Grke koji su došli kod nas i koji su i zvanično građani ove zemlje sa pasošima i svim ostalim. Čine to samo zbog posla koji imaju ovdje, a to ništa ne mijenja njihove odnose sa porodicama u Grčkoj. A isto važe i za Salima. Uostalom, šta je pasoš? Komad papira da bi se lakše prešla granica i ništa drugo.
0: Neće više biti građanin ove zemlje. Eto šta to znači.
1: Ali će i dalje biti tvoj sin. Njegova boja neće izbljedjeti. Oči mu neće postati plave. Koža mu neće mirisati na bakar kao kod Evropljanina. Niti će postati novirac kao oni.
0: Kada će doći? Kaže li? Dolazi ovog mjeseca, je li tako?
1: Sada će mu, naravno, za izvjesno vrijeme biti teško da dođe zbog novog posla i svega što ide uz to. Ali te uvjeravam da će dolaziti što može češće i to u pismu sasvim jasno naglašava.
0: I ti još kažeš da je to dan koji bi obradovao njegovog oca.
1: Njegov uspjeh je čast za čitavu porodicu, a ne samo za njegove roditelje.
0: Zar ja tebe treba da podsjećam da je njegov otac ubijen zbog učešća u pobuni protiv britanskih okupacionih trupa? Da li zaista treba?
1: Pa to je bilo gotovo prije četvrt vijeka. Mnogo je vode od tada proteklo. Nema više okupacione armije. Imamo svoju zastavu. Imamo svoju himnu i mjesto u Ujedinjenim nacijama.
0: To ipak ne mijenja činjenicu da moj sin napušta vlastitu domovinu i ostaje da živi u zemlji čiji je narod ubio njega.

0: njegovog oca. Još gore. Da radi za taj narod. Sramote! Sramote! Sramote! Njegov otac je bio heroj. On nije jednostavno nestao. Salim je za mene izgubljen.
1: Ipak, nemojmo zaboraviti da je on tamo kao pobjednik. Takmičio se sa sinovima tog naroda na jeziku koji nije njegov maternji. U sredini koja nije ona u kojoj je odrastao i pobjedio. To je nešto čime se treba ponositi.
0: Čekala sam tako dugo. A ovo mi je nagrada. Sramote.
1: Zaista je vruće. Otvorit ću prozor. Sad je bolje. Zaista je zgodno imati prozore koji gledaju na ulicu.
0: Gleda na ulicu heroja Abdullaha. Kako sam željela da je Salim bio sa mnom onog dana, kada je opštinska delegacija došla da mi saopšti odluku o promjeni naziva ulice.
1: A neki od starijih ljudi još uvijek je zovu starim imenom Stanična ulica. E, uzgred budi rečeno, namjeravaju da prebace stanicu u predgrađe, tako da ćete svi ovdje imati više mjesta.
0: Ako neki... hoćeš molim da o nečem drugom razgovaraš, naredniče, to ti neće poći za rukom. Zašto je Salim prihvatio ponuđeni posao?
1: Pa, opreme koja mu je potrebna za rad nema u našoj zemlji. Suviše je skupa.
0: Šta je to?
1: A kako šta je to? Pa, ti si razglasila po komšiluku da si dobila pismo i ljudi dolaze da podijele radosnu vijest s tobom.
0: To nisu nikakve radosne vijesti. Danas ću primati saučešća, a ne čestitanja.
1: Ne možeš sada ljude vratiti kad su već došli. Pustit ću ih da uđu. Kada objaviš takve vijesti, to znači da pozivaš goste.
0: Naredniče, ti si bio jedan od najbližih prijatelja mog muža i njegov kum kad smo se vjenčali. Posle njegove smrti ti i Nur ste platili školarinu mojim sinovima i pomogli mi da ih odgojim.
1: Nur i ja smo izvršili samo svoju dužnost i nemoj nam slučajno na tome zahvaljivati.
0: Naredniče, ja znam da u ime žena odlučuju muškarci, ali čini mi se da u ovom slučaju neću prihvatiti tvoj savjet. Povući ću se u prostorije za žene i neću nikoga primati. Ti ih u ovom dijelu kuće možeš primiti, ako želiš.
1: U redu. Dobro. Poslaću po svoju ženu da dođe da ti pravi društvo.

0: Znaš, trebalo bi da sam negdje drugdje, a ne s tobom ovdje u ovom parku.
1: Na šta misliš?
0: Vaš sluga me je čekao na školskim vratima.
1: Zvuči dramatično.
0: I bilo je. Rekao je da tvoj otac želi da me vidi prije nego što odem kući.
1: Zašto?
0: Sluga ne zna ništa. Mislio sam da se nešto desilo majci, ali je on rekao da je vidio u prodavnici. Za trenutak sam oklijevao i pomislio, hoću li ići da se vidim sa ocem ili ću otići na sastanak sa njegovom kćerkom. Eto, ti si pobjedila, naravno. Narednik može da pričeka.
1: Nemoj tako da govoriš o mome ocu.
0: Sam je za to kriv. Naravno, više volim da slušam riječi sa tvojih usana što mirišu na limun, nego one koje...

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. Učesnici Marša mira Nezluk Potočari prešli prvu etapu puta, sutra ispraćaj posmrtnih ostataka 10 žrtava genocida. Kantonalni sud Zenica odbio žalbu Nove Željezare u petak ročište u uvođenju vanredne uprave. Donald Trump tvrdi da je primirje s Iranom gotovo, zaprijetio novim napadima. Potpisivanjem deklaracije kojom je još jednom potvrđena predanost kolektivnoj odbrani, završen summit NATO-a u Ankari. Učesnici Marša mira okončali su prvu etapu i stigli u kamp Liplje kod Zvornika gdje će provesti noć. Oni su jutro skrenuli iz Nezuka ka Potočarima kako bi obilježili 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Tokom tri dana preći će više od 100 kilometara, prolazeći najtežim dijelovima nekadašnjeg puta spasa. Iz Bihaća je jutro startao biciklistički, ali i ultramaraton.
4: Marš mira već 22. godinu okuplja hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine i inozemstva koji pješačenjem odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i čuvaju sjećanje na jednu od najmračnijih perioda novije historije. Specifikum ovogodišnjeg marša je povećan broj učesnika iz cijelog svijeta, čak i do 9000 ljudi, ističe član pododbora Marša mira Suljo Čekanović.
5: Kažem, zadnje naše informacije dok smo imali pristup bazi podataka, sad smo na terenu pa nemamo. Bilo je prijavljeno 6300. Mi smo sinoć imali ovdje jedan prigodan program. Ja sam se popio na vini i vidio puno ovaj stadion, ja sam shvatio da će to biti i dosta više. Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad.

0: maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni, to znači kad se ne bi ovaj broj povećao doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika i ja znam se zaista ovim putem zahvaljujem.
1: Uz stalne učesnike, organizatori ističu da ove godine učestvuje više mladi koji ranije nije bilo na Maršu mira, slijede izjave učesnika marša.
2: Pa naravno da nije prvi marš, idem 7-8 puta, ne znam nija tačno, svaki put emocije su, nemaš to bez daljnjeg da neko misli da je nama to jednostavno, tek tako iskupimo se i krenemo, nije.
3: Prvi put sam ovdje. Došao sam sa Zetom, nadamo se da će biti lijep put.
4: Prvi put učestvujem, to je to. Muž je bio dva puta, evo sad smo sa djecom. Ja sam iz Kamenice, iz Vorničke, a došli smo iz Francuske.
5: Već par godina dolazimo na Marš mira, ima nas 52.
1: Učesnici Marša mira neće biti sami. Uz ekipe Crvenog krsta i građane koji će iznositi hranu i piće, podršku će pružiti 22. biciklistički maraton iz Bihaća. U okviru trodnevnog puta, dugo gotovo 500 km koji će maratonci preći od Bihaća do Potočara, krenut će više od 200 biciklista iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe, ističe učesnik maratona Edin Bukalo.
6: Kao i prethodnih godina, skoro 10 godina unazad, na dobrovoljnoj osnovi iz vlastitih sredstava i odvojenog vremena svih ovih članova, mi smo odlučili da pomognemo organizacionom odboru Nezuk Potočari, Marš mira Nezuk Potočari, i ove godine smo iz vlastitih sredstava kupili određenu količinu voća i vode koji ćemo podijeliti svim učesnicima Marša mira.
1: Za učesnike su organizovana prenoćišta u kampovima Liplju i Mravnjicima, gdje će u večernjim satima biti prikazani dokumentarni filmovi te izvedena prigodna predstava. Dolazak svih učesnika u Memorijalni centar Potočari planiran je u petak poslje podne zajedno sa učesnicima ultramaratona iz Vukovara, dok će dan kasnije prisustvovati kolektivnoj dženazi i ukopu žrtava genocida u Srebrenici. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
7: Članovi porodica kao i brojni građani ispratit će sutra u 10 sati iz visokog tabute sa posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida koji će na kolektivnoj dženazi 11. jula biti ukopani u Memorijalnom centru Potočari.
8: Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašu i Vogošći te u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva BiH, ispred spomenika ubijenoj djeci Sarajeva, pored pijace Markale te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom i ka Potočarima, gdje će tabuti sa posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u poslijepodnevnim satima.
7: A žrtve koje će ove godine biti ukopane imale su između 20 i 56 godina.
8: Najmlađa je Senad Jusić, rođen 1975. čiji su posmrtni ostaci ekshumirani 2022. godine na Kameničkom brdu. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. u Srebrenici, a koji je nestao na području Zvornika u Memorijalnom centru Potočari. Do sad su ukopane 6772 žrtve genocida.
7: Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji donio je važan iskorak u priznavanju i zaštiti prava onih koji su preživjeli ratno seksualno nasilje. Međutim, istraživanja pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje uveliko zavisi od mjesta prebivališta. Izražen je jaz između zakona i njegove primjene, rečeno je na predstavljanju studije o provedbi ovog zakona s posebnim fokusom na ostvarivanje prava žena koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Govore predsjednica Udruženja žrtava rata Foča 92-95. Mitheta Kaloper i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
9: Žene koje ja predstavljam danas, vjerujte da su u životnoj dobi kada im je zdravstvena zaštita, medicinska rehabilitacija i mnogi drugi aspekti puno bitniji nego nekada u ranijem životu. Tražimo samo ono da se ispuni što je navedeno u zakonu i što nam pripada i nakon 30 godina naše borbe za donošenje zakona.
10: Da oni ne mole i ne traže svoja prava, nego da ih država na neki način motiviše da ostvari u punom kapacitetu svoja prava koja sigurno zaslužuju. Ja se nadam, evo, da je ovo jedan mali korak kako da podignemo svijest posebno donosioca odluka i posebno na nižim nivoima vlasti, prije svega mislim na kantone, da učine sve da ovi kategorije ostvari svoja puna prava i da mogu da ostatak svog života provedu onako kako to dostojanstveno i zaslužuju.
7: Direktori

0: Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsa Tokača priveden je jutros u policijsku stanicu u Rogatici zbog toga što je na anteni vozila imao zastavicu Republike Bosne i Hercegovine. Prema policijskom zapisniku priveden je zbog narušavanja javnog reda i mira, a policajci su mu oduzeli zastavu i uručili prekršajni nalog od 100 maraka.
1: Ovo je pokušaj zastrašivanja ljudi, pokušaj brutalni da se ljudi ušutkaju, da nemaju pravo glasa, da ne govore, da se ne izražavaju. Kršenje elementarnih ljudskih prava. Niko nema pravo da vam zabranju da nosite obilježja koja nisu zakonom zabranjena. Zastava Republike Bosne i Hercegovine nije nikakvim zakonom zabranjena. To je simbol naše državnosti, to je simbol kontinuiteta države Bosne i Hercegovine i ja imam pravo da je postavim i u svojoj kući, i na svojoj kući, i na svom automobilu, bilo gdje. Prema tome, ovo je jedna vrsta nasilja koja dolazi s vrha.
2: Svijet.
0: U završnom dokumentu zemalja članica NATO-a sa samita u Ankari, koji su lideri usvojili nakon dvodnevnog godišnjeg okupljanja, ističe se da su se države članice okupile kako bi potvrdile svoju nepokolebljivu posvećenost članu 5 NATO-a, klauzuli o kolektivnoj odbrani i transatlantskoj vezi koja podrazumijeva da je napad na jednog saveznika napad na sve saveznike.
3: U zajedničkoj deklaraciji navodi se da jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana alijanse. Saveznici su potvrdili obavezu koju su preuzeli na prethodnom samitu u Hagu kako bi se suprotstavili dugoročnoj prijetnji koju Rusija predstavlja euroatlantskoj sigurnosti i stabilnosti te trajnoj prijetnji terorizma.
0: Sporazum o završetku rata na Bliskom istoku, koji su sredinom juna potpisale Sjedinjene države i Iran, ostao je mrtvo slovo na papiru. Donald Trump objavio je da je primirje završeno nakon iranskih napada na tankere u Hormuškom Oreuzu.
3: Amerikanci su uzvratili napadima na ciljeve na jugu Irana i na plovila iranske revolucionarne garde u Hormuzu, dok je Teheran ciljao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Trump je također zaprijetio da će njegova zemlja večeras ponovno napasti Iran, te da bi meta mogla biti ključna infrastruktura.
0: Kantonalni sud u Zenici, odlučujući o žalbi Nove željezare, donio je odluku da se žalba odbija, a prvostepeno rješenje potvrđuje. U konkretnom slučaju riječ je o rješenju kojim je određena privremena mjera u trajanju najduže 30 dana, te je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari. Konačnu odluku o postupku uvođenja vanredne uprave Općinski sud u Zenici donijeće 10. jula. Predsjednik sindikata Rašid Vetić.
4: Petak 10. jula ja očekujem da se ova naša agonija riješi i da sud imenuje novu upravu na čelo sa Senom Šaranović, da mi krenemo u dalju proceduru proizvodnju i da napokon organizujemo se da proizvedemo nove tone čelika kako Bog da.
3: Veliki požar nedaleko od Čapljine koji se proširio s teritorije Hrvatske jutros je ugašen, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina. Već 4 dana traje borba s vatrenom stihijom na popularnom mostarskom zimskom izletištu Rujište. Požar je trenutno pod kontrolom i u gašenju sudjeluje Air Traktor uz pomoć vatrogasne jedinice Mostar. Trenutno nema prijetnje za stambene objekte.
2: Vrijeme.
3: U našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
3: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Sanela Hodžić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored mene, jer neprestano svi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi ostaješ do jutra,

čeka sutra kad dođe vrijeme buđenja i jave. Maštaš o moru jednoga dana u suncu i sjaju.

Gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.

0: gledajte u programu Federalne televizije.
1: Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Prijenos konferencije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Četvrtak od 17 sati. Primjer u traženju istine i pravde.
2: Novinarstvo je jedna velika, nepregledna njiva. Perom treba dodirnuti ranu i biti tamo gdje je najteže.
1: Novinar, istraživač, branitelj ljudskih prava.
3: On je bio živa enciklopedija tog stradanja.
4: Salihov moto je bio otkriti istinu i da se istina nikad ne smije sakriti, ni zaboraviti.
5: Mi ni danas nismo stali na tom putu.
1: Dokumentarni film Salih Brkić, reporter mrtvih duša. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH. Naređivao je nezamislive zločine.
6: Prilešiće tuci i popoliće tuci, samo nema srpskog življe mnogo.
7: Razumem.
6: Ali idi na pljerisko osmatranje, da ne mogu da spavaju, da razlučimo pamet njihovo.
1: Bio gospodar života i smrti.
8: Ne bojte se ništa, niko vam neće ništa uraditi.
9: Lerbine!
1: Postao bjegunac od zakona.
10: U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas, tokom jutarnjih sati, uhapšen Ratko Mladić.
1: Da li je konačno došlo vrijeme da plati?
11: Ja sam general Ratko Mladić.
1: Dokumentarni film. Biografija zločinca.
0: Samo u programu Federalne televizije.
12: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.